mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš,

0: jutro još jednom svima, nakon razgibavanja. 6:10 je, vijesti su.
1: Vijesti.
0: Agencija Moody's potvrdila je važeći rejting Hrvatske A3 u stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Gospodarski rast bit će snažniji od srednjoročnog trenda iskazanog u stopi rasta od 2% i podržati kontinuirano približavanje dohotka s ostatkom Europske unije, procjenjuju u Moody'su. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja iduće godine i potom postupno porasti prema 60%. Veća potrošnja na mirovine i socijalnu skrb te na obranu dodatno će pojačati pritisak u smjeru većih rashoda, uz nužna ulaganja u infrastrukturu i u ublažavanje klimatskih promjena. Točno u podne na Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje međutim niti vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje. Predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje osim u našem gradu i u Velikoj Gorici, Samoboru, Zaprešiću, Osijeku, Sisku, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva.
1: Sport.
0: Iz sporta, nakon skoro 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek Istra koja počinje u 18 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom u drugom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura oko 16, a na Sljemenu između 11 i 13 stupnjeva. Prve sljemenske vijesti i inače dolaze iz deska prvog programa Hrvatskog radija. Ovog jutra za nas ih je pripremila kolegica Irena Dizdarević. 13 stupnjeva u gradu, 86% vlage, 1016 hektopaskala tlaka zraka. Na Sljemenu 11, u zračnoj luci Franja Tuđman 12, na radiju Sljemenu 6 sati i gotovo 15 minuta. Dobro jutro i dobrodošli svi skupa.

gotovo 15 do 7, gotovo kažem, jer nije još. Samo kratak pogled na prometnu kartu, sve izgleda idealno. Holding miruje, ni u čem ne oskudjeva, ali ništa ozbiljno ne priopćava. Ceste van grada, mokre, skliske. Negdje će i padat malo veća količina kiše, pa su mogući odroni, uglavnom u gorju i na Jadranskoj magistrali. Vozačima se savjetuje pamet u glavu ukratko. Kad je tako vrijeme, onda znate da morate paziti što i kako. Dan je mentalnog zdravlja.

0: danas, pa će biti oko toga govora u našem programu i u javno-zdravstvenim akcijama po gradu. I o tome vodite računa. Baš danas, kad je dan mentalnog zdravlja, da ste mentalno spremni za izazove koje ova subota stavlja pred vas. 6:45, mi ćemo se upravo malo duhovno obnoviti.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro, ja sam svećenik Anđelko Katanec iz župe Svetog Blaža. Nedavno me u kafiću jedan gospodin prepoznao kao svećenika, pa je sjeo sa mnom i razgovarali smo o molitvi krunice. Pohvalio se da moli 5 krunica na dan i pitao znam li nekoga tko moli više od njega. A onda sam koji dan kasnije pročitao da je sveti padre Pio obećao svaki dan izmoliti najmanje 15 krunica. Njegov gvardijan je posvjedočio da mu je padre Pio rekao kako jednog dana izmolio 34 krunice, a još ih planira moliti. Ljudi koji su se kod njega ispovjedali primijetili bi da dok bi oni govorili grijehe, pater bi u isto vrijeme slušao i molio krunicu. Dakle, mislim da nitko nije izmolio toliko krunica kao padre Pio. No i on sam je govorio da ne treba moliti kao i on po količini, ali da treba moliti. Mjesec listopad je tradicionalno posvećen ovoj pobožnosti. Molitva krunice je molitva po kojoj se mi katolici raspoznajemo među drugim kršćanima, a vrijedna je jer nas približava Isusu Kristu kroz otajstva njegova života. U molitvi krunice obraćamo se blaženoj djevici Mariji, našoj nebeskoj majci, ponavljajući molitvu Zdravo Mario. Usred te molitve umeću se zazivi u kojima se predstavlja Isusov život, njegove radosti i žalosti, njegov život na zemlji i njegova proslava na nebu. Kad molimo krunicu, odabiremo jedno od 4 otajstava. Radosna otajstva koja opisuju početak Isusova života na zemlji. Otajstva svjetla koja nas uvode u 3 godine Isusova javnog djelovanja. Žalosna otajstva u kojima se razmatraju Isusova muka i smrt na križu. Ili slavna otajstva koja govore o Isusovom uskrsnuću i daru Duha Svetoga Crkvi. Dok meditiramo o tim događajima u molitvi krunice, ujedno razmišljamo i o događajima koje smo sami proživjeli. Isusov život preklapa se s našim životima i to je jedan od razloga zašto je krunica idealna molitva u svakoj prilici, a osobito u obitelji. U njoj prikazujemo Bogu svoje radosti i nade, svoje brige i strahove, sve one svakodnevne stvari koje proživljavamo, a sve pod zagovorom nebeske majke Marije. I nije problem ako nam i misli odlutaju za vrijeme molitve, jer i one postaju dio molitve. U krunici to sve povezujemo i svoje brige i misli s Isusovim životom pod okriljem njegove i naše majke Marije. Ako je netko bolestan, molit će se za njegovo zdravlje. Ako se dogodi svađa, molit će se za pomirenje. Ako obitelj prolazi kroz krizu, molit će se za uspjeh. Izricanjem takvih osobitih nakana još više dolazi do izražaja da je krunica vrlo konkretna molitva i živi razgovor s Bogom. Zato ja, premda priznajem, ne molim krunicu baš svaki dan, kad god imam neku potrebu ili osobitu nakanu, preporučim je gospodinu upravo molitvom krunice. Krunica se može moliti na pamet, no uvijek je bolje ako se koristimo i krunicom u rukama. Moguće je nabaviti neku knjižicu s razmatranjima za otajstva krunice koja se čitaju prije svake desetice. A pohvalno je moliti je i u crkvi, gdje se redovito moli prije večernjih svetih misa. Pokušajmo svi u ovom mjesecu listopadu naći više vremena za molitvu svete krunice.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
2: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, ne lupe filuse fe.
2: Amar Bukvić.
7: Oto imperiju romanu resti.
2: Nataša Janić Medančić.
8: Sinsnevi.
2: Slavko Sobin.
9: Maga, esaju.
2: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
2: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
2: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
2: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
13: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na zagrebačkom Zrinjevcu podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
0: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada ispitani u USKOK-u. Čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
0: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
2: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi.
0: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obaveza. Povod prosvjeda je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Najavit će Iva Rogić-Ivaniček.
3: Zahtjeva je nekoliko, ali trn u oku poduzetnika su sidrene cijene. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
4: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača ističu to kao besmislenost. Znači, oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
3: Hrvatska može biti zemlja u kojoj se od poštenog rada dostojanstveno živi. Istaknula je dopredsjednica Glasa poduzetnika Kristina Bakula.
5: Ne možemo više, zatvaramo, pomozite nam. To su riječi koje zadnjih dana dobivamo u porukama. Zadnjih dana možemo vidjeti i fotografije praznih izloga i zatvorenih trgovina. Iza tog izloga, iza te trgovine, stoji nečiji život. Rad, odricanje, stvaranje i žrtva.
3: Iako iz udruga ističu da od zahtjeva neće odustati, ministar gospodarstva Ante Šušnjar na pitanje može li vlada odustati od sidrenih cijena kaže:
6: ne, zakon je donesen, zakon se počinje primjenjivati. Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu. Ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
3: Sidrene cijene tako ostaju točka prijepora između vlade i poduzetnika, koji upozoravaju na dodatno administrativno opterećenje i traže da se njihovi zahtjevi uzmu u obzir prije uvođenja novih obveza.
2: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada jučer su ispitani u USKOK-u. Danas bi se trebalo znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero sumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
7: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio:
8: ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
7: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović i tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
9: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna. To je Andrej Plenković i neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
7: Mostovac Zvonimir Troskot.
10: Pitanje za Andreja Plenkovića je: kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
11: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakon nezakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
7: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Ipak priznaje.
11: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
7: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
2: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je oko 22 sata. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorjela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva, a gust crni dim nadvio se nad okolnim područjem. Kakvo je trenutačno stanje na požarištu, reći će zapovjednik Pulske javno vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
12: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti. Ovo sada dimi minimalno, još nekako sporadično i nadamo se da ćemo u skoro vrijeme to i proglasiti ugašenim.
1: Jutarnja kronika.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. U Moody'su očekuju da će hrvatsko gospodarstvo nastaviti rasti brže od dugoročnog prosjeka, što bi trebalo pridonijeti daljnjem približavanju životnog standarda onome u ostatku Europske unije.
2: Vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle doći kati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačna cijena ovisi će o vladinoj odluci koju će donijeti na sjednici u ponedjeljak, što je najavio i premijer Andrej Plenković.
13: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitno isporuku 100.000 tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana.
14: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
0: Dogovor o isporuci ruskog dizela izazvao je oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Naime, Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i europski pregovarači u Majamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovarači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati nastavak rata.
2: SAD je objavio da uvodi sankcije Međunarodnom kaznenom sudu. Trumpova administracija protivi se postupcima suda protiv izraelskih čelnika zbog postupanja u Gazi, ali i njegovim ovlastima da istražuje zločine za koje su odgovorni američki državljani. Predsjednica suda upozorava da je riječ o napadu na vladavinu prava i međunarodni pravni poredak. Detaljnije Danja Dubravac.
15: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je 6-mjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
14: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna, SAD i američki narod ne podliježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje.
15: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
16: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u kori žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sud se sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
15: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahua i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
0: Vijest o američkim sankcijama Međunarodnom kaznenom sudu stigla je isti dan kada i odluka da Nobelovu nagradu za mir dobije Navi Pillay, bivša sutkinja upravo toga suda koja je nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Trump, koji se i ove godine nadao prestižnoj nagradi, odluku da ona ode u ruke južnoafričkoj pravnici, nazvao je sramotnom i neugodnom te poručio da je njome na Norveškoj ostala trajna ljaga.
2: Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je južnu Panamu. Za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Jedan je to od najjačih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami, uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale od Paname i Kolumbije do Južnog Meksika. Potres se dogodio na dubini većoj od 12,5 km u slabo naseljenom području. Zabilježeno je i više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamske vlasti objavile su da će se šteta zbrajati danima.
0: A uz obalu Meksika ubrzano jača uragan Simon. Meteorolozi upozoravaju na obilnu kišu, opasne poplave i klizišta. Ograničen je pomorski promet i zatvorene pojedine luke, a vlasti su poduzele preventivne mjere. Meksiko se naime i dalje suočava s posljedicama ranijih oluja.
1: Jutarnja kronika.
2: Kolege, suradnici i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta, jednog od najvažnijih i najposebnijih predstavnika domaće rock scene. Nakon završenog očevida utvrđeno je da je umro tijekom noći u snu. Prilog Branke Muvrin.
17: Noćas prilazim rijeku.
18: U grčkoj mitologiji duša umrle osobe prelazi rijeku kako bi ušla u podzemni svijet Had. Blatnu i ledenu rijeku glazbenik Goran Bare životno je prešao ne jedanput, nažalost jučer i konačno. A za nekoliko dana bit će točno 6 godina od kako je svjetlo dana ugledala njegova noćas prelazim rijeku koju je odsvirao s majkama. Bio je autohtona hrvatska rock zvijezda. Ljudi su cijenili to što je vrlo otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio, vrlo rano otuđen od sustava. A tek si je u kasnim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio.
19: Ljudi misle da sam neki mrakonja, zapravo nisam. Moje pjesme su zapravo velika oda ljubavi u svakom slučaju.
18: Rekao je to u emisiji HTV-a A strana, glazbenik kojeg smatramo jednom od najvažnijih i najposebnijih figura domaće rock scene, koji je s majkama najsnažniji trag ostavio kao pjevač i autor pjesma Mene ne zanima, vrijeme da se krene, Budi ponosan i Teške boje.

0: Za teške boje Goran Bare i majke dobili su 2012. 6 porina. A mi još pamtimo kako smo se naježili na novo izvođenje skladbe Akademskog zbora Concordia Discourse na toj dodjeli najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Od čovjeka koji je živio bluz opraštaju se glazbenici, među njima i utemeljitelj Daleke obale, veliki promotor bluza Boris Hrepić Hrepa.
1: Najveći blues pjevač u Hrvata daleko je Goran Bare, nema šta. To je jedan najjačih bendova ono, na ovim područjima i Bare je jedna legenda.
0: Jednim od najvećih pjesnika smatra ga publicist, novinar, glazbenik i multimedijski djelatnik Branko Kostelnik.
2: Beskompromisni roker, rekao bih posljednji Mohikanac onog istinskog pravog rock'n'rolla, čije će pjesme i opus albumi ostati i siguran sam utjecati kao svi najveći autori na generacije koje dolaze.
3: Jutarnja kronika.
4: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Na zagrebačkom Zrinjevcu u podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
4: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada i ispitani USKOK-u čeka se odluka o određivanju istražnoga zatvora.
5: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
4: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
5: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi. Više o tome u sportskom prilogu.
4: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njabro.
3: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Davor Lulić.
6: Dobro vam jutro u danu najvećeg hrvatskog nogometnog derbija što će ga u Splitu igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
7: I'm the coach of Hajduk.
8: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
7: But no, it's not gonna start.
6: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
9: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, do duše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
6: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša koji je pobijedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11 terca zabio Bogojević. Trener Gorice Mario Carević.
10: Mislim da smo imali stvarno od početka ono totalnu dominaciju. Oni su praktički iz prve nekakve situacije zabili gol, onda su dobili krila, zabili su opet gol u trećoj minuti drugog poluvremena na našu neaktivnost. Oni su puno tu aktivniji, ja bih rekao željniji u tim prekidima i to ih je kasnije nagradilo.
6: Trener Rudeša, Alen Peternac.
11: Istina da smo ušli malo lošije u utakmicu, možda mali strah, možda smo se previše povukli, ali znali smo da će doći naša šansa, gdje smo to iskoristili. Stabilno smo stajali do penala dok Gorica nije zabila gol. Uspjeli smo sačuvati mrežu, uzeli 3 boda, što nam puno znači.
6: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubilo od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona Bolja od Samobora sa 73-64. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za današnju sprint utrku za veliku nagradu Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje u 11 sati, u 15 su kvalifikacije za nedjeljnu glavnu utrku.
3: Oglasi.
12: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
13: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u većini krajeva prevladavalo oblačno, dok je na sjevernom Jadranu i mjestimice u Dalmaciji bilo umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar bio slab, a na sjevernom Jadranu je puhala slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno i jako jugo. U 6 sati temperatura zraka na Zavižanu je bila 8. Par kraj Čabra je imao 9. Bjelovar i Varaždin 10 stupnjeva. Križevci, Kutjevo, Plitvička jezera i Sljeme 11. Bednja, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Ogulin i Sisak 12. Zagreb, Bilogora, Gospić i Osijek 13. Slavonski Brod 14 stupnjeva. Pula, Zračna luka 15. Knin, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Senj 17. Rovinj 19. Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Šibenik 20, a Dubrovnik i Ploče su izmjerile 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnijom, osobito u Dalmaciji praćene grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, u Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupan prestanak oborine te razvedravanje. Vjetar će unutrašnjosti biti slab, u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 9 i 14, a na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, a u gorju malo niža.
3: Ovo je Sljeme.
16: Čut ćemo mi još o prognozi danas tamo negdje oko 8 sati, a za sad dodatak uz jutarnju kroniku i prognozu za vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. 13 stupnjeva je u gradu, 86% vlage, 1016 hektopaskala tlaka zraka. 12 je na Sljemenu, 12 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Na radio Sljemenu pretežno oblačno, povremeno će biti kiše, češće u drugom dijelu dana, to smo već sve čuli, maksimalno do 16, a na Sljemenu je ovo već negdje maksimalno između 11 i 13. Dobro jutro, dobro došli na radio Sljeme.

0: Dobro jutro još jednom svima, 8 je sati i vrijeme je da čujemo kakvo će biti vrijeme, jel? Pa sad lijepo molim da nam Ena Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda odgovori na to pitanje. Ena, dobro jutro. Ovoj su suboti tužnoj govorili iza leđa cijeli tjedan i blatili je, omalovažavali, da čujemo što uopće ta subota nosi. Naravno da nas zanima i ostatak vikenda, a i malo idućeg tjedna možemo zagrebati.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Pa ne znam zašto su blatili.
0: Govorili su joj iza leđa, velim.
1: Ja poznajem ljude koji vole kišu i blato i sve što kiša nosi, tmurno, oblačno vrijeme. Ali da, evo trenutno je na širem zagrebačkom području, odnosno gotovo nad cijelom lijepom našom oblačnom. Mjestimice ima i kiše, evo oko 6 sati ujutro je počela padati kiša i na širem zagrebačkom području. Ja bih rekla da je sada baš i nema, barem koliko ja vidim po radaru su dosta slabi odrazi, tako da vjerujem da većina to niti ne osjeti. Međutim, zbog dosta tih oblaka jutrom nije bilo toliko svježe, najniža temperatura je bila 12 stupnjeva u središtu grada, sada je ona porasla do 13, na Sljemenu je evo sada 12 stupnjeva, vjetar je većinom slab, ali ono što želim reći, upravo zbog dosta tih oblaka i kiše, temperatura zraka neće previše rasti danas, tako da danas manje topao dan sa nekih 16 stupnjeva kao najviša vrijednost.
0: Izdržat ćemo.
1: Sakrit se u kuću, po dekicu i to je to.
0: Dobro, nije valjda do tog došlo već.
1: Ma nije. To je moj osobni dojam. Aha, aha. Kao što sam rekla, netko voli kišu, netko voli nižu temperaturu zraka, tako da za svakog po nešto ima kod nas. Evo. I ljeti, i zimi.
0: To je za ovu subotu, Ena, a što nas čeka sutra i kako je?
1: Tako je. Nisam rekla da će u ostatku dana zapravo i dalje se zadržati dosta oblaka nad Zagrebom. Povremeno će biti kiše, ona tamo kasno na večer može biti i u obliku pljuskova, tako da evo naše slušatelje ne iznenadi ako vide koju munju na nebu. Vjetar će zapravo do kraja dana ostati slab, a onda zapravo sve to se nastavlja i sutra u prvom dijelu dana, bit će oblačno, povremeno će padati kiša, osobito u noći, tamo već ranije u ranim prijepodnevnim satima bi se trebalo početi razvedravati, pa zapravo onda ostatak nedjelje, odnosno nedjeljno poslije podne će biti pogodnije za ovi koji vole više sunca, jer će biti češćih sunčanih razdoblja, vjetar će i dalje ostati slab, a sutra najniža vrijednost temperature zraka slična današnjoj ili ista kao i danas, uglavnom između 11 i 13 celzijevih stupnjeva, a dnevna će porasti do nekih 18.
0: Jel se to neko sad igra s nama, pa ne znamo je li jesen i idemo prema zimi ili ćemo još se povlačiti malo po ljetnim temperaturama? Što se događa?
1: Zapravo je temperatura sada u prosjeku za doba godine, odnosno za jesen, a isto tako će i ostati. Ne vidim, iz današnje perspektive ne vidim više neke tople, odnosno vrlo tople dane, ja ću reći nažalost, ali treba spomenuti da će jutra zapravo postajati sve svježija, jer zapravo nam sad dolazi malo hladnijeg zraka po visini, pa će tako početak idućeg tjedna imati nižu ovu jutarnju temperaturu zraka u odnosu na ove današnje. Bit će manje oblaka, vjetar će biti slab, pa onda i temperatura zraka pada, pa tako evo u ponedjeljak uglavnom između 7 i 9 jutarnja temperatura, utorak i niža, u srijedu još i niža, tako da mislim da se polagano mogu vaditi čizmice, zimske jaknice. Tako je.
0: Dobro,
1: tako
0: je. Znao sam da lažu i o subotu, i o vremenu koje dolazi. Ena, hvala lijepa, ugodan ostatak dana i do slušanja.
1: Također, do slušanja.
0: Do slušanja. Ena Dugeć je bila s nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ko je još s nama? Rekao oko 6 da ćemo se početi skupljati, pa nam je Boris Bogić došao pripremati informativne porcije. Nikolina Devčić će nam se javljati s terena. Ivana Hegeduš i dalje tu, Željko Barba i dalje za glazbalima i za harfama, moja malenkost također do 12 sati, moj ime Miljenko Cvitković i vodit ću vas kroz ovu subotu. Ono što nam slijedi nakon vijesti, vjerojatno ste već u niskom startu na kvizazovu i velim Nikolina sa terena, bit će svega, samo se vi lijepo smjestite i kako veli Ena, izvodite čizmice, jaknice, jer jesen, a poslije jeseni znate da je zima i onda je odnio vrag šalu. Dobro vam jutro.

0: Dobro jutro još jednom svima. Želim 8 je i 10.
1: Vijesti.
0: U podne na Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje, govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
0: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva. Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Treneri Hajduka Gonzalo Garcia i Dinama Mario Kovačević.
4: I'm the coach of Hajduk.
5: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
6: But no, it's not gonna start.
7: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
9: Danas na širem zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom u drugom dijelu dana. Vjetar će uglavnom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 16, a na Sljemenu između 11 i 13 celzijevih stupnjeva.
0: Trinaest je u gradu, 85% je vlažno u gradu i 1016 hektopaskala tlačno je u gradu. Na Sljemenu 11, koliko, ne, 12 je u zračnoj luci Franjo Tuđman. 8 je i 14, vrlo skoro, samo šta nije, Kvizazov.

0: program pod pokroviteljstvom. Novouređeni tepih centar na Velesajmu i Žitnjaku.
1: Adrese vrhunskih tepiha i zavjesa.
0: Vaš tepih centar.
2: Kvizazov. Kvizazov.
3: Dobro jutro, dragi slušatelji. Stigao je još jedan kvizazov, još jedna subota ujutro. Moje ime je Krešimir Sučević-Međeral i ja ću biti vaš domaćin tijekom idućih otprilike pola sata. Eto, ako ste se probudili ili se budete u hladnim stanovima, čuli ste jutros dobru vijest da od ponedjeljka stanovi više neće biti toliko hladni, a ako se grijete na vlastiti izvor topline, onda možete slobodno pojačati, jer dakle jutro je ono pravo jesensko, čak i neka kišica pada, tako da baš smo, izgleda je sa ljetom definitivno gotovo. Mi vas čekamo u još jednoj epizodi kvizazova u kojoj ćete ponovno igrati za poklon paket tepih centra u vrijednosti od 100 eura. Naš broj je 616-7004. Tu ćete se dakle susresti s vas dvoje i međusobno kroz 30 pitanja odmjeriti snage i naravno bolji će onda osvojiti nagradu i dobiti veto sudjelovanja 6 mjeseci, dok će oni lošiji samo 2 mjeseca se hladiti i moći se ponovno javiti. Neću sada previše duljiti, znači još jednom samo da ponovim broj 616-7004, a mi idemo zasvirati nešto što opet ima veze sa današnjim danom, jer ove godine tema je dogodilo se na današnji dan.

0: takav izazov.
1: Evo, slušali smo Ultravox, odnosno Midža Jura, koji na današnji dan slavi 73 godine. Eto, čovjek je prošle ili pretprošle godine prvi put došao u Zagreb i sad mu se toliko svidjelo da će, mislim, održati još nekoliko koncerata. Zanimljivo, tek sam jučer shvatio da njegovo umjetničko ime Midž nema apsolutno nikakve veze sa time da je čovjek nizak rastom, nego je to jednostavno obrnuto od Jim, što je njegovo pravo ime, čovjek se zove Jim Jure. Okej, to je znači to, a ja vidim da je nekoliko ljudi već zvalo tijekom ovog, tijekom glazbenog broja, tako da mi se čini da prva dva potencijalna kandidata imamo popunjene, a sad ćemo čuti kako će se oni snaći na kvalifikacijskim pitanjima. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vaše ime?
2: Zvonimir.
1: Zvonimire, evo vam prvoga pitanja. Ovako, znači, na današnji se dan obilježava svjetski dan koje ranjive društvene skupine, čija
2: beskućnika.
1: Čija zajednica u Hrvatskoj izdaje časopis Ulične svjetiljke, beskućnika, dakle, da, molim vas, samo ne morate rezati pitanja jer ima dovoljno prostora. Nije da uživam u svom glasu, nego ipak ja uložim nešto vremena za to, pa
2: sve u redu, može.
1: Dobro, dakle da, Ulične svjetiljke inače se izdaju u Rijeci, ako se ne varam, ali dakle možete ih naći i po Zagrebu. Zvonim, vi ste naš prvi natjecitelj, idemo na drugu liniju, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Vaše ime?
3: Ja sam Lovro.
1: Lovro, evo vam pitanja. Na današnji dan, svoj dan neovisnosti, slavi koja država koja je neovisnost postigla 1898. kao posljedicu Španjolsko-američkog rata? Inače je riječ o sportski najuspješnijoj državi koja nikada nije nastupila na zimskim olimpijskim igrama, kao i o državi s najvećim omjerom liječnika po broju stanovnika u čitavom svijetu.
3: Kuba.
1: Kuba, tako je, da. Riječ je o Kubi. Dakle, kubanski liječnici su poznati po tome da su jako sposobni, a opet zapravo jako potplaćeni, pa onda često odlaze raditi u humanitarne misije u drugim državama gdje im se to više isplati nego da rade na Kubi. Zvonimir Lovro, ovo je bilo jako brzo i već smo prije pola devet, imamo oba kandidata. Dobro, Zvonimir, tu ste, jel?
2: Tu sam.
1: Ok, idemo, vaše prvo pitanje glasi ovako. Na današnji dan 1846. britanski astronom William Lassell otkrio je Triton, najveći satelit kojega planeta?
2: Jupitera.
1: Neće ići, Lovro.
3: Saturna.
1: Ne, mislim da su to ipak malo veći planeti koji imaju malo veće satelite. Trebalo sam sjetiti tko je Triton. Triton je onaj bog u grčkoj mitologiji koji puše u školjku i stvara vjetrove. On je sin boga mora, to jest Neptuna ili ti Poseidona, dakle riječ je o Neptunu. Lovro, na današnji dan 1964. otvorene su olimpijske igre u kojem gradu? Jugoslaviju je predstavljalo 75 sportaša, a najveći uspjeh postigao je slovenski gimnastičar Miroslav Cerar, koji je uzeo zlato na konju s hvateljkama i broncu na preći. Još su jedno zlato i broncu osvojili dvojica Hrvatska iz Srbije, a srebro vaterpolska reprezentacija, od čijih su 11 članova sedmorica bili Hrvati. Tražimo grad.
3: Tokio.
1: Tako je, Tokio. Zvonimire. Idemo na film, treće pitanje. Američki glumac Christopher Reeve preminuo je 2004. Nakon što je 1995. doživio težak pad s konja, ostao je kvadriplegičar i trajno vezan za kolica kojima je upravljao pomoću upuhivanja zraka u cjevčicu. Kojom se filmskom ulogom proslavio u četiri filma snimljena između 1978. i 1987. Na vrh jezika vam je. Lovro će zakucati vjerojatno. Lovro?
3: Superman.
1: Tu Superman, da. I bilo je onih neukusnih viceva zašto Superman nije spasio princezu Dianu i tako. No dobro, ok. Lovro, ostajemo u filmu, ajmo reći.
3: Mm-hmm.
1: Rođen je 1887. S 46 godina glumio u filmu Ekstaza s Hedy Lamarr, a 1979. u dobi od 92 godine postao je otac jer po vlastitim riječima nije pazio. Koji hrvatski glumac?
3: Zvonimir Rogoz.
1: Zvonimir Rogoz, da, čovjek je, dakle, mislim da je preminuo nedugo nakon 100. rođendana i objavio čak i knjigu Mojih prvih 100 godina. Evo, Zvonimir, ali ne Rogoz, nam sada odgovara na sljedeće pitanje. Koja je prekomorska zemlja prestala postojati na današnji dan 2010. kada su Curaçao i Sveti Martin odlučili postati konstitutivne zemlje svoje matične države, dok su Bonaire, Saba i Sveti Eustahije odlučili za veću integraciju s matičnom državom? Znači, što je prestalo postojati time? Ništa. Lovro?
3: Ne znam. Dalje.
1: Pa, to su sve bile entiteti, članovi bivših nizozemskih Antila. Dakle, nizozemski Antili su prestali postojati i danas dakle, se dijele na Arubu, Curaçao i Sveti Martin kao tri zasebne države unutar Nizozemske, te ovo osnovno što čini takozvanu Karipsku Nizozemsku. Ok, Lovro, na današnji dan 1941. započelo je rušenje kojega objekta u Zagrebačkoj Praškoj ulici, uslijed čega je Zagreb jedan od rijetkih gradova u Srednjoj Europi koji nema niti jedan takav objekt.
3: Sinagoge Zagrebačke.
1: Tako je, sinagoge. Pred jedno dva tjedna je, mislim, spomenula jedna natjecateljica. Tražio se tada Partenon, ali ona je nekako otišla na Zagrebačku sinagogu. No, dobro. Zvonimire. Sedmo pitanje. Henry Cavendish bio je engleski fizičar rođen 1731. Poznat je po tome da je prvi uspio izračunati gustoću zemlje, ali i po otkriću kojega kemijskog elementa koji je on nazvao zapaljivi zrak. Opazio je da dotični zapaljivi zrak izgaranjem stvara vodu, a kada je kasnije Antoine Lavoisier ponovio taj pokus, potvrdio je da je riječ o kemijskom elementu i dao mu ime pod kojim ga danas poznaje većina svijeta, iako ne i Hrvati. O kojem je to elementu riječ?
2: Oksigen.
1: Ne, nije. Lovro?
3: Možda vodik?
1: Da, ako nije oksigen, onda je hidrogen. Dakle, daje vodu. Ovaj drugi daje kiseline. Oba daju vodu, ali zapravo Cavendish je otkrio vodik. Mislim da je baš Lavoisier otkrio kisik, kad smo nič kod toga. Lovro, pitanje za vas. Zlatko Schneider, Mio Oreški, Pavle Marganović, Josip Debeljak, Janko Mišić, Josip Kolumbo i Pero Popović imena su koja će se uvijek vezati uz koju organizaciju osnovanu na današnji dan 1919. u Zagrebu u Ilici 67. Iako ih vjerojatno niste nikada pamtili poimence, sintagma koja zajedno opisuje ovu sedmoricu često se koristila prije 1990.
3: Pa oni su bili sedam sekretara SKOJ-a.
1: SKOJ je ono što tražim, dakle SKOJ. Da, Savez komunističke omladine Jugoslavije. Ako se ne varam, postojala je ona neka kulturna nagrada i dosta škola se zvalo po njihovom imenu i tako dalje. Dobro. Ovo pitanje je zapravo, da, to je osmo pitanje, ok, ja sam se nešto zabunio, nema veze. Deveto pitanje, znači ide Zvonimire vama. Rođen 1813. koji je skladatelj smatran jednom od ključnih figura talijanskog risorgimenta, ali ne toliko zbog svojega rada, koliko zbog svojega prezimena, koje je bilo svojevrsna šifra?
2: Verdi,
1: tako je. Vittorio Emanuele Re d'Italia, to je bilo, dakle, akrostih, dakle, Viktor Emanuel, kralj Italije. Idemo dalje, deseto, Lovro. Sin poznatog skladatelja i tekstopisca bio je hrvatski dirigent, glazbeni pedagog, organizator brojnih festivala, te utemeljitelj hrvatskog baroknog ansambla i hrvatskog komornog orkestra. Bio je i umjetnički voditelj akademskog zbora Ivan Goran Kovačić. Nažalost, tragično je preminuo na današnji dan 2015. Tko je on?
3: Ne znam dalje.
1: Ništa, Zvonimire?
2: Bjelinski.
1: Ne, Bjelinski je živ.
2: Pa živ je, znam.
1: Saša Britvić je u pitanju, znači sin Draga Britvića. Ok, 11. pitanje, Zvonimir, za vas. Jedan je od brojnih Albanaca koji su u međunarodnom nogometu predstavljali Švicarsku. Ujedno je jedan od malobrojnih koji su baš rođeni na Kosovu, točnije u Gnjilanu 1991. Karijeru je počeo u Bazelu, a igrao je za Bayern, Stoke City, Liverpool, Inter, Lyon i Chicago Fire, a za reprezentaciju odigrao čak 125 utakmica. Koji nogometaš čije ime dolazi od turcizma za ogrlicu? Ne. Dobro.
3: Dalje, ne znam.
1: Dakle, trebali ste se sjetiti kako se kaže ogrlica, a to je Jerdan, i onda Jerdan, dakle Jerdan Shaqiri je u pitanju.
2: Shaqiri, da.
1: Dobro, pitanje za vas. Eduardo Reja, talijanski nogometaš i kasniji trener, rođen 1945. u Gorici od oca Slovenca i majke Furlanke. Dok je igrao za Spal iz Ferrare, postao blizak prijatelj i cimer s Fabijom Capellom. Za razliku od Capella, on je prvih 30 godina svoje trenerske karijere proveo trenirajući samo talijanske klubove. Prvi inozemni angažman dobio je kada je 2009. preuzeo koji klub s kojim je ujedno u pola godine koliko ga je vodio imao najbolji postotak pobjeda u karijeri.
3: Možda Hajduk?
1: Tako je, Hajduk Split. Da. Dakle, da. Zvonimire, 13. pitanje. Koja je australska savezna država nazvana prema nizozemskom istraživaču preminulom 1695.
2: Victoria.
1: Ne, ona je nazvana po kraljici. Lovro?
2: Volim?
1: Lovro?
3: Tasmanija.
1: Tako je. Rekao sam da je Viktorija nazvana po kraljici Viktoriji, ne? Mislim, da, kao i dobro. Queensland, znači samo Tasmanija. Abel Tasman je u pitanju, on je zapravo prvi utvrdio da je riječ o novome kopnu. Nije prvi koji je ugledao od Evropljana, jer je ranije bilo takvih slučajeva, međutim, on je prvi rekao da je to novo kopno. On je paradoksalno samu Tasmaniju nazvao Van Dimerovom zemljom, prema kolonijalnom upravitelju, onda je kasnije po njemu to nazvano Tasmanija. Ok, Lovro, pitanje za vas. William Seward umro je 1872. a bio je američki državni tajnik u administraciji Abrahama Lincolna i Andrewa Johnsona. Zalagao se za politiku nemiješanja stranih sila u američki građanski rat, a također je bio na listi za odstrel prilikom Lincolnova ubojstva, te je pritom tom prilikom teško ranjen. No javnost je ipak najpoznatiji po takozvanoj Sewardova ludosti, ugovoru koji je ispregovarao 1867. a koji je SAD-u omogućio da se dokopa kojega tada pustog, zabačenog i naizgled potpuno beskorisnog teritorija.
3: Možda Aljaske.
1: Tako, Aljaske. Od Rusa, jel? Pa bila je šta će nam taj ono led gore, a onda su otkrili naftu. Zvonimire. 15. pitanje. Rođena 1959. bila je britanska pjevačica irskoga porijekla koja je tijekom 80. i 90. imala nekoliko pop hitova, ali najpoznatija je po vokalnoj suradnji s grupom The Pogues na njihovu božićnom hitu iz 1987. Fairytale of New York. Nažalost, preminula je u tragičnoj nesreći kada je na odmoru u meksičkom Kozumelu spašavala svojega sina da ga ne pregazi gliser, pa je sama završila pod njime.

0: došao jedan od najpoznatijih hrvatskih bendova, nego će ondje upoznati i svoju drugu suprugu. U kojem je bendu Šarić do svoje smrti 2012. svirao bubnjeve, a bio je i njegov izvršni producent?
1: Novi Fosili.
0: Tako je, dakle, poznati kao suprug Sanje Doležal. Zvonimire, 17. Sirimavo Bandaranaike preminuo je 2000. a u trije navrata bila premijerka koje države? Prvi je mandat bio specifičan, budući da je time ujedno bila i prva žena u povijesti koja je posla premijerkom neke države, a ondje je naslijedila svojega pokojnog supruga Solomona.
2: Sirimavo Bandaranaike...
0: Vrijeme je isteklo, Lovro?
1: Šri Lanka.
0: Tako je, Šri Lanka ili ti Ceylon, da. Lovro, na današnji dan 2008. Bivši finski predsjednik Martti Ahtisaari dobio je Nobelovu nagradu za mir za osmišljavanje mirovnog plana za koje nemirno područje?
1: Možda Kosovo.
0: Tako je, da. Ahtisaarijev plan, koji mislim da nije nikad do kraja proveden. Ahtisaari je umeđu vremenu i preminuo pred jedno 3 godine, čini mi se. Zvoni mene. Rođen je u Vladivostoku, a umro 1985. u Njujorku. Bio je rusko-švicarsko-mongolskog porijekla, a proslavio se ulogama egzotičnih likova, kao što je sijamski kralj Monkut u filmu Kralj i ja, te faraon Ramzes II. U filmu 10 zapovjedi. Koji poznati čelavac?
2: Yul Brynner.
0: Tako je, Yul Brynner. Lovro, rođen 1970. u Bjelovaru. Koji je hrvatski glumac na malim ekranima bio Dudo Kosmički u Odmori se zaslužio si, Reufik Mehmeda Mujkić u Lud zbunjen normalan, Karlo Bulić u Dnevniku velikog Perice, Prka u Nestalima i Mrkomir u Mrkomiru prvom, a na velikima Martin u Kako je počeo rat na Momotoku, Bruno Zorica Zulu u Generalu, Roko u Paradi, Janko u Tri muškarca Miletić Ganjer i tako dalje.
1: Na Vojec Goran.
0: Goran, da. Goran Navojec. Zvonimire, rođen 1861. bio je polarni istraživač, znanstvenik, diplomat, humanitarac te osnivač antikomunističke domovinske lige. Prvi je prešao Grenland na skijama, svojim brodom Fram, prodro do tad najdalje na sjever, objasnio nekoliko znanstvenih fenomena, osmislio putovnicu za izbjeglice. Kako se zvao taj Norvežanin?
2: Hammarskjöld.
0: Kako ste rekli?
2: Hammarskjöld.
0: Ne, nije. Hammarskjöld je Šveđanin. Lovro?
1: Nansen.
0: Tako je, Fritjof Nansen. Lovro? Dušan Kosić. Bio je posljednja osoba u Hrvatskoj i cijeloj Jugoslaviji nad kojom je 29. siječnja 1987. izvršena koja kaznena mjera koju danas u Europi u redovnoj proceduri ima samo Bjelorusija. Na današnji se datum obilježava Svjetski dan borbe protiv te mjere.
1: Smrtna kazna.
0: Da. Ako se ne varam, mislim da je ubio neku obitelj u Karlovcu. Tako, tipa tročlan, nešto tako. 23. pitanje, Zvonimire, za vas. Preminula je 1963. s nepunih 48 godina. Djetinstvo i mladost provela je u bijedi, a o njoj je i pjevala u svojim pjesmama karakterističnim melankoličnim nazalnim vokalom. Ipak kroz njezine se pjesme uvijek provlači nada za boljim sutra, za životom u ružičastom. Na dan njezine sprovoda čitav je Paris stao. Ona je Giovanna Gassion, odnosno...
2: Edith Piaf.
0: Tako, Edith Piaf. Dobro. Lovro, bila je treće od 13. djece rođena u Doboju. S 20 godina počinje pjevati sevdah, a potom se seli u Beograd gdje postaje jedna od najpoznatijih izvođačica sevdalinki i narodne glazbe na području Jugoslavije. Poznata po bliskom odnosu s Tomom Zdravkovićem, tragično je stradala u prometnoj nesreći jugoistočno od Beograda na današnji dan 1976. Zvala se Zilha Bajraktarević, odnosno...
1: Silvana Armenulić.
0: Tako je, da. U toj nesreći je stradala i njezina sestra Mirjana Armenulić, Mirjana Bajraktarević, a zanimljivo kako je imala dosta braća i sestara, jedna od njezinih sestara i majka kasnijeg poznatog bosansko-hercegovačkog košarkaša Sabahudina Bilalovića. Dobro, Zvonimire. Na današnji dan 680. odvila se bitka kod Karbale u središnjem Iraku. U toj su bitci snage kalifa

0: Azida izvršili napad na Huseina, sina imama Alija, kao i njegove sljedbenike, nakon što su isti odbili priznati kalifu autoritet. Ta je bitka, koja je rezultirala smrću Huseinove skupine, uzrokovala konačnu podjelu islamske zajednice na koje dvije velike grupacije.
1: Na šite i
0: i te druge nam trebamo.
1: Šiti i
0: vrijeme vam ističe, Lovro.
2: Znači šiti i suniti.
0: Tako je, suniti i šiti. Znači suniti su ovi koji su priznali kalifa i njih ima puno više, mislim 70% ili čak još više. A šiti su dakle stali na stranu Huseina i oni su uglavnom grupirani na, dakle, na području od Libanona do Irana, ima ih nešto u sjevernom Pakistanu. Dakle, treća grana su Ibaditi koji su u Omanu i oni su relativno beznačajni u cijeloj ukupnoj islamskoj zajednici. No dobro, idemo na 26. pitanje, Lovro, za vas. Na današnji dan 1920. održan je plebiscit u kojoj austrijskoj krunskoj zemlji i povijesnoj pokrajini, čiji su rezultati utjecali na određivanje buduće granice Austrije i kraljevine SHS?
2: Štajerska?
0: Ne, Zvonimire.
1: Ugarska, Mađarska.
0: To nije baš austrijska povijesna zemlja. Ne, riječ je dakle o takozvanom koruškom referendumu, jer dakle Koruška ima najveći udio Slovenaca u Austriji. Dakle, južne regije Koruške su ostale u kraljevini SHS, a sjeverni dio oko Celovca i Beljaka i tamo Velikovec i sve to, to je otišlo Austriji. Zvonimire, pitanje za vas. Rođen 1924. bio je filmski redatelj koji je uglavnom režirao nisko budžetne, znanstveno-fantastične, kriminalističke i horror filmove, a rješenja kojima je zaobilazio ograničenja u budžetu, tehnički problemi, loši dijalozi i neobični glumački odabiri priskrbili su mu titulu najgorega redatelja svih vremena. No kako to obično biva, taj status njegove filmove učinio kultnima, na taj mu način priskrbivši i blažu revalorizaciju njegova rada od do tadašnje. Kako se zvao taj američki filmaš?
1: Hitchcock.
0: Hitchcock. Hitchcock je bio Britanac i osim toga daleko od toga da je bio najgori redatelj svih vremena. Lovro.
2: Ne znam.
0: Čovjek se zvao Ed Wood. Da, i on je Plan 9 from Outer Space je, dakle, njegov službeno proglašen najgorim filmom u povijesti. Lovro, smatran je jednim od najvažnijih dramskih umjetnika 20. stoljeća, a po anketama je proglašen najvećim filmskim redateljem u povijesti. Preminuo je 1985. On je Orson Welles, a iako se ženio 4 puta, posljednjih 20 godina svojeg života živio je s kojom Zagrepčankom, koja mu je bila osobna asistentica i ljubavnica, te je napokon bila i izvršiteljica njegove oporuke.
2: Oja Kodar.
0: Oja Kodar, ili tni Olga Palinkaš, kako je pravo ime, da. Zvonimire, 29. pitanje, rođen 1979. u Vinji del Mar, ovaj čileanski tenisač u karijeri je na ATP turnirima uzeo samo 6 pojedinačnih i 1 naslov u paru, a najbolji ranking bilo mu je 9. mjesto na individualnoj ljestvici. Međutim, eksplodirao je na olimpijskim igrama u Ateni 2004. gdje je uzeo oba zlata, individualno i u paru, kao jedini tenisač kojemu je to uspjelo otkako se tenis 1988. vratio u službeni program olimpijskih igara. Ujedno su to bile i prve čileanske zlatne medalje ikada. S nadimkom El Vampiro, kako se zove?
1: Ne znam.
0: Dobro.
2: Marcelo Rios.
0: Ne, on je bio ranije, on je čak bio i prvi na ATP ljestvici, ali mislim prvi koji je bio prvi, a da nije osvojio niti jedan Grand Slam. Ovo je Nicolas Massu. Znači čovjek je prvenstveno poznat po tome da je uzeo te medalje u Ateni, nije baš imao nešto osobito za pažnu karijeru. I idemo zadnje pitanje uopće, znači na ovom kvizu, jel? Lovro, nadimka Mana, koji je metkovački rukometaš rođen 1968. bio član Zagrebovih momčadi koje su početkom 90. uzele 2 naslova prvaka Europe, a sa reprezentacijom je bio zlatni na mediteranskim igrama 1993. i olimpijskima 96. Igrao je na poziciji lijevog krila, gdje se izmjenjivao s još jednim metkovcem, Patrikom Čavarom.
2: Nikša Kaleb.
0: Ne, on je malo kasnije, iako je on Netkočanin.
1: Jelčić.
0: E, Zvonimir zna Vladimira Jelčića, bravo, bravo, evo ga. I eto, na kraju, kad se podvuče crta, rezultat je prilično uvjerljivih 18-4. Znači, Lovro odnosi pobjedu, Zvonimir dobiva tu priliku da se još jednom može čuti sa nama za 2 mjeseca, znači taman kad, jeli, malo prije Božića. Na, nekako nije vas jutro htjelo danas, ove, malo je, čini mi se, bilo sporije.
1: Prvo čestitamo ovoga Lovri.
2: Hvala vam na čestitkama.
1: Veće ovoga znanje od mene, ali kao nekakvu ispriku. Vjerujte da sam skoro na sva pitanja koja Lovro dobio, ovoga, ja znam odgovor.
0: to je onaj loši raspored. Trebali ste vi malo pričekati, da, ponekad se isplati.
1: ali je on isto znal na ta pitanja odgovore.
0: Dobro, nema veze. Mislim, sad bi vam rekao, nadam se da ćete idući put naletiti na nekog ko neće znati toliko ili možda kojeg ćete imati bolje raspored. U svakom slučaju...
2: Dobro, da. Želim... Gospod Zvonko, budite i vi valjda osvojili ubr.
1: Ma dobro, to je igra, to je sve igra.
2: Ma jasno,
1: ovoga,
2: da.
1: Nema nikakvog problema, još jedan put čestitke ovoga...
2: Hvala vam.
1: Ali velim ovoga, ono, raspored ovoga pitanja... Tako da ono...
2: Da, jasno. Čestitke i vama na dobro i fair borbi.
0: U redu, dečki.
1: Sam se počeo smijati ovoga kad sam čuo pitanja.
0: Evo, malo ste se... Dobro, sad, možete razmijeniti brojeve, ja bez problema pustim režija ove, pa se možete kasnije ispričati, ja mi sad moramo dalje što se etera tiče. Hvala vam, gospod Zvonko, i mi se čujemo valjda neki drugi put za 2 mjeseca.
1: Hvala i vama.
0: Hvala i vama, doviđenja.
1: Pozdrav.
0: A Lovro, vaše prezime je...
2: Hajdarović.
0: Lovro Hajdarović, ne znam jeste vi imali nešto osvajali, kao da sam već čuo to prezime.
2: Ne, vi i ja smo se 2 puta susreli u Potjeri.
0: A dobro, to je možda ovako, dakle, po glasu teško da bi pamtio. Aha, jeste vi možda onaj Lovro kojem su 1 put zabunom dali 2 put mene za redom, jeste taj možda?
2: Nisam jesam, taj sam, da.
0: Onda znam ko je to, da, tada je Suzana nešto krivo slažila.
2: Drago mi je da me se sjećate još uvijek.
0: Pa da, sjećam se, mislim da ste 2 put ostajali sami, ili tako nešto?
2: Tako je, da.
0: Dobro, jeste uzeli na kraju novce u Potjeri?
2: Ne, još nisam.
0: E, onda dođite opet, ja vas čekam u svakom slučaju.
2: Može.
0: Put do toga vodi, dakle, preko ovog poklon paketa Tepih centra od 100 eura. Ja ću vas sad još poslati mini u režiju da uzme neke dodatne podatke, a ja vam zahvaljujem na odličnoj igri, dakle, znanje je neupitno. Čekam vas na Potjeri, a ovdje se možemo čuti najranije za 6 mjeseci.
2: Može, evo, hvala vam, lijepi pozdrav.
0: Hvala puno. A ja vas, dragi slušatelji, pozdravljam. Eto, danas smo baš sve ono po PS-u, završili smo čak i prije 8.55. Možemo, dakle, poslušati i ma zašto ne bismo nešto od recimo Edith Piaf poslušali, ona ima kratke pjesme, taman do mreže odsvira i onda smo mirni. Čujemo se, ljudi, bok za tjedan dana.
3: Pobjednik kvizazova pravo na ponovno sudjelovanje ostvaruje nakon isteka 6 mjeseci od dana pobjede. Kandidati koji su se natjecali u kvizazovu pravo sljedećeg sudjelovanja ostvaruju nakon proteka 2 mjeseca. Kvizazova.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Diokles, ne lupe filu se ver.
4: Amar Bukvić.
6: Oto imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
7: Sicneri.
4: Slavko Sobin.
8: Maga, Esaj.
4: Marko Cindrić.
9: Vladike Romane.
4: I Dragan Despot.
10: Tiranus, Sanus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
11: Intranto, Gladiatores.
4: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Kiss.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

Thank you.

0: Dobro jutro, još jednom, 9:10.
1: Vijesti.
0: Točno u podne na Zrinjevcu udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače organiziraju prosvjed. Traže da se obrtnike, OPG-ove te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze isticanja sidrenih cijena, te poručuju da od zahtjeva neće odustati. Ne odustaje ni vlada. Pravilnik o sidrenim cijenama u ponedjeljak šalje u javno savjetovanje, govore predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a proti kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: U vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca smo svakodnevno. A što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed, je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje.
0: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva.
1: Sport.
0: Veslački klub Zagreb zajedno s Zagrebačkim veslačkim savezom i ove godine organiziraju brzinsku regatu Zagreb 500 koja starta u 12 sati na Jarunu. Pripremljen je bogat program za sve generacije od kadeta juniora preko seniora i veterana do otvorenih kategorija. Podržat će se i utrke škole veslanja, dijete s roditeljem te utrka tvrtki. A nakon regate u 16 sati počinje dan otvorenih vrata za osnovne škole, otkrio nam je predsjednik Veslačkog saveza Zagreba Mićo Ljubenko.
4: Imamo prvi puta jedan poseban dan, dan otvorenih vrata, gdje će svih pet klubova izaći na takozvane pontone, to je tamo na kraju jezera staze gdje vam je ona zelena velika tribina, žuta tribina. Slobodno dođite u 16:00, roditelji djeca, da vidite kompletnu našu flotu za škole veslanja. Svi mogu sve probati, to su školski čamci, biti će ergometri, biti će takozvane žabice, to su čamci koji su na suhom, koji se nigdje ne kreću, ali veslaju po vodi. Znači, biti će cijela prezentacija, demonstracija da je škola veslanja nešto super. Prvih mjesec dana škole veslanja u svih pet klubova je besplatno i ne trebate nikakvu opremu, znači sve što inače trebate za tjelesni u školi, dres, tenisice, to je ta oprema. Kod nas treba samo dobra volja i ništa više.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
6: Danas na širem zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom u drugom dijelu dana. Vjetar će uglavnom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 16, a na Sljemenu između 11 i 13 Celzijevih stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je i ove sljemenske vijesti. 13 stupnjeva je u gradu, 85% vlage, 1016 hektopaskala tlaka zraka. 10 je na Sljemenu, a 12 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: mjesta u eter.
1: Čovjek ne trepne okom, a već je naša ekipa spremna za svoje priče. Jutros, Nikolina, dobro jutro.
2: Slušamo te. Dobro jutro, Minja, da. Vidim sivo nebo, ali zamišljam ovo modro koje ste nam odaslali reporterskoj ekipi danas koja obilazi događanja. Pozdrav svima. Prva točka danas, mladi i njihovo obrazovanje. Nema puno toga što je važnije za razvoj društva i zato smo došli do Hotela International. Ovdje će se održati cjelodnevni 18. sajam svjetskog obrazovanja. Cilj je da se mladi informiraju o tome gdje još u inozemstvu mogu nadograditi svoje obrazovanje. Gošće nam je organizatorica sajma Martina Benzon-Puntijar, ujedno direktorica Agencije za obrazovanje u inozemstvu Integral Edu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Dobro i hvala jutro. Na dolasku.
2: Susrećemo se iz godine u godinu, a vi susrećete nove generacije zainteresirane za studiranje u raznim zemljama Europe i šire. Tko se ovdje danas predstavlja?
3: Pa evo, danas imamo više od 30 institucija iz inozemstva, ali i iz Hrvatske. Znači, tu su i sveučilišta, ali i srednje škole i škole stranih jezika iz raznih zemalja. Znači, imamo predstavnike iz Austrije, Belgije, Češke, Njemačke, Francuske, Nizozemske, Irske, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva, tako da stvarno imamo šarolik izbor i obrazovnih institucija, ali i destinacija koje posjetitelji mogu naravno razgovarati s njima i vidjeti koje su im opcije dostupne.
2: Sigurno ima onih studenata koji su unaprijed već čuli pokoju dobru informaciju ili recenziju o pojedinom sveučilištu, a ovdje možda žele obaviti taj razgovor uživo. Neka su sveučilišta posebno atraktivna. Koji su to fakulteti u kojim gradovima koji dozovu najviše studenata?
3: Pa evo, tipično je Nizozemska nekako najpopularnija zemlja jer stvarno nudi najpovoljnije uvjete upisa za EU studente, među kojima su naravno i Hrvati. Nude jako praktične studije koji već imaju integrirane prakse. Isto tako Italija nam je u top 3 zemlje koje su tražene. Imamo isto puno talijanskih sveučilišta danas. Tu Austrija, klasično isto povezani sa Hrvatskom. Uvijek vrhunske obrazovne institucije, naravno iz Velike Britanije i Irske, koje nude puno veći izbor naravno programa na engleskom jeziku jer su to i njihovi standardni programi, ali evo, svaka zemlja, svaka institucija ima neku svoju posebnost. Na primjer, Švicarska je jako poznata po hotelijerstvu i turizmu. Sjedinjene Američke Države naravno opet među top institucijama u svijetu i broj jedan u obrazovanju, tako da evo, za svakog stvarno ima po nešto.
2: A koja područja najbolje prolaze danas, za što je najveći interes?
3: Najveći interes, pa evo, izdvojili bi tri područja za koje vidimo da najviše studenata upisuje studije u inozemstvu. Jedno područje zapravo iz umjetničkih i dizajn studijskih programa, drugo područje sve vezano za biomedicinu, biologiju, kemiju i slično, a treće je klasično i ekonomija, business management, marketing, ali evo, vidimo se veći zapravo interesi za STEM znanosti, tako da ponovno ima stvarno za svakoga po nešto.
2: Rekli ste da raste broj mladih koji studiraju vani. Hrvatska je treća zemlja u Europi po rastu broja studenata u inozemstvu. To i dalje nije broj koji premašuje neke druge zemlje, ali evo, koji je to točno broj i je li to dobro?
3: Pa evo, iz godine u godinu taj broj raste. Prema zadnjim UNESCO podacima, taj broj je zapravo 13.000 hrvatskih studenata je trenutno na studiju u drugim zemljama. To je veliki broj. Mi smatramo da je dobro da mladi odu, da se osamostale, da pokupe naravno i obrazovanje, ali i puno drugih vještina koje dobiju uz sam odlazak od doma, ali naravno ono što mi uvijek potičemo je da se vrate, da to implementiraju u Hrvatsku i evo, uvijek nam je drago da imamo studente koji se vrate, koji podijele s nama i svoj obrazovni put, ali nekako i svoje karijerne mogućnosti kada se vrate u Hrvatsku. Naravno, ne vrate se svi, ali dosta ih se vrati. Tako da evo, danas ćemo baš imati neke i studente koji će podijeliti tako i svoje iskustvo, kako im je bilo i na studiju, ali kako im je to bilo i po povratku, jer evo, već 11 godina zapravo djelujemo u Hrvatskoj, tako da imamo veliku bazu studenata koji su se već otišli studirati i vratili.
2: je možda najrealnija recenzija kad možete razgovarati s nekim tko je studirao na pojedinom sveučilištu, da vam sve potanko prepriča kako je to. E sad pitanje je i koliko je to financijski prihvatljivo, odnosno roditeljima, ne toliko studentima, i ima li tu više mogućnosti stipendiranja?
3: Ima, pa evo, prema eurobarometrovim podacima iz 2024. zapravo financije jesu jedan od tri bitna čimbenika pri odlasku na studije u inozemstvu. Stvarno ima jako puno i stipendija i zajmova i sniženih školarina, pogotovo unutar EU, ali ne samo EU, svako sveučilište ima neku svoju specifičnost. Tako da danas bih rekla da je povoljnije nego ikad otići studirati vani, ali naravno morate znati dobro, naći informacije koje se učilište za koji tip učenika nudi najbolje stipendije, jer većinom možda to jesu fokus na nekakvu akademsku izvrsnost, naravno što su bolje ocjene, bolja je stipendija, međutim ima naravno i sportskih, ima i umjetničkih, ima i nekih drugih kriterija, tako da stvarno može se pronaći povoljnija opcija i nije više studij inozemstvo ono što se prije bilo, to mogu samo neki, stvarno ima jako puno opcija.
2: Ako problem financija riješimo, ostaje nam još jedna prepreka, a to je da i mi budemo poželjan kandidat za pojedino sveučilište, jer ni oni ne primaju sve. Sad, što danas čini dobrog kandidata za međunarodno sveučilište, kako se uopće bira taj kandidat?
3: Znači, sveučilišta naravno gledaju ocjene, ali za razliku možda od nekakvih hrvatskih tradicionalnih upisa, ne gledaju isključivo ocjene. Stvarno se gleda cjelokupna slika jednog studenta, znači njegove želje, motivacija, koje se naravno iskazuje i kroz motivacijsko pismo, kroz životopis i kroz taj nekakav rad, bilo kroz srednju školu ili kroz prijediplomski studij, ako upisuju diplomski studij. Znači, gleda se cjelokupna slika jednog kandidata kod prijave, najčešće se odluka i temelji na nekakvom ulaznom intervju koje se ima sa sveučilištem, tako da jako puno faktora ulazi i nije samo bazirano isključivo na ocjenama.
2: Ali jezik se mora poznavati.
3: Naravno, ovisno o zemlji koja se odabere, najčešće stvarno naši studenti izabiru studij na engleskom jeziku, ali naravno ima i situacija kada odabiru studij na nekom drugih jezika, njemačkom, francuskom, talijanskom, i moraju naravno, to je minimalno B2 poznavanje stranog jezika da bi se mogao pratiti studijski program.
2: Ono što ste mi rekli, da nisu više ni studenti samo u fokusu za međunarodno obrazovanje, da je prisutna sve više srednjoškolska razmjena. Pa evo, koji to naši srednjoškolci i kamo idu?
3: Evo, stvarno imamo sve veći interes za te programe srednjoškolske razmjene, makar na jedno polugodište ili na cijelu godinu kroz srednju školu. Najpopularnije države su Sjedinjene Američke Države, Irska, Velika Britanija, ali vidimo sve veći interes za skandinavske zemlje, čak i Francuska, Njemačka.
2: Odlično, dakle vraćamo se možda u onaj mod prije više desetljeća koji je bio prisutan, da se ranije išlo obrazovati u neke europske gradove, a onda poželjno naravno i vraćat kod nas doma. Koga biste pozvali da danas dođe ovamo u Hotel International i do kada mogu doći?
3: Svi koji razmišljaju o bilo kojoj mogućnosti obrazovanja formalnog ili neformalnog, jer se nudi stvarno jako puno opcija, od nekakvih ljetnih kampova za djecu već koji kreću od 7 godina pa do 18 godina, znači to su djeca već osnovna i srednja škola, znači naravno njihovi roditelji, opet te srednjoškolske razmjene ili cijela srednja škola može u inozemstvu, studijski program, imamo i prijediplomske i diplomske i MBA studije, tako da stvarno je širok raspon. Danas smo u Hotelu International od 10 do 16 sati, ulaz je besplatan, evo, od koga god zanima da pa će dobrodošao je, bilo bi nam drago. I osim samog dijela sajamskog, gdje se može pričati sa institucijama, sa predstavnicima svih tih obrazovnih institucija, imamo i dio zapravo gdje će se održavati paneli, radionice, sa program je naravno objavljen na web stranici, pa svak može vidjeti, može ako ga zanima neka isključivo prezentacija ili radionica, da dođe samo na taj dio specifično, ponovno da pače.
2: Dobra točka gdje se danas može doći, posebno zato što i kiša pada, pa možda ovi atraktivni događaji koji su trebali biti na otvorenom će se i odgoditi, i nadam se da će se dio njih uputiti onda i k vama.
3: Hvala, evo, i mi se nadamo, jer stvarno ove institucije su doputovale iz cijelog svijeta, znači njihovi predstavnici su došli tu, žele naravno razgovarati sa svima koji su zainteresirani, pružiti sve informacije, može nekakve posebne pogodnosti, popuste, stipendije, što se mogu mogu dobiti na licu mjesta, zato je najbolje doći direktno provjeriti sve opcije.
2: Ovo je bila konkretna pozivnica. Hvala vam lijepa. Organizatorica sajma Martina Benzon Puntijar Minja bila je moja prva gošća. Idem ja dalje.
1: Ajde
2: sigurno
1: ti polako.
2: Siljadicom u kombiju na iduće događanje koje je također u zatvorenom. Ono posljednje će biti na otvorenom. Ne bojimo se mi kiše.
1: Da. Hvala lijepa na ovoj pozivnici za sve koji su zainteresirani. Mene niste nekako dotakli. Ja sam malo u strahu od obrazovanja od rane mladosti. Tako da sam i ovo hrvatsko...
2: Ne vjerujemo ti kad to kažeš. A znamo da si prenio to na mlade generacije.

0: mi bude krivo kak sam glup da nisam se do, da ga nisam dobro sakrio. Iljadica, ne mrmljaj. Čujem mrmljanje kolege Iljadice.
1: I on ti nešto želi da, reći, da. A to ćemo ti prenijeti u idućem javljenju.
0: Može, Nikolina, sretno dalje. Hvala za ovu priču. Odlična, odlična prilika, sajam svjetskog obrazovanja. Navalite u Hotel International i ako vam je do škole svud po svijetu, to je pravo mjesto za biti jutros.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne

0: kulture. Nedjelja, 11. listopada u 19 sati u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
3: Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30.
4: Hitster.
3: Glazbeni dvoboj na 8.81.
4: Hitster.

Crkva u Palmotićevoj. Palmotićeva ulica nekada se zvala Vrtlarska. Bio je to uzak, blatnjav i vijugav put koji je od Vlaške presjecao Puževu, današnju Jurišićevu ulicu, a zatim kroz polja i vrtove vodio prema jugu. Zagreb se potkraj 19. stoljeća ubrzano širio prema istoku, pa je i taj neugledni dio grada postupno počeo dobivati sasvim drugčije lice. Upravo je ondje osigurano zemljište za gradnju nove crkve i Isusovačkog samostana. Isusovci su u Zagreb prvi put stigli još početkom 17. stoljeća i snažno utjecali na njegov vjerski i prosvjetni život. Nakon ukinuća družbe Isusove u 18. stoljeću, njihova je zagrebačka djelatnost prestala, a vratili su se tek potkraj 19. stoljeća. Početna sredstva za gradnju nove crkve Presvetoga srca Isusova osigurana su iz zaklade koju je utemeljio zagrebački nadbiskup Juraj Haulik. Vijest o gradnji brzo se proširila Hrvatskom, pa su pristizali i mnogobrojni dobrovoljni prilozi. Nacrte je izradio arhitekt i kasniji zagrebački gradonačelnik Janko Holjac. Radove je izvodila tvrtka Pilar, Mali i Bauda, a nadzirao ih je zagrebački kanonik Ivan Pliverić. Na današnji dan, 10. listopada 1901. zagrebački nadbiskup Juraj Posilović blagoslovio je temeljni kamen nove crkve. Listopad je te godine bio hladan i kišovit, ali dan svečanosti osvanuo je vedar i sunčan. Već prije 10 sati na trobojnicama okićenom gradilištu okupilo se mnoštvo građana. Stigli su kanonici i svećenici iz različitih krajeva Hrvatske te predstavnici gradskih vlasti. Na znak zvona sa Zagrebačke katedrale počela je misa na otvorenome, tijekom koje je blagoslovljen kamen temeljac. Gradnja je brzo napredovala. Već sljedeće godine prvi su se Isusovci uselili u samostan, a crkva je dovršena i posvećena 1902. Tijekom desetljeća crkva Presvetoga srca Isusova postala je jedno od važnijih zagrebačkih vjerskih središta, osobito poznato po radu s mladima. 1977. postala je i župnom crkvom. Teško je stradala, u zagrebačkom potresu 22. ožujka 2020. urušio joj se dio svoda, a zbog opasnosti od daljnjeg rušenja preostali nestabilni dijelovi morali su se kontrolirano ukloniti. Bio je to jedan od najzahtjevnijih projekata obnove nakon zagrebačkog potresa. Kada je 1901. položen njezin temeljni kamen, crkva je izrasla nevjerojatnom brzinom. Nakon potresa 2020. njezino drugo podizanje traje mnogo dulje i zahtjeva neusporedivo složenije zahvate. Ako sve bude prema planu, obnova crkve završit će sljedeće godine, točno 125 godina nakon posvete. Tako će crkva podignuta na nekadašnjem rubu Zagreba početi novo poglavlje svoje povijesti, ponovno u srcu grada. Palmotićevom do crkve Presvetoga srca Isusova današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Bamba la bamba, 10:10.
1: Vijesti.
0: Petero osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada, među njima Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel, ne idu u istražni zatvor. Tako su odlučili u USKOK-u nakon jučerašnjeg ispitivanja. Sve prati Iva Marković.
2: A ja ću podsjetiti da se zapravo radi o četvrtom valu uhićenja. Radi se o proširenoj istrazi o otpadu koja je počela prošle godine u veljači. Tada je uhićeno čak 10 osoba, među njima je najpoznatiji bračni par Šincek. Što se tiče ovog novog vala uhićenja, uhićen je Željko Teufel, član uprave tvrtke Cezar, zatim Paško Dodić, poznati hrvatski Zlatar, koji je vlasnik kamenoloma u Benkovcu na čijem teritoriju se odlagao otpad. Zatim uhićen je Dorijan Šipoš, on je nadzorni inženjer koji je navodno, dakle prema neslužbenim informacijama, rješavao dokumentaciju oko tog slučaja, a što se tiče drugog dijela istrage, on se odnosi na Senj, odnosno na mjesto Sveti Juraj, gdje je također odlagan dio otpada, ondje je uhićeno dvoje ljudi, to je Snježa Tomljanović, ona je direktorica lokalno-komunalnog poduzeća, i Toni Žunić, koji je tehnički direktor u tom istom poduzeću.
0: Naš će grad sutra ponovno biti u znaku sporta i posebne prometne regulacije. Trči se naime 34. Zagrebački maraton. Sudjelovat će više od 5100 trkača, a među hrvatskim predstavnicima ističu se Franjo Lončar, koji je dosad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a sada je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Zbog zagrebačkog maratona slijede i velike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7:30 do 15 sati gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase, osim linija 9 i 15, dok 13-ica neće voziti do završetka maratona. Zet će uvesti tri izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Boronga, Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevac.
1: Sport.
0: Nakon gotovo 3 tjedna nastavlja se Supersport Hrvatska nogometna liga, a ova subota donosi nam i najveći hrvatski derbi. U Splitu će igrati Hajduk i Dinamo. Treneri Hajduka Gonzalo Garcia i Dinama Mario Kovačević.
3: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
4: But no, he's not gonna start.
5: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštujemo, ali ja opet govorim u svoju ekipu, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
6: Danas na širem zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom u drugom dijelu dana. Vjetar će uglavnom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 16, a na Sljemenu između 11 i 13 Celzijevih stupnjeva.

Boris Bogić nam je pripremio i ove sljemenske vijesti. Trenutno u gradu 14 stupnjeva, 80% vlage, 1016 hektopaskala tlaka zraka. 9 je na Sljemenu, a 13 u zračnoj luci Franjo Tuđman. 10 je i 15, dobar dan, dobrodošli na Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
3: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
2: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
2: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja, 11. listopada u 19 sati u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta u eter.
1: A evo nama Nikoline koja itekako zna složiti suvislu rečenicu, pa će eseje Nikolina na zanimljivoj si izložbi mačaka.
2: Da ne mjaučem.
1: Da. Osim ako je Zoki s vama, onda možete svi koji ste...
3: Je Zoki.
1: Ako je Zoki tu, svi mjaučite slobodno.
3: On gr radi, malo je ljut.
2: Da, nismo ga htjeli privesti u kombi, nego da bude u svom ugodnijem okruženju sa svojima, ali smo ga vidjeli, pofotkali, poslala sam ti zato slike s izložbe mačaka koja je tek otvorena ovdje u Family Mallu. Tu su sve uglađene, fine, uređene
1: dame.
2: Za jednu pravu... Dame i momci, gospoda, svi su se dugo pripremali za ovu izložbu mačaka. Ne znam puno o pasminama, učim sad ovako dok se pripremam za razgovor. Niti kakav mora biti jedan mačak da bi ponio kakav pehar doma, ali znaju moje gošće. Čuli smo već Natašu Bataju, vlasnicu najtrofejnijeg mačka Zokija. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan.
2: A tu je i Lucija Viktorija Malarić, jedna od organizatorica ove izložbe. Dobar dan.
4: Dobar dan, hvala što ste me ugostili.
2: Već kad smo Zokija spomenuli, možemo onda s njim i krenuti. Prekrasni crni mačak s onih fotografija, Minja, koje si vidio.
1: Ma, gledam, da.
2: Prepun trofeja, reklo bi se da je život posvetio objektivima fotoaparata. Evo, kako biste ga vi opisali u radijskom eteru?
3: Pa, moj Zoki je krenuo na izložbe dosta rano, kao mačić. Bili smo u Fifi, tamo je na svjetskoj izložbi prvi puta osvojio 2014. u Pragu BIV, to je Best in Variety. I krenuli smo kasnije u WCF, kao veteran je osvojio prestižne nagrade, trostruki je svjetski prvak, breed winner, national winner, ponosni smo na te pehare i...
2: Rekli ste mi da je već toliko toga osvojio, sve je osvojio, da je vrijeme za mirovinu. Nema smisla, niko ne može na tron pokraj njega.
3: Danas će biti u mirovinu, će ići ponosno u mirovinu. Tako da ćemo mlađim naraštajima dati priliku da budu tako uspješni kao i Zortek.
2: Evo, Lucija, odakle su nam sve mace danas stigle, kakav je dan pred njima?
4: Dakle, stvarno s ponosom možemo reći da smo ugostili mace iz svakakvih zemalja. Dakle, mi kao Hrvatska stvarno po organizacijskom nekom aspektu smo napravili nešto stvarno divno i uspješno. Dakle, ljudi nam dolaze iz cijele Europe u stvari, nekada čak i dalje od toga, kako bi se mogli uspoređivati sa nama. Dakle, stvarno postali smo tako jedan lijepi standard na koji se možemo jako ponositi. To je od toliko imamo 25 različitih pasmina, dakle, stvarno puno toga ima za vidjeti, za naučiti. Također imamo i na tematici što se nje tiče na ovoj izložbi što malo drugačije je mači detektiv.
2: E, to je nešto zgodno jako za djecu, od 5 do 15 godina tako u najavi stoji. Što je to mači detektiv?
4: Pa, dakle, imamo dvije tajanstvene mace i... Tako da djeca saznaju je da pitaju uzgajavače onako malo više pitanja na izložbi. I bi toga je zapravo bilo da uspostavimo tu neku komunikaciju i edukaciju i za djecu, ali i za odrasle, bilo koga zainteresiranog u stvari.
2: Vidim duge redove mama, tata, baka i deda s djecom koji su došli, koji žele vidjeti izložbu. Dakle, prilika je ovo da građani nauče više o mačkama.
4: Tako je, dakle, ovo je stvarno jedinstvena prilika, posebno je dosta.

0: sami možemo prepoznati, kako znati dotaknuti je, podragati je ili ne.
1: Pa evo primjer, moj Zortek, on baš ne voli da ga sucidiraju, tako da najbolje hendlam ja sa njim. No, dobar je. Sad je malo nervozan, ali kako izložba ide, on se primiri jer je već navikao na izložbe, pa zna o čemu se radi.
0: Iskustvo je tu, ali ovi koji su možda friški ne reagiraju možda odmah na najbolji način, ali kažem, to je možda prilika da ljudi evo te neke njihove neverbalne komunikacije bolje iščitaju.
2: Tako je, dakle, uvijek ako ste u dumici, pitate vlasnika zašto će vam on uvijek najbolje moći reći, iako uglavnom većina mačka koje vam idu na izložbu su one koje su već pravi mali profesionalci, znaju, opušteni su, bolje su uhodani u taj cijeli proces jednostavno.
0: Ovdje su i neke jako rijetke pasmine tih četveronožnih ljubimaca. Koje su to sve, po čemu su specifične? Ovaj majkun je možda najpoznatija za koju smo čuli, pasmina koja ide po izložbama.
2: Tako je, majkun je najpopularnija zato što jednostavno izgledaju predivno. Izgledaju kao risovi, kao da su ravno izašli iz šume i ljudi se uglavnom malo boje onda na prvu kada ih vide, a u stvari samo preduglasno pričaju, sve ih zanima, žele se maziti, jako vole ljude.
1: Cvrkuću, mi ih zovemo nježni divovi.
2: Tako je, o tome se radi. To su jednostavno te neke stvari koje čovjek ne bi imao u drugim okolnostima prilike naučiti.
1: Vole vodu, na primjer. Moj Zoki jako voli vodu. U stvari svi se vole kupati.
0: Znači ne vrijedi ona da mačke neće skočiti u vodu kupati.
1: Obavezno skaču, voli se kupati.
0: Da. A slaže se i s psom?
1: I sa psom se slažu.
0: Ko je gazda?
1: Zortek. Crni je gazda. Njega svi slušaju. Respektira ga ovaj mali pasić kojeg imam doma.
0: E, kad idemo na ocjenjivanje, gledam ja te suce koji su sjeli sa strane, svako na svoj stol, svaki vlasnik ide od stola do stola, ali tako i donosi svoju mica macu. Što se sve tu ocjenjuje? Evo, dužina dlake, ili tako?
2: Tako je, tako.
0: Veličina mace?
2: Svaka pasmina, dakle, ima neke svoje različite standarde. Dakle, to može biti od oblika glave, dužine repa, dužine dlake, kakva je kvaliteta te dlake, koliko se dobro, ajmo reći, i vlasnik brine za tu mačku, da li je se odgojno kako treba biti, to također morate razumjeti je i zdravstveni aspekt. Da li je se u redu sa kukovima, sa repom, dakle, ovo je u biti etički jako bitno da uvijek budemo sigurni da je sve onako na mjestu kako treba.
0: Prestižne titule onda dolaze, tam ima nekih pehara poslaganih dosta.
2: Tako je, i stvarno tu se isto moramo jako dobro pohvaliti kao Hrvati, kao mala zemlja konkuriramo sa nekim većim malo ribama i također ćemo ovih dana sada ovaj vikend imati predstavljanje National Breed i World Winnera 2025. A za to je zahtjevno puno strpljenja, truda i stvarno jedna jako lijepa maca.
1: Puno putovanja, puno izložbi, truda.
0: Sve ono popratno što uz to ide treba itekako spomenuti za one koji se možda planiraju ovime baviti.
1: Molim?
0: Pa možda svoju mačku ili nabaviti mačku s kojom bi hodali po izložbama. Kažem, to nosi još jedan širi aspekt dobrobiti uz to.
1: A je, to je puno truda, strpljenja, putovanja, brige.
0: Koji zadatak je Zokija sada na izložbi kad vi idete u krug na ocjenjivanje?
1: Pa ništa, mi ćemo sad ubrzo, ja mislim, kod prvog suca. Gledat će se općenito stanje mačke, grooming, šta se još gleda?
0: Savjet posjetiteljima koji dođu, kamo ih šaljete i na koji način da idu do vlasnika i da smiju li dodirivati mačke u konačnici ili ne?
2: Dakle, što se tiče dodirivanja mačaka, to baš ne preporučujemo zbog higijenskih razloga, ali svakako možete pitati vlasnika, možda vam se posreći malo, ali ovako, osim toga, koje pitanje je bilo?
0: Pitanje je bilo kako se ponašati na jednoj izložbi mačaka. Važno za posjetitelje, ako imate još neke preporuke za njih i za kraj do kad mogu doći.
2: Dakle, izložba je u subotu i nedjelju, traje u subotu od 10 do 20 sati, a u nedjelju od 10 do 18 sati. Široko grudno predstavljamo sve, evo, gledaoce i ljude koji se mogu zanimati, a bilo kakva pitanja koje imaju doista mogu postaviti bilo kome na koga nalete.
0: Bilo kojem vlasniku, ovdje ih ima zaista puno, velika je gužba u Family Mallu, dobro ste došli, dakle, danas i sutra. Minja, jel tebe kao još zanima o mačkama ili si saznao sve, vidio sve?
3: Da, ako je ovaj šampion Zoki zanimali su imali kakve politike.

Hrvatski radio. Oglasi. Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu. Hrvatski radio. Oglasi.

Prvi put u radijskom eteru. Slušate radio. Znate neka je o glazbi? I fora su vam glazbene igre? Odlično. Najpopularniji Hitster stigao je na Radio Sljeme. Četvrtkom od 15.30. Dva igrača, more hitova i jedan pobjednik. Hitster. Prepoznajte hitove, posložite ih na vremenskoj crti i rasturite na 8.81.

0: Išli vi na izložbu mačaka ili ne, mi moramo pročitati vijesti. 11 je i 10.
1: Vijesti.
0: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka potpuno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva. U našem je gradu počeo 18. cjelodnevni sajam svjetskog obrazovanja. Svoje studijske, srednjoškolske te programe jezičnih kampova predstavit će više od 60 obrazovnih institucija iz 17 zemalja, među kojima su Austrija, Belgija, Japan, Norveška, Sjedinjene Američke Države, Španjolska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Pitali smo organizatoricu sajma Martinu Benzon Puntijar koja područja privlače najveći interes mladih.
2: Najveći interes, pa evo, izdvojili bi tri područja za koje vidimo da najviše studenata upisuje studije u inozemstvu. Jedno područje zapravo iz umjetničkih i dizajn studijskih programa, drugo područje sve vezano za biomedicinu, biologiju, kemiju i slično, a treće je klasično i ekonomija, biznis, management, marketing, ali evo vidimo se veći zapravo interes i za STEM znanosti, tako da ponovno ima stvarno za svakoga ponešto. Tako da evo danas ćemo baš imati neke i studente koji će podijeliti svoje iskustvo, kako im je bilo i na studiju, ali kako im je to bilo i po povratku, jer evo već 11 godina zapravo djelujemo u Hrvatskoj, tako da imamo veliku bazu.
0: Sport. Veslački klub Zagreb zajedno s Zagrebačkim veslačkim savezom i ove godine organizira brzinsku regatu Zagreb 500 koja starta u 12 sati na Jarunu. Pripremljen je bogat program za sve generacije od kadeta i juniora preko seniora i veterana do otvorenih kategorija. Održat će se i utrke škole veslanja dijete s roditeljem te utrka tvrtki. A nakon regate u 16 sati počinje dan otvorenih vrata za osnovne škole, otkrio nam je predsjednik Veslačkog saveza Zagreba Mičo Ljubenko.
3: Imamo prvi puta jedan poseban dan otvorenih vrata gdje će svih pet klubova izaći na takozvane pontone, to je tamo na kraju jezera staze gdje vam je ona zelena velika tribina, žuta tribina. Slobodno dođite u 16:00, roditelji djeca, da vidite kompletnu našu flotu za škole veslanja. Svi mogu sve probati, to su školski čamci, biti će ergometri, biti će takozvane žabice, to su čamci koji su na suhom, koji se nigdje ne kreću, ali veslaju po vodi. Znači, biti će cijela prezentacija, demonstracija da je škola veslanja nešto super. Prvih mjesec dana škole veslanja u svih pet klubova je besplatno i ne trebate nikakvu opremu. Znači, sve što inače trebate za tjelesni u školi, dres, tenisice, to je ta oprema. Kod nas treba samo dobra volja i ništa više.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
4: Danas na širem zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom u drugom dijelu dana. Vjetar će uglavnom biti slab. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 16, a na Sljemenu između 11 i 13 celzijevih stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je i ove vijesti koje smo čuli. 13 stupnjeva i dalje u gradu, 89% vlage, 1016 hektopaskala tlaka zraka. 10 broji Sljeme, 13 je i u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Sve što voliš uz domaću kvalitetu pronađi u Ravlić mesnicama. Do 21. listopada očekujete carsko meso s hrvatskih farmi po 3,49 eura po kilogramu, jeger po 3,39 eura, slaninska kobasica po sjajnih 2,69 eura po kilogramu i pregrš dodatnih akcijskih cijena. Tvoj omiljeni Ravlić mesar te očekuje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta u eter.
1: Nikolina, dobar dan, sad si na terenu s kojeg me nikakva usporedba neće uzrujati, da pače, bit će mi kompliment.
2: Naravno, bok Minja.
1: Bog.
2: Plemenita životinica, bok. Pa da, na hipodromu smo koji uskoro otvara vrata posjetiteljima zbog jedne velike i značajne međunarodne galopske utrke pod nazivom Zagrebačka milja. Organizator je Hrvatski galopski

0: Dobra je staza, znači nije još pet, ali treba će vam sigurno godina, dvije dana da ona napravi stvarno ono svoje stanje korijena, da ona očvrsne i da dobije taj volumen.
1: Danas je kiša, vi kažete to konjima ne smeta.
0: Ne smeta, znači nama još bolje, staza će biti meka, znači konjima će to biti dobro, a što se tiče same kiše, nažalost takava je trenažna procedura, engleski punokrvni konja, oni se spremaju za ovaj trkači dan, mora biti odrađen bez obzira na kakvi uvjeti to bili, jer kažem, ovo su posebno trenirani konji za te utrke, za te distance, spremani, sada ga se pomičemo da neki drugi termin, to je jako problematično radi samoga konja, odnosno on je osnovni nama natjecatelj, jer moramo znati da konj nakon utrke ima pauzu od minimalno 3 tjedna do sljedeće utrke, znači jako malo utrka može trčati s obzirom da upao je taj, kažem, trenažni proces bitan faktor radi održavanja svega.
1: Tu je velika disciplina i raspored, vidim, u pitanju. Evo, voljela bih da nam malo približite konjički sport, posebno ovo natjecanje, što se sve danas ovdje organizira i kako će izgledati.
0: Pa evo, znači, međunarodne galopske utrke, organizator je Nacionalni sportski savez za galopski sport u Republici Hrvatskoj, Hrvatski galopski savez. Kao što ste rekli, natjecanje Zagrebačka milja, s obzirom da je glavna utrka dana na 1609 metara, znači to je nekako tradicionalno u sklopu naših natjecanja što bude u Zagrebu. Natjecatelji su engleski punokrvni konji, 3 godine i stariji, imamo 3 utrke, prva je sprinterska utrka na 1200 metara, slijedi utrka na 1600 metara i zadnja utrka je 2000 metara. Dolaze, znači, konji iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Bugarske i Rumunjske, znači po prvi put imamo Bugare i Rumunje tu u Hrvatskoj na galopskim utrkama, što je, znači, dalo jedan dodatni pečat ovome natjecanju, diglo ga na jednu višu razinu s obzirom da su prepoznali našu kvalitetu organizacije i sve ovo što uspijevamo zadnjih godina raditi u Zagrebu.
1: Tko su favoriti s obzirom na to da mi ostali laici možda ne pratimo toliko tko bi to mogao biti najbolji, ali vi sigurno znate i znate za kog će se tu navijati najviše.
0: Pa gledajte, favoriti su svi. Svi konji imaju podjednake šanse. Trka je, ja uvijek kažem, zbrka. Može najbolji konj najlošiji iskočiti iz start mašine, izgubi poziciju, jednostavno ne stigne uhvatiti više se u ritam, tako da jednostavno vi ne znate do zadnjih, evo što mi kažemo, po ulasku u ciljnu ravninu, otprilike znamo ko će biti pobjednik, ko je zauzeo koju poziciju, tako da ono, do zadnjih 300 metara ne znamo ko će biti, ima tu jako kvalitetni grla sa područja, znači, kako sam rekao, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Bugarske, Slovačke, ovaj, dole Rumunjske, tako da svi su favoriti.
1: Ne možemo nikoga posebno izdvojiti, međutim pripreme za ovakvu jednu utrku sigurno dugo traju, općenito za ovakvog konja koji sudjeluje na ovakvim natjecanjima.
0: Pa kažem, ti konji se treniraju cijelu godinu, znači već od zimskoga dijela, znači za nove godine, Božića, počinju, znači, te zimske pripreme, nakon toga krenu brzi radovi po proljeću da bi oni negdje od uskrsnog ponedjeljka, od 4. mjeseca krenuli ozbiljne utrke, znači prave distance, tako da oni cijelu godinu se treniraju i pripremaju za jedno takvo natjecanje, ali isto tako i mi organizacijski.
1: To je isto bilo zahtjevno, znamo da je u organizaciji više konjičkih klubova.
0: Je više konjičkih klubova, ali svakako bitno za istaknutu je, znači, visoko pokroviteljstvo predsjednika Republike Hrvatske, također Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstva turizma, Hrvatskog olimpijskog odbora, tako da to je dalo jednu dodatnu jačinu ovome samom međunarodnom natjecanju.
1: Pozornicu ste tu, nepozornicu, tribinu ste pripremili za gledatelje, ona nije natkrivana, ali svi oni koji vole pratiti ovakav konjički sport rado će doći. Kada, u koliko sati smo rekli da je prva trka?
0: Znači, otvorenje samoga natjecanja je u 13 sati, prva utrka je na rasporedu 14 sati, odnosno prvi konj izlaze na stazu već u 13 sati i 40 minuta kada će se publici predstaviti u padoku, odnosno u mjestu gdje će se raditi zagrijavanje konja. Što se tiče tribine, da, nažalost, ona na Zagrebačkom hipodromu nije natkrivena, ali zato imamo tu šator osiguran sa hranom i pićom, tako da su svi gledatelji dobrodošli, a vrata hipodroma su otvorena za sve, ulaz je besplatan, tako da bez obzira na kišu mogu doći.
1: I uputa s koje strane da dolaze na hipodrom, da ne lutaju, jer hipodrom nije mali.
0: Tako je, hipodrom nije mali, znači ovdje je sa ulice Jozefa Antala, nasuprot Zagrebačkog velesajma, točnije nasuprot Amazinge, vidit će veliki bijeli šator i uz njega je plava ograda koja je otvorena s bočne strane.
1: I da ne zakasne na tu utrku, jer koliko ona zapravo prosječno traje kad se mora istrčati 1600 do 2000 metara?
0: Pa evo, znači od nekakve minutu i 20 do 2 minute i 4 sekunde, zavisno koja je distanca. Jer

0: Ak zakasnite minutu, zakasnili ste na sve.
1: Nema reprize, tako je.
0: Sretno svima danas i vama organizatorima da vam protekne sve kako ste isplanirali.
1: Hvala vama i pozdrav svim vašim slušateljima, ali pozdrav i Minji u studiju.
0: Minji posebno.
2: Rzaj, meni je rzaj. Imam jedno pitanje, jer se možda koji konj zove ovaj... Zoki, koji ona mačka, čujem da je ovdje.
0: A imali smo sad javljenje služe mačaka.
2: Da, pokrovitelj je predsjednik.
0: Imali smo
2: da.
0: Favorita velikog šampiona mačka Zokija, koji je sve pehare odnio na izložbama mačaka. Sad sigurno ima zanimljivih imena i među konjima. Dajte neka najzanimljivija, izdvojite.
1: Pa ne znam, toliko mi je konja kroz glavu da jednostavno kažem s obzirom da sam i sudac utrka, pratim tu i Hrvatsku i Bosnu i sve okolo, tako da mali milion abecede tih imena.
0: To ćemo sad proučiti nakon što završimo razgovor. Taj popis mijenja, pa ti ja dojavim.
2: Može, molim te.
0: Koji bi mogao tvoj biti favorit.
2: Pa ja bi...
0: Da. Ti imaš isto sigurno neku ideju.
2: Da.
0: Kak bi ti nazvao?
2: Celofan. Konja. Moj bi se zvao celofan.
0: Celofan.
2: Celofan.
1: Ali zanimljiva je stvar da se uvijek ždrebetima daje ime po prvom slovu od majke. Aha. Majčinog imena.
0: Evo, vidiš.
2: Da.
0: Zgodno, nisam to znala.
2: Nisam. Ne, nisam ni ja znao.
0: Minja, toliko od nas sa hipodroma. Idem vidjeti malo još u šator kaj je tu.
2: Da znam.
0: Još dalje prenijeti što je pripremljeno za posjetitelje koji se mogu ugodno smjestiti. I ovdje, unatoč kiši, hipodrom je umirujući, onako i kad kiša pada na njemu i kad je sunčano, lijepo je doći i promatrati ga. Davor Iljadica i ja te pozdravljamo. Bok.
2: Nikolina, hvala lijepa tebi, Davoru, i svim vašim sugovornicima danas koje ste imali. Baš je bilo zanimljivo i poučno, vidim, prije podne s vama provest na ovaj kišni dan. Hvala lijepa i vama, poštovani slušatelji. Uskoro će vas neko drugi zabavljati, a ja ću vas lijepo pozdraviti.

Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i... Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30. Hitster. Glazbeni dvoboj na 8.81. Hitster.

I tako je Grički top još jednom podsjetio Zagreb koliko je sati. Podne je subota 10. listopada, a mi preuzimamo mikrofon i nastavljamo naše druženje na Radio Sljemenu. Dobro vam dan, dragi naši. Zagreb se danas probudio pod oblacima, a kiša nam povremeno kuca po prozorima. Ali znate kako je. Vrijeme ne možemo birati, no možemo odlučiti što ćemo s danom. A za početak možemo mu dati dobru glazbenu podlogu. U tome nam pomaže naša glazbena urednica Jana Šantek, dok je za tonskim pultom Ivana Hegedušić, a u redakciji je Boris Bogić, a iza mikrofona Luka Kalec. Pred nama su gradske priče, vijesti koje vrijedi čuti, pokoje, zanimljivo otkriće i glazba uz koju će i ovakva subota dobiti malo više boje. Gdje god nas slušali, kod kuće, na poslu ili negdje na putu, drago mi je da smo zajedno. Ovo je Radio Sljeme i dobro nam došli u subotnje poslijepodne.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a na sreću lokomotiva je ostala na tračnicama. Nitko nije ozlijeđen. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je javio dispečeru da su mu otkazale kočnice. Vlak je prevozio žitarice. Zbog posljedica nesreće kolodvor Meja zatvoren je za sav željeznički promet. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi sa aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave Cezar Željko Teufel. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupnom istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. Na Zrinjevcu je u podne počeo prosvjed poduzetnika i malih iznajmljivača pod nazivom Dosta je nameta. Što traže prosvjednici?
1: Mi smatramo da se na nama provodi jedna nepravda. Ljudi žele da je zakonodavni okvir predvidljiv, da on nije promjenjiv od danas do sutra. Ljudi žele da ih se uvažava i da se prije donošenja bilo kakvih odluka, zakona i slično uključe legitimne udruge. Znači udruge poput ovih koji organiziraju prosvjed.
2: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror, mogu tako reći, da prestane prema obrtnicima i poduzetnicima i razmišljam zbog povećanja tih paušalnih poreza o zatvaranju obrta.
3: Mi smo svjedoci presije koja je iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu biti prema poduzetnicima, ono što je kap prelila čašu i u biti sa ovim sidrenim cijenama gdje se doslovce poduzetništvo stavlja u jednu situaciju da umjesto da se bavi sa svojim osnovnim poslom koji treba biti, to je da radi, stvara nove vrijednosti, ono u biti nametno je još jedna neka administrativna u biti barijera.
0: Vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sjednici u ponedjeljak. Naš će grad sutra ponovno biti u znaku sporta i posebne prometne regulacije. Trči se naime 34. Zagrebački maraton. Sudjelovat će više od 5100 trkača, a među hrvatskim predstavnicima ističu se Franjo Lončar, koji je dosad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trenirati s 50 godina, a sada je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Zbog zagrebačkog maratona slijede i velike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7.30 do 15 sati gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase, osim linija 9 i 15, dok 13-ica neće voziti do završetka maratona. ZET će uvesti i 3 izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borongaj, Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevac.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
5: U nastavku dana na širem zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar će uglavnom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 16 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti koje ste čuli je uredio kolega Boris Bogić. Sada je 12 sati i 14 minuta i mi vam donosimo više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 14 celzijevih stupnjeva, dok je na Griču također 14, a na Sljemenu pak 12. Relativna vlažnost zraka iznosi 90%, dok je tlak zraka 1016 hektopaskala. A kako upravo doznajemo iz Hrvatskog autokluba, pozivaju na dodatan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između zbog mjestimice, kliskih i mokrih kolnika. Na zagrebačkoj obilaznici, autocesti A3, zbog radova se do 15 sati vozi jednim prometnim trakom na dijelu između 22. km i čvora Buzin u smjeru Lipovca. Radovi su i između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Zapad, također u smjeru Lipovca. Na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba prijavljena je prometna nesreća zbog čega se promet odvija uz ograničenje brzine od 80 km za sat. Vozite oprezno, osobito na mokrom kolniku i budite uz kronično vaš Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za savršen spoj kobasice i piva, kreni već danas u Mesnicu Ravlić. Slasno, originalna pivska kobasica, savršena je kombinacija za ljubitelje oba proizvoda. Oktoberfest počinje kod tvog omiljenog Ravlić mesara.
2: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja, 11. listopada u 19 sati u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Jazza.
1: Subota je, a zagrebačka kulturna ponuda ide od japanskog njemog filma i suvremene umjetnosti do kazališta, klasične glazbe i belgijskog popa. Pogledajmo što vrijedi izdvojiti. U hotelu Sheraton u 13 sati 30 minuta za nešto manje od sat vremena u sklopu filmskih mutacija prikazuje se japanski nijemi film Krvoproliće u Takadano Babi iz 1928. godine. Evo, nekako smo izmucalo to. Program nas upoznaje s tradicijom benšija, japanskih pripovjedača koji su nekoć uživo pratili filmske projekcije. A u galeriji na katu u 13 sati počinje program Sjećanje na Mladena Stilinovića uz filmsku projekciju i izložbu radova ovog važnog hrvatskog konceptualnog umjetnika.
0: Pozivnica.
1: A zagrebačku arhitekturu ovog vikenda otkriva festival Open House Zagreb koji traje do nedjelje. Obilasci poznatih i manje poznatih građevina održavaju se prema filmskom rasporedu, a za pojedine programe, imajte na umu, potrebna je prijava. A u Muzeju suvremene umjetnosti traje Device Art, festival koji povezuje umjetnost i tehnologiju, dok Hrvatski školski muzej u Hebrangovoj 5 izložbom Bilo jednom podsjeća na hrvatske tvornice igračaka u prošlom, odnosno 20. stoljeću. A večeras u 18 sati možete se pridružiti i gornjogradskim coprnicama, tematskoj šetnji zagrebačkim legendama, ali također potrebna je prethodna prijava.
0: Pozivnica.
1: A kada smo kod glazbe, glazbeni program počinje u 17 sati na Jarunu u crkvi Sveta Mati Slobode gdje se održava festival zborske glazbe Mater Libertatis uz nastupe zborova, klapa i vokalnih sastava, a ulaz je naravno besplatan. Malo bliže centru grada u 19 sati 30 minuta u Lisinskom nastupaju Kamerata Vijena Milano i francuski harvist Javier de Maistre pod ravnanjem Jureka Diabla. A ljubitelji grupe Vaja Kondios u 21 sat mogu u klub kazališta Komedija u Cesarčevoj 2 gdje će njihove poznate pjesme izvesti zagrebačka petorka predvođena vokalisticom Katarinom Vukadin.
0: Pozivnica.
1: A od glazbe zaputili smo se malo prema kazalištu, a počinjemo od najmlađih. Za najmlađe dječje kazalište Dubrava u 18 sati izvodi predstavu Lažeš me Lita prema dijelu poznatog Ivana Kušana. A u maloj dvorani Lisinskog u 20 sati je na rasporedu predstava Peti korak Davida Arlanda u izvedbi Aplauz teatra. Kinoklub Zagreb u 19 sati nastavlja ciklus S druge strane zrcala, psihoanaliza i film. Tema je traumatsko žalovanje i melankolija, a ulaz na predavanje je slobodan. Za sljedeće dane izvajamo još izložbu Sazvuče Koraljke Kovač u Muzeju Prigorja u Sesvetama koja traje malo duže do 22. listopada i na koju je opet ulaz besplatan. Te program Tura Kultura koji u četvrtak 15. listopada vodi građane u obilazak umjetničkih ateljera na Trešnjevci. Ovdje je također sudjelovanje besplatno, ali uz obaveznu prethodnu prijavu. Toliko iz današnje pozivnice, ako vam nešto od ovoga zvuči zanimljivo, nemojte predugo razmišljati jer neki programi su samo danas, a neki će vas pričekati i sljedećih dana. U svakom slučaju, izbora nedostaje, a vama preostaje do tada biti uz kronično vaš Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Tom Jones i Delilah, veliki hit iz te, kako je mnogi pamte, prijelomne 1968. godine. Zanimljivo je kako pjesma koju generacije pjevaju iz sveg glasa zapravo donosi prilično mračnu priču o ljubomori i ubojstvu. Delilah je desetljećima odjekivala i velškim ragbijaškim stadionima, premda njezin tekst baš i nije ono što bismo očekivali od navijačke pjesme. I to je jedna od ljepota glazbe. Neku pjesmu pamtimo po melodiji, neku po stihovima, a neke nas u trenutku vrate ljudima, mjestima i događajima koja možda godinama nismo spomenuli. Upravo takve priče želimo čuti od vas sutra ujutro u nedjelju, nakon vijesti u 8 sati i 10 minuta, na Radio Sljemenu slušamo Sviram ti priču. A pravila su poprilično jednostavna. Nazovite naš besplatni broj 0800-8815, ispričajte nam svoju priču, zgodu, nezgodu ili uspomenu. Upravo nam je to važan kriterij da budete unutar emisije i baš zato emisija ima toplinu i šarolik glazbeni odabir. A zatim nam recite koja pjesma ide uz nju. Jer svi imamo barem jednu pjesmu koja nas podsjeća na nešto što vrijedi ispričati. Dakle, telefon u ruke i odaberite 0800-8815. Slušamo se sutra nakon vijesti u 8 sati i 10 minuta. Sviram ti priču ovdje na vašem Radio Sljemenu.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Janet i Porqué te vas, pjesma koja nas svojom vedrom melodijom možda na prvu zavara, jer iza nje se krije priča o odlasku, čežnji i gubitku. A upravo nas glazba katkad najbolje podsjeti koliko su važni ljudi oko nas, koliko znači nečija blizina, razgovor ili jednostavna gesta pažnje. Tako ove subote, točnije 10. listopada, obilježavamo nekoliko važnih datuma posvećenih zdravlju, solidarnosti, ali i brizi za druge. A u Zagrebu se tim povodom održavaju i javno-zdravstvene i humanitarne akcije. Tako na Cvjetnom trgu do 14 sati traje humanitarna akcija Začin ljubavi, koju organiziraju Grad Zagreb i udruga Laver na povodom Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi. Građani simboličnom kupnjom lončanice začinskog bilja i donacijama mogu podržati besplatnu pomoć teško bolesnim osobama i njihovim obiteljima. A neće nedostati ni glazbe jer je akciju podupiru Fis Remete i Zbor Merak. Istodobno se u Gajovoj ulici ispred hotela Dubrovnik predstavlja Dan koji se pamti, program mobilnih timova kulture i umjetnosti namijenjen osobama kojima su podrška, druženje i kulturni sadržaj posebno važni. A danas je i Svjetski dan mentalnog zdravlja. Klinika za psihijatriju Vrapče organizira javno sportsko edukativno događanje Vrapče u pokretu s aktivnostima kojima želi potaknuti građane na kretanje, povezivanje, ali i brigu o naravno psihičkom zdravlju. U sličnom smjeru ide Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji pokreće i digitalnu kampanju Abeceda mentalnog zdravlja, koja nas podsjeća na tri jednostavne, ali važne stvari. Budimo aktivni, održavajmo odnose s drugima i doprinosimo zajednici. A 10. listopada obilježava se i Svjetski dan beskućnika, koji nas podsjeća na ljude kojima siguran dom nije nešto što se podrazumijeva. Zdravlje, dostojanstvo i osjećaj da nismo sami važni su svakoga dana, a ovakve akcije prilika su da tu poruku ne zadržimo samo na riječima, nego da je pokažemo i djelima. Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petoro sumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sve prati Iva Marković.
2: USKOK je u svom priopćenju detaljno opisao kakvu je tko imao ulogu u cijeloj ovoj priči s otpadom i zapravo na kraju su u jednoj rečenici napisali kako nisu predložili određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove, tako da će se ova petorka braniti sa slobode. Ja moram podsjetiti da se radi zapravo o istrazi koja je pokrenuta još prošle godine u veljači kada je između ostalih uhićen bračni par Šincek koji je povezan sa svim ovim jučerašnjim uhićenjima i cijelom ovom pričom. Radi se o tome da je otpad umjesto u Gospić, za što Šincekovi imaju dozvolu za odlaganje otpadom, preusmjeravan u Benkovac i to na prostor kamenoloma koji je u vlasništvu jučer uhićenog Paška Dodića, a za preusmjeravanje tih prijevoznika bio je zadužen Željko Teufel, član uprave tvrtke Cezar. Također u sve je bio uključen i Dorijan Šipoš, nadzorni inženjer za kojeg se sumnja da je zajedno sa Monikom Šincek unosio neistinite podatke kako bi prikrili cijeli taj slučaj.
0: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva.
1: Sport.
0: Ova subota donosi nam najveći hrvatski derbi. U Splitu igraju Hajduk i Dinamo. Treneri Hajduka Gonzalo Garcia i Dinama Mario Kovačević.
3: I'm the coach of Hajduk.
4: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
3: But no, he's not gonna start.
5: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim u svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
7: U nastavku dana na širem zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar će uglavnom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 16 celzijevih stupnjeva.
0: Vijest je uredio Boris Bogić, a sada više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru, ali i na Griču je 13 celzijevih stupnjeva, dok je na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka iznosi 94%, dok je tlak zraka 1015 hektopaskala. A kako upravo doznajemo iz HAK-a, kolnici su mjestimice mokri i skliski, zbog čega Hrvatski autoklub upozorava na prometnu nesreću na autocesti A1 između Ogulina i Bosiljeva 2 prema Zagrebu. Na zagrebačkoj obilaznici A3 kod Buzina te između Svete Nedelje i Zagreba Zapad, zbog radova se prometuje jednim trakom, pa su moguća i zadržavanja. U Zagrebu zbog radova i privremene regulacije računajte na moguća usporavanja, osobito na zapadnim prilazima gradu. Trenutačne zastoje na pojedinim raskrižjima nemamo pouzdano potvrđene. Što se tiče Zeta, autobusne linije 216, 225 i 276 do 16 sati koriste izmješteno stajalište servisna INA na Čulinečkoj cesti. Izmijenjenim trasama prometuju i linije 295, 307 i 308, dok su na linijama 227 i 263 uvedene privremene prilagodbe. Isto tako, tramvaj broj 3 ne staje kod Tehničkog muzeja u smjeru Šavišća. Žičara Sljeme ne prometuje zbog servisa ovog vikenda, pa prilagodite putovanje u nekom drugom smjeru i uvjetima na cestama, te vozite oprezno. Budite uz Radio Sljeme.

prvi put u radijskom eteru. Slušate radio, znate neka je o glazbi i fora su vam glazbene igre? Odlično. Najpopularniji Hitster stigao je na Radio Sljeme. Četvrtkom od 15.30. Dva igrača, more hitova i jedan pobjednik. Hitster. Prepoznajte hitove, posložite ih na vremenskoj crti i rasturite na 8.81.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Nakon velike pobjede nad Galatasarajem, Cibona traži prvu domaću pobjedu u ABA ligi. U Draženov dom stiže Slovan Bratislava, najbolji slovački košarkaški klub. Čeka vas vrhunska atmosfera u obnovljenoj multimedijalnoj dvorani, besplatne ulaznice za djecu u obiteljskom paketu, posebne pogodnosti za hranu, piće i Cibonin fan shop. Vidimo se u Draženovom domu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: A nakon rođenog Zagrepčana Mire Ungara idemo u tom smjeru. Zagreb je grad u kojem se mnogo toga promijenilo. Nestale su neke trgovine, promijenili se izlozi, a na mjestima gdje smo nekoć nalazili danas možda više nema ničeg što bi nas na to podsjetilo. Ali grad ipak ne gubi sve što nestane s njegovih ulica. Puno toga ostane u ljudima, u njihovim uspomenama i pričama koje se još uvijek prepričavaju. A malo tko ih zna ispričati kao Vojo Šiljak, jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatskog radija i propovjedač kojemu je Zagreb nepresušna inspiracija. Kada Vojo počne pričati, nikad ne znate kamo će vas odvesti. Možda u ulicu koju dobro poznajete, a možda u Zagreb za koji niste ni znali da postoji. U 13 sati i 13 minuta počinje Dobri duh Zagreba, a riječ prepuštamo Voj Šiljku na dobrom starom, kako kaže Radio Sljemen.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro Sljeme.
3: Dobar dan. Želim vam dobar dan. Počeo sam abecedom. A. Arsen, B. Britvić, C. Crnec. Ali sam se u međuvremenu odlučio da emisiju ne posvećujem samo jednoj osobi, već da to bude abeceda Zagreba. E, i sada smo. Dakle, A, B, C, Č, ali i Č. Č i Č se nikako ne smiju zvati meko Č i tvrdo Č. To su Č i Č. Ćao, to je umjesto dobar dan. Ćao je talijanski pozdrav, a upotrebljava se i u drugim jezicima. Mi smo ga posvojili. Ćao, Modunjo.

Glas Č nalazi se u riječima. Čelav, čud, gaće, kći, leća, mačeha, mećava, moć, noć. Obećati odjeća, peć, pomoć, sreća, tisuća, voće, čelavac, čelav, čudljiv, kćerin, mačehin, moćan, noćni, obećanje, tisućiti, voćnjak. Če je meki suglasnik, izgovara se nježnije, na primjer kuća, sreća, cvijeće, a Č je tvrdi suglasnik, čovjek, čokolada. Mogli bismo reći siromašni Č i raskošni Č. Mala slova, veliki rezultati. Nekada su radnici dobivali plaću, a sada plaću. E, to je razlika između Č i Č. Ponovit ću, nekada su radnici dobivali plaću, a sada plaću. Jedna od najpoznatijih ulica u Zagrebu je Ćirilometodska. Nalazi se na Gornjem gradu, a ime je dobila po slavenskim prosvjetiteljima Ćirilu i Metodu. U toj Ćirilometodskoj svojedno su bili filozofski fakultet, pa dio pravnog fakulteta, a na uglu Ćirilometodske je bio fenomenalni kafić Fanika, u kojem sam više puta bio nego na pravnom fakultetu. Na Č je prezime Ćosić, legendarni hrvatski košarkaš Krešimir, član Kuće slavnih. Po njemu je nazvan trg Krešimira Ćosića kod doma sportova. Prezime sjajnog hrvatskog rukometaša i osvajača olimpijskog zlata je Patrik Ćavar. A onda čuveni Blažević, Ćiro. Pa ne zaboravi vlak Ćiro, uskotračna pruga. U Zagrebu Ćiro je zapravo bio samo Borček. Ćiro više ne vozi putnike, ali i danas vozi sjećanja, priče i emocije koje su utkane u ovaj grad. Omiljeni izletnički vlak prvi puta fučno 16.1.1901. prve godine. Popularni samo Borček desetljećima je prevozio putnike i izletnike na relaciji Zagreb-Samobor, a zatim je pruga produljena i do Bregane. A iz njega je uvijek odjekivala pjesma i veselje. Tko pjeva zlo ne misli, film je Kreše Golika. Dijelom je snimljen u Ćiri, to jest Samoborčaku.

ćevap će ći ćušpes ćelav gaće, ćuskija ćumes, ćača ćiribi ćiriba, ćos ćelav ćud, kći leđa mačeha mećava moć noć, čičarija ćelav ćuća. Jedno spekrici, TV Zagreb bio je nadimak ćuća. Ćilim, ćuskija čaša, ćata, voće, povrće, ćirilica. Rige, rige, raja, dok ručika paja, pa pojao jaja, jedno jaje, muć, a mi djeca, ćuć. Ćiro, pjevač gašparac, ali i čelentano.

Čo? Čarobňak iz Oza. Je američki fantastično glazbeni film iz 1939. Redatelj je Victor Fleming, a glavni glumci su Judy Garland i Frank Morgan. Temelji se na knjizi Franka Bauma, Čarobnjak iz Oza. Film je snimljen u boji s neviđenim posebnim efektima za to doba. Tijekom godina je postao vrlo poznat i popularan. Naslovna pjesma također je postala poznata. Ostvaran je prihod od 16 milijuna 538 431 dolar. Pazite, u to vrijeme. Ja sam taj film u Zagrebu gledao u kinoteci, a prikazivan je i u kinu Tuškanac. Kje sam svoj gavi?

Čekaj me. Kultna pjesma Konstantina Simonova. Poznata i jedna od najljepših ljubavnih pjesama na svijetu. Govori Rade Šerbedžija.

Chubby Checker je američki pjevač i skladatelj koji je svjetsku slavu stekao 1960. promocijom i popularizacijom novog plesa twista. Nije bilo plesnjaka u Zagrebu na kojem se nije plesao twist.

Čada, Čačkarica, Češnjak, Čakija, Čamac, Čežnja. Da su barem ičići u Zagrebu. Charlie, nogometaš, i Charlie, njegov popularni kafić, jedan od prvih u Zagrebu. A Cinque Giola je proslavljena talijanska pjevačica i televizijska voditeljica i novinarka, rođena 47. u Veroni. Glazbenu scenu osvojila je već sa 16 godina, kada je 64. pobjedila na prestižnom festivalu u Sanremu, a potom donijela Italiji prvu pobjedu na Euroviziji s legendarnom pjesmom Nonoletta.

Chuck Norris. Čuveni i popularni u svijetu, a dakako i kod nas, majstor borilačkih vještina, televizijski i filmski glumac. Chuck Norris ne pere zube četkicom, nego pere četkicu zubima. Chuck Norris je otpetljao sanitarni čvor. Chuck Norris je izliječio bolest u braću. Chuck Norris je sam sebe držao na grštenju. Chuck Norris prvo nabaci fasadu, pa onda zida kuću. Chuck Norris je već bio na Marsu, zato tamo nema života. Udarac Chuck Norrisa je tako brz da se ne vidi ni na usporenom snimanju. Udarac Chucka Norrisa je tako brz da se ne vidi niti na usporenom snimku. Charlie Chaplin. E, da, to je glazba Charlie Chaplina. Za mene bez konkurencije najbolji filmski umjetnik. Zagreb ima brončani kip posvećen njegovom liku skitnice. Kip je djelo Ratka Petrića iz 1978. godine. Danas se nalazi kod kina Tuškanac, dok je ranije stajao u Kordonskoj ulici ispred nekadašnje kinoteke. Kip je izrađen 78. godine, godinu dana nakon Chaplinove smrti. Službeno je otkriven 1983. godine. Njegovu kćerku, Geraldine Chaplin, upoznao sam u Parizu. Sudjelovala je u emisiji Radio Zagreba Taksi za Babilon, koju smo 71. emitirali uživo iz Radio Pariza. Geraldine Chaplin iz slavne multinacionalne glumačke dinastije Chaplin prva je od osmero djece Charlia Chaplina. Bila je u Zagrebu na filmskom festivalu i predstavila svoju romantičnu komediju Sidro i Nada. Evo još malo Chaplinove glazbe.

0: kraj sam ostavio reč čovjek. Ima puno, puno čovjekova u Zagrebu. Prostite, profesore, Aleriću na formulaciji, namjerno je. Ali ima i čovjekova koji su na Čučavcu. Ivan Radaljac Krušlin, Tomislav Šamec i Vojšiljak.
1: Oh dear, look at who's here, look at those blue eyes. Wonder would those eyes refuse me. Oh joy, look at those lips.

0: How'd you get so beautiful? Are they all like you where you belong? Listen, beautiful, you're so doggone beautiful. You're an inspiration for a song. Pardon me, are you the kind of baby who would answer yes or no or maybe? Oh, hello, beautiful. Listen to me, beautiful. 50 million Frenchmen can't be wrong.
1: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Na Zrinjevcu je u organizaciji udruga Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače održan prosvjed malih poduzetnika, obrtnika i obiteljskih iznajmljivača pod sloganom Dosta je nameta, govore Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
2: Dakle, uvođenjem sidrenih cijena, što je jedan od razloga zašto smo ovdje, jer nam je država dala 20 dana svega za pripremu, stvorit će se takvo okruženje u kojem obrtnici će poslovati u strahu.
3: Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas na kao partnere, već kao na bankomate bez dna. Bravo! Ovdje nismo zato što volimo prosvjedovati. Ovdje smo zato što nam gori pod nogama i zato što više nemamo kamo uzmaknuti.
4: Mi svi građani ovoj državi plaćamo porez, ali mi za taj porez očekujemo dvije stvari. Da nam pruži nešto, nekakvu uslugu i da nam pruži pravnu sigurnost. Pravna sigurnost je temelj svake države. Ne možemo mi graditi našu obitelj i egzistenciju, a da nam sutra neki briselski čato zabrani rad.
1: A na hipodromu se održava Zagrebačka milja, međunarodna galopska utrka. Natjecanje se zapravo sastoji od tri utrke od 1200, 1609 te 2000 metara. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Glavni tajnik Hrvatskog galopskog saveza Marko Blažević.
5: Natjecatelji su engleski punokrvni konji, 3 godine i stariji. Dolaze znači konji iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Bugarske i Rumunjske. Znači po prvi put imamo Bugare i Rumunje tu u Hrvatskoj na galopskim utrkama, što je znači dalo jedan dodatni pečat ovome natjecanju, diglo ga na jednu višu razinu s obzirom da su prepoznali našu kvalitetu organizacije i sve ovo što uspijevamo zadnjih godina raditi u Zagrebu. Ti konji se treniraju cijelu godinu, znači već od zimskog dijela, znači za nove godine, Božića počinju znači te zimske pripreme, nakon toga krenu brzi radovi po proljeću da bi oni negdje od uskrsnog ponedjeljka od 4. mjeseca krenuli ozbiljne utrke, znači prave distance, tako da oni cijelu godinu se pripremaju za jedno takvo natjecanje, ali isto tako i mi organizacijski.
1: Više od 100 mačaka, 25 različitih pasmina predstavljeno je na međunarodnoj izložbi u Family Mallu. Danas do 20, a sutra od 10 do 18 sati posjetitelji očekuju mačke iz naše zemlje, ali i iz Belgije, Njemačke, Poljske, Španjolske i Indonezije. Najbolje mačke će se predstaviti publici, a za najmlađe su primjerice pripremljeni posebni zadaci kroz koje će moći upoznati svijet mačaka. Najavljuje jedna od organizatorica Lucija Viktorija Malari.
6: Svaka pasmina, dakle, ima neke svoje različite standarde. Dakle, to može biti od oblika glave, dužine repa, dužine dlake, kakva je kvaliteta te dlake, koliko se dobro, ajmo reći, i vlasnik brine za tu mačku, da li je se odgovorno kako treba biti. Dakle, ovo je stvarno jedinstvena prilika, posebno je dosad. Dakle, možete stvarno pitati neke profesionalce, veterinare koji se tamo nalaze. Bilo što što vas zanima, dakle, od toga kakvi su karakterno, dakle pasmine su isto svaka je malo drugačija na neki svoj način. Neki su malo pospaniji, neki su više zaigrani, neki imaju malo jači izraženi karakter.
7: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
8: U nastavku dana na širem zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar će uglavnom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 16 celzijevih stupnjeva.
1: Vijesti koje ste čuli je uredio kolega Boris Bogić. Sada je 14 sati i 14 minuta, a slijedi više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru i na Griču je 13 celzijevih stupnjeva, dok je na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka iznosi 90%, dok je tlak zraka 1014 hektopaskala. I prema posljednjim saznanjima iz Haka, na obilaznici A3 kod Jankomira zbog radova, vozi se jednim trakom, a na čvoru Zagreb istok zatvoreni su pojedini krakovi prema Goričanu. Obilazak je preko Kosnice. A na A1, za one koji putuju prema Zagrebu, između Ogulina i Bosiljeva 2, naravno prema Zagrebu, prijavljena je nesreća uz ograničenje brzine na 80 km na sat. I za sve one koji se danas oslanjaju isključivo na javni prijevoz, imajte na umu ZET-ove linije 216, 225 i 276 do 16 sati, znači još malo manje od 2 sata, koriste izmijenjeno stajalište servisna INA na Čulinečkoj cesti. Budite uz Kronično vaš.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
2: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja 11. listopada u 19 sati u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Lav nam je zaspao, a Zagreb se srećom još ne sprema na počinak. Slušali smo The Tokense i njihov veliki hit The Lion Sleeps Tonight iz 1961. godine. A znate li da je ova pjesma zapravo starija od svojih izvođača, jer njezini korijeni sežu u daleku Južnu Afriku, gdje je još 1939. godine pod nazivom Bube snimio Solomon Linda sa svojom skupinom Evening Birds. I tako je jedna melodija prešla kontinente, promijenila nekoliko imena i postala svjetski hit. Lijep podsjetnik da dobre priče, baš kao i dobra glazba, znaju pronaći put do publike, a upravo se na toj ideji temelji i naša emisija Sviram ti priču, koja vas očekuje sutra nakon vijesti ujutro u 8:10. Nazovite nas na besplatni broj 0800 8815, podijelite s nama svoju uspomenu i odaberite pjesmu koja uz nju ide. Jer iza gotovo svake omiljene pjesme stoji barem jedna priča koju vrijedi ispričati. A neke priče ne čekaju da ih se prisjetimo, događaju se upravo sada, baš danas, u našem gradu. I zato zavirimo u zagrebačku kulturnu ponudu. Ako još niste odlučili kamo biste ove subote, Zagreb ima nekoliko dobrih prijedloga za poslje podne i večer, a za neke od njih, što je najbolje, ne treba vam ni ulaznica. I evo, prvo na popisu, već u 16 sati i 1 minutu u francuskom paviljonu studentskog centra na rasporedu je izložba Gordane Bakić pod nazivom Unutar gledanja. Već sat vremena kasnije, u 17 sati, točnije u crkvi Sveta Mati Slobode na Jarunu, počinje festival zborske glazbe Mater Libertatis. Nastup 10 zborova i vokalnih sastava različitih generacija, a ulaz je dakako besplatan. U 18 sati možete krenuti u malo drukčiju šetnju i to gornjim gradom. Gornjogradske coprnice vraćaju nas u svijet zagrebačkih legendi i tajanstvenih priča, ali za sudjelovanje je potrebna prethodna prijava. Istovremeno, ljubitelji kazališta, da ponovim, u 18 sati mogu pogledati krležine Glembajeve, proza Vol 2 u teatru itd. A u 19 sati Kino klub Zagreb na Trgu žrtava fašizma 14 donosi filmsku čitanku. Predavanje Željke Matijašević o psihoanalizi i filmu. I taj program je besplatan. A u Lisinskom u 19 sati 30 minuta nastupa Kamerata Vijena Milano, ansambl koji povezuje glazbenike Bečke filharmonije i Milanske skale. Solist je harfist Javier de Maistre, a dirigira Jurek Dibal. A opet ne tako daleko, u maloj dvorani Lisinskog u 20 sati Aplauz teatar izvodi predstavu Peti korak prema tekstu Davida Irelanda. I eto, od zborske glazbe i kazališta do tajni gornjega grada. Zagreb je večeras raspoložen za priče, samo treba odabrati koju ćemo poslušati. A ako večeras i ostanete kod kuće, možda vam se baš neka od današnjih pjesama pretvori u uspomenu koju ćete nam sutra ispričati. Na Radio Sljemenu za takve priče uvijek ima mjesta. Budite uz nas. 88,1.

Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i... Hister. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30. Hister. Glazbeni dvoboj na 8.81.

Ova je subota u Zagrebu posvećena i nekoliko važnih javnozdravstvenih i humanitarnih tema. Različite su, ali sve nas podsjećaju koliko znači imati nekoga uz sebe onda kada nam je pomoć najpotrebnija. Danas obilježavamo Svjetski dan mentalnog zdravlja. Tim je povodom Klinika za psihijatriju Vrapče organizirala program Vrapče u pokretu, koji je kroz tjelesnu aktivnost, tehnike opuštanja i edukativne sadržaje podsjetio na povezanost fizičkog i mentalnog zdravlja. O toj se temi nastavlja razgovarati i idući tjedan, jer u srijedu 14. listopada od 18 do 20 sati u Ziceru na Zagrebačkom velesajmu održava se javno zdravstvena rasprava Nisi sam, posvećena mentalnom zdravlju djece i mladih, a ulaz je besplatan. Danas je i Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi, pa na Cvjetnom trgu održana je humanitarna akcija Začin ljubavi u organizaciji Grada Zagreba i udruge Laverna. Cilj je pružiti podršku teško oboljelima i njihovim obiteljima, te podsjetiti da palijativna skrb uz medicinsku pomoć znači i ljudsku blizinu, razgovor i dostojanstvo. 10. listopada ujedno je i Svjetski dan beskućnika, prilika je to da se prisjetimo sugrađana koji nemaju siguran dom, ali i ljudi i organizacija kojim tijekom cijele godine pružaju pomoć. Jer iza svih tih datuma nisu samo kampanje i statistike, iza njih su ljudi, njihove svakodnevne brige i nečija spremnost da pruži ruku. A to je zapravo ono što zajednicu čini zajednicom.

0: Ekipa!
1: HR mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
1: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Dobar dan, 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Još jedna nesreća u željezničkom prometu. Oko 9 sati na ulazu u kolodvor Meja u okolici Rijeke teretni vlak skliznuo je s tračnica. Kretao se u smjeru Rijeke, a prevozio je žitarice. 11 vagona sletjelo je u ponor, lokomotiva i 2 vagona ostali su na kolodvoru. Nastala je velika materijalna šteta, a kolodvor je zatvoren za sav promet. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazali kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Ozlijeđenih nema. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan.
1: Neozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagente, evo već drugu godinu je se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima, ispravnost vagona, upitna je to s vrmevini vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna i dogodilo se normalno. Strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja. Radi se o novim vagonima. Radi se o dobroj lokomotivi, no međutim, opet se dogodila nesreća.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević sudjeluje na otvaranju Festivala svjetla u Berlinu s kojima naš grad već godinama surađuje i čiji su organizatori nositelji imena Festivala svjetla na razini cijele Europske unije. Zagreb će se predstaviti kao turistička destinacija na 2 lokacije, na Bebel placu i na pročelju Humboldtova sveučilišta s instalacijama ovogodišnjeg Festivala svjetla Zagreb. Naš će grad sutra ponovno biti u znaku sporta i posebne prometne regulacije. Trči se naime 34. Zagrebački maraton. Sudjelovat će više od 5100 trkača, a među hrvatskim predstavnicima ističu se Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a sada je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Zbog Zagrebačkog maratona slijede i velike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7.30 do 15 sati gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase osim linija 9 i 15, dok 13-ica neće voziti do završetka maratona. ZET će uvesti 3 izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borongaj, Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevec. Sport. U 15 sati na Poljudu uz prijenos u programu Hrvatskog radija počinje najveći hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. Ujedno je to i utakmica dviju vodećih momčadi prvenstva. Trener Modrih Mario Kovačević.
2: Što tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrali su prvenstvo dobro osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, doduše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na Poljudu koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
3: U nastavku dana na širem zagrebačkom području pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vjetar će uglavnom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 16 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su ovo vijesti koje je uredio kolega Boris Bogić. Sada je 15 sati i 14 minuta, pa vam donosimo više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru i Griču je 13 celzijevih stupnjeva, dok je na Sljemenu 12. Relativna vlažnost zraka je 94%, dok je tlak zraka 1013 hektopaskala. I prema posljednjim saznanjima iz Hrvatskog autokluba, na zagrebačkoj obilaznici A3 između Lučkog i Buzina prema Lipovcu prijavljena je povećana gustoća prometa i usporena vožnja jednim trakom zbog radova. S druge strane, na čvoru Zagreb istok zatvoreni su krakovi prema Goričanu, a obilazak vodi preko Kosnice. Na A3 između Zagreba zapad i Samobora prema Bregadini također se vozi jednim trakom. I još jedna stvar, u Zagrebu su zbog radova izmijenjene trase autobusnih linija 227, 295, 307 i 308, dok linije 216, 225 i 276 do 16 sati koriste izmješteno stajalište Servisna INA. I ovo subotnje poslijepodne, budite uz Kronično, vaš Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sve udruge zajednice u kulturi grada Zaprešića pozivaju vas na drugi poklon Zaprešiću. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program povodom Dana grada Zaprešića u jedinstvenom spoju tradicije i moderne kulture. Nedjelja, 11. listopada u 19 sati u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Ulaz je slobodan. Vidimo se.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Sljeme.

0: Znate, svjetionici imaju jednu zanimljivu osobinu. Ne govore brodovima kamo moraju ploviti, samo im pokazuju gdje se nalaze. A kad malo bolje razmislimo, nije to loša životna filozofija. Jer ponekad nam ne treba netko ko će nam ponuditi baš sve odgovore. Dovoljno je da nam pomogne postaviti pravo pitanje i upravo takav prostor za razmišljanje otvara nam i naš radijski svjetionik. Emisija koja ne podiže glas da bi privukla pozornost, nego nas poziva da malo pažljivije poslušamo. Naša svjetioničarka koja upravlja njime, održava ga i brine se o njemu, Jelena Ucović, preporučuje da vam se pridružite jer dobar razgovor možda neće promijeniti čitav svijet, ali može promijeniti način na koji ga gledamo.
1: Svjetionik. Svijetli na valu, Radio Sljemena. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku smo emisije o aktualnostima u životu crkve. Vjeroučitelji Zagrebačke nadbiskupije među najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima školske godine 2025-26. U svim našim biskupijama sutra je Dan zahvalnosti za Božja dobročinstva.

0: U povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike za školsku godinu 2025-26, a povjerenstvo za nagrađivanje odabralo je ukupno 518 dobitnika iz cijele Hrvatske. Među nagrađenima je i 5 vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije. To su Katarina Brezovec iz Agronomske škole u Zagrebu, Marica Celjak iz Osnovne škole Bedekovčina, Nataša Ćurić iz Osnovne škole Eugena Kvaternika iz Velike Gorice, Martin Kajtazi iz Osnovne škole Lotrščak u Zagrebu te Janja Škraba Stanešić iz Osnovne škole Frana Galovića. Mi smo u program pozvali profesoricu Natašu Ćurić iz Osnovne škole Eugena Kvaternika iz Velike Gorice. Profesorice, dobar dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svima.
0: Čestitam na nagradi.
1: Hvala vam puno.
0: Svečana dodjela bila je nedavno u zgradi sveučilišta. Obratio vam se i ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor doktor znanosti Radovan Fuchs. Kaj vam je rekao, osim što je čestitao?
1: Pa evo, njegove su riječi bile uvijek poticajne za sve nas, ali ono što je nama bilo najviše vrijedno zapravo je susrest se s kolegama iz cijele Hrvatske. To nam je zapravo najbolje i jako smo sretni kad imamo ovakvu mogućnost, jer one nisu tako učestale.
0: U prošloj emisiji čestitali smo uredništvu časopisa Lađa na njihovoj 20. obljetnici, pa smo se usput i educirali, podsjetili na to da Zagrebačka nadbiskupija ima ured za vjeronauku u školi i ured za pastoral, odnosno kateheze u crkvama. Evo, vi imate nad sobom ili u pokroviteljstvu ste ureda za vjeronauku u školama. Kako je biti vjeroučitelj u školama u sklopu Zagrebačke nadbiskupije? Koliko je to organiziran, poduprt posao i koliko je to težak, lagan ili radostan posao?
1: Pa biti vjeroučitelj je za mene osobno jedini izbor bio od uvijek. To je zapravo najbolji posao koji možete raditi. Jer radite sa onima koji su najvrijedniji u našem društvu, to su djeca. Što se tiče rada samo kao vjeroučitelj, nekada to može biti izazovno, jer iznad nas je i ravnatelj kojemu trebamo odgovarati i katehetski ured, a naravno tu je i suradnja sa župama i škola na području kojih radimo i župa gdje živimo. Tako da zapravo mi moramo jako dobro balansirati između više tih opcija. Međutim, to su jako dobre strukture. Ako nađemo zajednički jezik, mi zapravo možemo postići zajedno jako puno dobra.
0: U vašem poslu, rekao mi je u prošloj emisiji, također vjeroučitelj, gospodin Nikola Kuzmičić, budete predavači ako se djeca upišu na vjeronauk svake godine. Kako je to administrativno organizirano?
1: Pa tijekom upisa u prvi razred, oni roditelji slobodno odabiru predmet izborni koji će djeca upisati. U našoj školi se većina, zapravo preko 90% se odlučuje za vjeronauk, u nekim sredinama je možda taj broj manji. Mi tu djecu dobivamo i onda ih pratimo do kraja. Djeca se mogu i ispisati, tako ih ima slučajeva, ali ima i onih koji se zapravo upisuju možda u 5., 6., 7., 8. razredu, kad zapravo shvate da im je vjeronauk zanimljiv i žele biti dio. A neka djeca čak koja nisu ni upisana znaju pitati jel mogu biti na tom sam. Zašto? Pa evo, ja bih možda krenula od možda najvažnije teme o kojoj mi govorimo, to je mentalno zdravlje. Vjeronauk je jedan prostor gdje mi razgovaramo s tom djecom, gdje je njihovo mišljenje uistinu važno. Jer mi nismo opterećeni ocjenama, mi nismo opterećeni nekakvim uspjesima. Mi smo fokusirani uistinu na dijete, na njegovo mišljenje, na njegove osjećaje i gdje je ono sada. Tako da vjeronauk je izrazito važan predmet i žao mi ako nekad to neki ne vide.
0: E sad, usmjereni ste, rekli ste, u sklopu vremena u kojem živimo, gdje je naglašena potreba brige o mentalnom zdravlju, upravo na to. A s druge strane ste vjeronauk. Treba nešto i naučiti, treba nešto i znati. Neće biti da vjeronauk djeca upisuju upravo zbog toga što ocjene nisu važne, jer u nekoj mjeri i jesu. Imali strogih ili ne strogih vjeroučitelja, kakvi ste vi po tom pitanju?
1: Pa ja mislim da je najvažnije da svaki vjeroučitelj ima, kao i svaki učitelj, ne samo vjeroučitelj, da ima autonomiju unutar svoje učionice, gdje će on postavljati pravila na koji način će on ocjenjivati i imati pristup. Mi uvijek moramo imati onaj cilj koji nam je, a to je spasenje duša, kako tu djecu dovesti prije svega u zajedništvo s crkvom, a nakon toga i zajedništvo s Bogom. To je naš ono osnovni cilj. Kako ćemo do tog cilja doći, postoje različiti putevi. Ono što mi trebamo je postići da djeca uistinu nauče, jer bez znanja nema prave zrele vjere. Pa vjeronauk je preko 30 godina u školama i svi koji danas imaju možda 20, 30, 40 godina su ljudi koji su prošli školski vjeronauk. Ona znanja koje oni imaju su stekli prvenstveno na školskom vjeronauku. Tako da mi ostvarujemo svoje ishode i zadane ciljeve.
0: Ta znanja se odnose na istine vjere i na povijest crkve.
1: Tako, istine vjere,
0: ali i drugih
1: crkve,
0: religija.
1: Ali naravno proučavamo i druge religije, jer je važno kako nekoga razumjeti ako nisi proučio njegove stavove, ako ga nisi pokušao razumjeti. To je ono što pružamo. Ali bavimo se i društvenim problemima, pitanjima, obitelji, odnosa, prijateljstva. Naravno, to su moralna pitanja. Najmodernija nekakve dolazak tehnologija. Crkva je jedna koja može zapravo ponuditi kompletan nauk i pristup kako gledati na te stvari. Jer oni na drugim predmetima mogu naučiti recimo koristiti umjetnu inteligenciju, ali mi na vjeronauku postavljamo pitanja kada je to dozvoljeno moralno, kada je to dopustivo. Mi imamo mjesto u zapravo svim područjima ljudskog života.
0: Uz vas postoji i izborni predmet etike, s kojim ste zapravo komplementarni i otvoreni i za dijalog i vrlo često se dotičete istih tema. Međutim, vjeronauk je posebna vrsta učenja koje se ne temelji na laboratorijskim ispitivanjima, na matematičkim dokazima, iako kroz povijest crkve i crkvenog nauka i crkvene misli itekako postoji filozofska misao, znanstveno utemeljenje o odnosu prema Bogu, o apologiji Božjega postojanja, a isto tako spomenuli ste i etiku i druge srodne znanosti s kojima se susrećete i čiju metodologiju koristite ili koje koriste metodologiju kojom se vi koristite.
1: Etika je trenutno uvedena samo u srednje škole i učenici mogu odabrati vjeronauk ili etiku. To je jednostavno jedno praktično rješenje jer učenici koji ne idu na vjeronauk onda zbog rasporeda sati razmišlja se o tim stvarima uvoditi ih i u osnovne škole. Međutim, za mene kao profesora vjeronauka je to sporedna zapravo stvar. Mislim da vjeronauk je uistinu otvoren za sve i mi promatramo sve te probleme iz jednog kršćanskog kuta, poštujući crkvene i propise, poštujući katolički moral zapravo onako kako ga crkva propisuje. E sada, ako je crkva univerzalna i katolička, onda ona ne krši ničija prava, ona zapravo je univerzalna i zapravo otvorena svim ljudima. Tako da ono što mi činimo u školama je po mojoj procjeni jedna dobra stvar.
0: A sada metode. Onaj veseliji dio, sami ste spomenuli i podsjetili nas, ipak je ovo vjeronauk u osnovnim školama, pa očekujemo da će biti mjesta za kreativnost, likovno izražavanje, radionice, putovanja, suradnje s župama, suradnje s lokalnom zajednicom. Koji su to dijelovi u kojima ste briljirali i koji su vas evo zajedno s vašim učenicima doveli i do ove nagrade ministarstva?
1: Pa prvenstveno važno je ono što radimo u učionici, a u učionici mi, da bi uspješno poučavali djecu, mi s njima moramo stvoriti odnos. To je odnos povjerenja. Evo samo jedan primjer, danas se dogodila nekakva nezgodica mala u školi i jedna učenica je nazvala mene hitno i rekla, profesorice, jeste li u školi, da se nešto hitno treba riješiti. Ja nisam bila sad u školi jer sam odsutna, ali ona je mene prvu nazvala, što znači da ima povjerenje u mene da ja mogu riješiti te probleme. Evo, to je ono što mi zapravo stvaramo na vjeronauku. Prvo, povjerenje i odnose sa učenicima. Nakon što ostvarimo one ishode koji su nam zapravo propisani kurikulumom katoličkog vjeronauka, mi zapravo imamo jako puno projekata. Od terenskih nastava, gdje idemo u posjet recimo samo u našoj školi, ono što bih ja izvodila kao možda jedno od najljepših je suradnja sa bogoslovijom, gdje dovedemo učenike sedmih razreda i oni se susretnu sa našim bogoslovima, oni imaju nekako svjedočanstvo. U početku sam mislila kao možda im to neće biti tako zanimljivo, ali zapravo to je ono nešto što oni meni i godinama poslije spomenu. Mi smo tu bili, baš nam je bilo dobro. Osim toga, kad smo govorili o drugim religijama, mi u našoj školi provodimo i moja kolegica Martina Filipović i ja terenske nastave gdje idemo kod drugih vjerskih zajednica u islamski centar, kod židova, baptista, grkokatolika, iako oni spadaju pod nas, ali je zapravo vrlo zanimljivo djeci u jednom danu vidjeti da postoje ljudi koji vjeruju Boga, koji imaju neke svoje moralne zakone, ali da žive i vjeruju drugačije od nas. Osim toga, važna nam je suradnja na lokalnoj razini, suradnja sa gradom koji je osnivač naše škole i recimo turističkom zajednicom, gdje imamo različitih projekata koje radimo u suradnji sa kolegama drugih predmeta. Organiziramo različite izložbe, nekakva javna događanja i toga zapravo kroz godinu bude jako puno. Vrlo nam je važna i ta vidljivost škole, a s druge strane preko mene vidljivost i vjeronauka zapravo kao jednog vrijednog predmeta svake škole. I posljednja stvar koja ja smatram da je za vjeronauk najvažnija, to je suradnja škole

0: Radnja s župom, naime, da se osjetiti u župama na početku katehetske, vjeronaučne, školske godine, onog radnog dijela godine nakon ljeta, ta jedna blago povišena napetost prilikom okupljanja roditelja prvopričesnika i krizmanika. To je vrijeme kada se s oltara vrlo često objašnjava krizmanicima, njihovim roditeljima kamo doći, pa se po školama organiziraju grupe, pa onda treba objasniti kada su satovi, pa mi koji slušamo župne obavijesti onda zaključimo da nije jednostavno odrediti termine dolaženja i da bi tu uloga škole i školskih vjeroučitelja mogla biti dragocjena u organizaciji, osobito onih učenika koji nisu redoviti na nedjeljnim misama, kako doći u crkvu, kome se javiti, što crkva jest, gdje je oglasna ploča, od onih najnižih takozvanih do esencijalno važnih stvari za primanje tih sakramenata.
1: Pa evo, ja se trudim uvijek istaknuti našu župu kao jedan pozitivan primjer te jako dobre i uspješne suradnje iz kojeg djeca iznose najveću korist. Evo, kako je, kažem, moja škola na području te župe, onda sve obavijesti koje su iz župe ja im to prenesem sad i odmah jer ja sam s njima svakodnevno. Isto tako, pa ja bih rekla možda cijela crkva treba znati da su vjeroučitelji ti, da je to jedna mreža visoko kvalificiranih, obrazovanih, vrijednih ljudi preko kojih imaju doticaj sa svakim djetetom zapravo u Hrvatskoj. I sve poruke koje im se treba prenijeti mogu se prenijeti vrlo brzo i uspješno upravo preko vjeroučitelja. Znači, prvo koristiti vjeroučitelje kao jedan kanal. Mi ćemo rado biti iskorišteni zapravo za to da bi cijeli taj sistem još više optimizirali. Osim toga, i vjeroučitelj je sretan i zadovoljan vjeroučitelj kada ima dobru suradnju, kad vidi neke plodove svoga rada, kad nije isključen sa strane, kad nije sveden samo na obavljanje posla u školi, nego kad vidi da je njegov život zapravo u službi cijele crkve. To je onda korisno i za vjeroučitelja. S druge strane, i župnici su jako opterećeni i njima trebaju osobe od povjerenja. Raditi na pojačavanju te suradnje, međusobnom poštovanju je jedan od glavnih pastoralnih koraka koje bi trebali, barem u našoj nadbiskupiji, još pojačati, upravo radi djece.
0: Preduhitrite svaki put moje sljedeće pitanje, jer za kraj ovog razgovora htjedoh postaviti evo i novi izazov, pitati vas što još nedostaje, čemu još težite, što bi vas osobito obradovalo u ovoj i sljedećim vjeronaučnim godinama.
1: Pa moj život je zapravo između škole i župe i moje obitelji, koja je zapravo na neki način i dio te župe, pa onda meni je to zapravo sve isprepleteno. Moj privatni život ne postoji, niti moj poslovni život ne postoji. Ja samo živim od dana do dana. Ono što na čemu radimo i što vidim da je ta potreba je jedna opća strategija pristupa zapravo čitavom pastoralu u kojem vjeroučitelj uistinu igra ključnu ulogu kao onaj koji povezuje sve i institucije, ali i osobe, one ljude, jer mi ćemo preko djece znati koja obitelj je u krizi, mi ćemo preko djece znati što se događa kod nekoga i onda možemo kontaktirati recimo svog župnika, reći, znate, događa se nešto, probajte obratiti pažnju na to, jer samo tako možemo doći do onih pravih rješenja. Što je još potrebno? Pa potrebno je osvijestiti važnost zapravo obitelji i suradnje, suradnja vjeroučitelja i roditelja, stvaranje tog povjerenja da smo mi tu za njihovu djecu i da im želimo uistinu najbolje. A nakon toga, posredno preko vjeroučitelja i te obitelji koje možda nisu aktivne u župama, na neki način aktivirati i povezati sve ljude. I to onda može funkcionirati i donositi prave plodove. Evo, ja ću samo navesti još jedan specifičnost moje situacije. Kako živim i radim i u župa i škola, recimo, mnogi moji učenici su danas aktivni mladi u našoj župi. I to su, recimo, djeca koju ja znam dok su oni imali, ne znam, 10 godina, 15, 14 i tako dalje. Pratim ih već možda 10 godina i to su ljudi na koji se mi možemo osloniti. Znači, ako nešto treba, ako nešto organiziramo, dovoljno je nekoliko poziva i oni su tu. To se ne može postići kroz jednu godinu. Potrebna je prisutnost, rad i stvaranje povjerenja i onda oni znaju da mogu računati na mene i ja znam da mogu računati na njih i onda možemo napraviti zapravo čuda.
0: A ne bi bilo prvi put da se dogodi da kroz aktivnost djeteta u školi, kroz vjeronauk i u crkvi, roditelji ponovo se sjete vratiti u krilo crkve iz koje su nekada davno, a često to bude nažalost nakon krizme,

0: otišli i da ponovo nastave put vjere i sakramenata, odnosno nedjeljnih svetih misa. Nagrada koju ste dobili, profesorice Čurić, dodjeljuje se na temelju profesionalnih postignuća ostvarenih tijekom prethodne školske godine. Evo, prijave su pristigle na javni poziv ministarstva. Razmatralo ih je posebno povjerenstvo sastavljeno od odgojno-obrazovnih radnika i stručnjaka iz sustava obrazovanja. Sve u povodu Svjetskog dana učitelja, dakle Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, nagradilo je najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike za školsku godinu 2025. i 2026. Među nagrađenima je i 5 vjeroučitelja Zagrebačke nadbiskupije, među njima i naša današnja gošća, vjeroučiteljica iz osnovne škole Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici, gospođa Nataša Čurić. Hvala vam lijepa što ste bili draga gošća u Svjetioniku Radio Sljemena. Naravno da vama i vašim učenicima želimo još puno produktivnih i lijepih vjeronaučnih godina.
1: Hvala vam puno na pozivu i nastavite sa svojim dobrim i kvalitetnim radom.
2: Slušamo riječi sluge Božjega Franje Kuharića. Novost je u Svjetioniku da ćemo od ove sezone, osim riječi blaženog Alojzija Stepinca, slušati i poruke drugih Božjih ugodnika koji su vezani uz Zagrebačku nadbiskupiju. Govori Davor Trbušić.
3: Iz intervjua s kardinalom Kuharićem objavljenim u Nedjeljnoj Dalmaciji 22. prosinca 1993. Položaj zagrebačkog nadbiskupa već određuje moju odgovornost. Moj drugi predčasnik, sluga Božji, kardinal Alojzije Stepinac, živio je također u vrlo teškim okolnostima i povijesnoj situaciji hrvatskog naroda i uvijek je isticao da govori kao nadbiskup. Dakle, ne govori kao političar, premda naglašavam da je politika vrlo odgovoran posao i da je politika, ako se shvati ispravno, služenje općem dobru da bi se ostvario život dostojan svakoga građanina. Zato smatram da bi političari također trebali imati to u vidu da su oni u službi općega dobra, u koje se uključuje i pojedinačno dobro osobe i obitelji. U svakome pozivu da bi se obavljao zaista dostojno, pošteno i odgovorno, mora biti isključen osobni interes. I liječnik koji isključuje osobni interes da bi pomagao bolesnim ljudima, djeluje sasvim drugačije nego ako bi se usredotočio samo na neku svoju osobnu korist i svoj osobni interes. Dakle, u svakome pozivu, a svaki je poziv u službi drugih, u službi zajednice, mora biti isključena sebičnost. Ja kao nadbiskup imam opet specifičan poziv. Ne nastupam u svoje ime, ni u ime nekih svojih osobnih interesa, nego nastupam u ime crkve. Prema tome, govorim u ime crkve. Smatram se odgovornim da predložim, da priopćim, da poručim ono što crkva vjeruje, čemu se crkva nada i kako ona gleda na čovjeka, što misli o čovjeku i njegovim odnosima, o njegovome životu, i onda o životu zajednice. I uvjeren sam da ne moje riječi, ne neka moja filozofija, ne moja mudrost, nego riječ koju ja usvajam kao svoju riječ, a to je poruka Evanđelja, da ona odjekuje u ljudima dobre volje. Jer se nalazimo na istome valu. Kada se uživimo u ono objektivno dobro koje zaista čovjeka čini čovjekom i koje ga oslobađa, koje ga vraća u njegovo dostojanstvo, da je to na valu najunutarnjih misli ljudi dobre volje. I zato to nije moja riječ, to je Božja riječ koja odjekuje. I kada mi propovjedamo i to uporno navještamo praštanje, pomirenje i protivni smo svakoj mržnji, svakoj osveti, da te osjećaje ljudi u sebi jednostavno ugase, da se ne daju unutra zarobiti, sve to propovjedamo u Božje ime. I oni koji su pogođeni ratom, oni osjećaju da bi to bilo lijepo, ali nije lako. Reče mi jedan čovjek prije nekoliko dana u Njemačkoj, porušena mu je kuća, ubijeni su mu najbliži, da ne razmišlja o osveti. Ja samo razmišljam o povratku, kaže, da mi se osigura siguran povratak. Mislim da većina naših prognanika ne bi razmišljala ni o kakvim osvetama, i da bi ugasili one negativne osjećaje prema protivnicima kada bi znali da su sigurni opet na svome tlu i da mogu ponovno u miru i slobodi graditi. Dakako da je psihološki razumljivo da nije lako zaboraviti ako je čovjek podnio tešku nepravdu, ali ti se naši ljudski osjećaji moraju nadvladati vjerom. I to je moja poruka.
2: Sutra u 16.30 na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti na Jordanovcu 110 počet će predstavljanje knjige Manje je više, Seada Ivana Muhamedagića, najavljuje isusovac doktor znanosti pater Niko Bilić.
4: Tko ne pozna našega Seada, tihi, pažljiv, bez kraja marljiv, postojan, pouzdan, prisutan, izvrsno je vidio očima duše, stvarao i prevodio, pisao u prozi i u stihu, uređivao i vodio radio emisije, pratio slavni kolegijum pro muzika sakra, živio s bazilikom srca Isusova u središtu Zagreba. Dođe nam evo peta godišnjica smrti gospodina Seada Ivana Muhamedagića, profesora, pisca i germanista, pjesnika i glazbenika, vjernog prijatelja i vjernika. Premda slijep od rođenja, motrio je fino i precizno, neumorno surađivao u kreiranju zdrave hrvatske duhovne kulture. Sam svjedoči kako se u njemu spajaju islam i kršćanstvo. Stoga želimo dostojno obilježiti godišnjicu njegove smrti i zajednički proslaviti njegov rođendan. Za tu prigodu Kulturverein Wort, Farbe, Klang iz Beča i naš Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu s radošću pozivaju na predstavljanje knjige Manje je više, laičke kolumnice Seada Ivana Muhamedagića u ovu nedjelju, 11. listopada u 16.30 u zgradi Fakulteta filozofije i religijskih znanosti na Jordanovcu 110 u Zagrebu. Nakon predstavljanja u 18.30 služit će se sveta misa za pokojnoga Seada odmah pokraj u župnoj crkvi Bezgrešnog srca Marijina na Jordanovcu. Sveta misa zadušnica u Bazilici srca Isusova u Palmotićevoj 31 bit će u ponedjeljak 12. listopada u 19. sati. Dobro nam došli svi, a osobito svi vi koji ste poznavali, voljeli i poštivali pokojnoga Seada.
2: Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušatelji, pozdravljaju vas Tomislav Šamec i Jelena Ucović. Do slušanja i ostanite uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: 11 vagona teretnog vlaka sletjelo u provaliju na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. Nema ozlijeđenih.
3: Agencija Moody's potvrdila je hrvatski kreditni rating A3 uz stabilne izglede.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači održali prosvjed na Zrinjevcu.
3: Trump ukida sankcije na ruski dizel.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Luka Kalac, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, a kolodvor Meja zatvoren je za sav promet. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan, nakon njega predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
4: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu je se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmevini vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu, gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja. Radi se o novim vagonima, radi se o dobroj lokomotivi, no međutim opet se dogodila nesreća.
5: Lokomotiva je ostala na kolosijeku i dva vagona iza nje, ostali vagoni su se survali tamo u provaliju. Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rating A3 uz stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi, a procjenjuju da će se javni dug do kraja iduće godine stabilizirati na razini oko 56% BDP-a. Premijer Plenković poručio na Exu kako je ova potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere za zaštitu standarda građana i otpornost gospodarstva.
2: A poduzetnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su na Zrinjevcu. Upozoravaju da im sve veći troškovi rada, porezi i administrativne obveze ostavljaju sve manje prostora za poslovanje. Povod prosvjedu je i najava uvođenja sidrenih cijena. Snježana Miljak.
6: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
7: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, sad odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
8: Firmu imam, poduzetnik.
9: Pa nameti me žuljaju, previše sve zamršeno, čovjek se mora boriti kroz tu šumu svega da bi uopće mogao raditi.
10: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
11: Ono što je kap prva čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
6: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
12: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Tražimo prestanak represije i partnerstvo. i tražimo porezna rasterećenja rada.
6: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
13: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
6: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
14: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koja su bila i do sada. Nema ukidanja.
6: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike, a vladi poručuju ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U središtu Našica održan je još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Prosvjednici su poručili da ne žele taj otpad u svojem gradu te zahtijevaju informacije o njegovu sastavu, podrijetlu i načinu obrade. Strahuju zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kakvoću zraka i okoliš. Mjerodavni ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i provjeriti. Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović i gradonačelnik Krešimir Kašuba.
15: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuju šta hoće i šta žele.
16: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse DD-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
2: Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi s aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar, Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. No nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu, koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke.
1: Zagrebački dnevnik.
3: 12 ljudi poginulo je u ruskom napadu na Zaporižu dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel. Taj je potez snažno kritizirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pripremio Braslav Bradić.
17: Rusija je nastavila s teškim napadom nakon dobrih vijesti za svoje gospodarstvo. U Zaporižju među 12 poginulih je i 3 djece, piše Reuters. Bespilotnim letjelicama gađan je i glavni grad Kijev, u kojemu je oštećeno nekoliko zgrada i restoran. Ukrajina je napala Luhansk, koji je pod ruskim nadzorom. Prema podacima lokalne vlade, poginulo je 4 civila. Predsjednik Volodimir Zelenski razočaran je što američki partneri usred svega toga posluju s Rusijom, te je uputio do sad jednu od najsnažnijih kritika Bijeloj kući.
18: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
19: Silnih partneri.
17: Donald Trump nije htio komentirati njegove opaske, tek je afirmativno rekao ok, ali vijest o ruskom dizelu s oduševljenjem je predstavio javnosti.
18: Danas je Rusija pristala poslati nam milijune i milijune barela nafte, i to dizela. To je ono što nam zbilja treba. Hvala.
17: Trumpova administracija, kao i ostatak svijeta, bori se s visokim cijenama nafte, problemom koji su dobrim dijelom sami prouzročili, napadom na Iran. Trump je kritizirao ukrajinske napade na ruske rafinerije koje je okrivio za rast svjetske cijene nafte. Kijev na taj način želi prisiliti Moskvu na razgovor. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je jučer razgovarao s američkim kolegom Trumpom, rekao je da skori nastavak pregovora nije vjerojatan zbog napada bespilotnim letjelicama na Moskvu.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: 11 vagona teretnog vlaka sletjelo u provaliju na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. Nema ozlijeđenih.
2: Poduzetnici i mali iznajmljivači održali prosvjed na Zrinjevcu.
3: HEP Toplinarstvo od ponedjeljka počinje s uključivanjem grijanja.
2: Sutra se trči Zagrebački maraton. Od jutra posebna regulacija prometa.
1: Zagrebački dnevnik.
3: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva.
2: Kako studirati u inozemstvu moglo se između ostaloga doznati na sajmu svjetskog obrazovanja. Svoje studijske, srednjoškolske te programe jezičnih kampova predstavile su institucije iz 17 zemalja, među kojima su Austrija, Belgija, Japan, Norveška, SAD, Španjolska, Švicarska te Ujedinjeno Kraljevstvo. Opširnije Krešimir Vešnik.
19: Hrvatska je treća zemlja u Europskoj uniji po rastu broja studenata u inozemstvu, s više od 13.000 studenata na stranim sveučilištima. Statistike su UNESCO-a.
20: To je veliki broj. Mi smatramo da je dobro da mladi odu, da se osamostale, da pokupe naravno i obrazovanje, ali i puno drugih vještina koje dobiju uz sam odlazak od doma. Ali naravno ono što mi uvijek potičemo je da se vrate, da to implementiraju u Hrvatsku.
19: Istaknula je organizatorica sajma svjetskog obrazovanja Martina Benzon-Puntijar. Otkriva i koja područja privlače najveći interes mladih.
20: Izdvojili bi tri područja za koje vidimo da najviše studenata upisuje studije u inozemstvu. Jedno područje zapravo iz umjetničkih i dizajn studijskih programa, drugo područje je sve vezano za biomedicinu, biologiju, kemiju i slično, a treće je klasično i ekonomija, biznis, management, marketing, ali evo vidimo se veći zapravo interesi za STEM znanosti.
19: A što pak se učili što gledaju tijekom odabira kandidata?
20: Sveučilišta naravno gledaju ocjene, ali za razliku možda od nekakvih hrvatskih tradicionalnih upisa ne gledaju isključivo ocjene. Stvarno se gleda cjelokupna slika jednog studenta, znači njegove želje, motivacija, koje se naravno iskazuje i kroz motivacijsko pismo, kroz životopis i kroz taj nekakav rad, bilo kroz srednju školu ili kroz prijediplomski studij ako upisuju diplomski studij. Znači gleda se cjelokupna slika jednog kandidata kod prijave, najčešće se odluka i temelji na nekakvom ulaznom intervjuu koji se ima sa sveučilištem.
19: Jedna od većih prepreka u odabiru studiranja izvan zemlje su financije.
20: Stvarno ima jako puno i stipendija i zajmova i sniženih školarina, pogotovo unutar EU, ali ne samo EU. Svako sveučilište ima neku svoju specifičnost. Tako da danas bih rekla da je povoljnije nego ikad otići studirati vani, ali naravno morate znati dobro naći informacije koje sveučilište za koji tip učenika nudi najbolje stipendije.
19: I dok raste interes za studiranje na stranim sveučilištima, podaci Europske komisije pokazuju da studenti koji su prethodno obrazovanje završili u drugoj zemlji 2023. godine činili su tek 3,7% ukupne studentske populacije u Hrvatskoj, što je među najnižim udjelima u Europskoj uniji.
3: Više od 100 mačaka 25 različitih pasmina predstavljeno je na međunarodnoj izložbi u Family Mallu. Danas do 20, a sutra od 10 do 18 sati posjetitelje očekuju mačke iz naše zemlje, ali i iz Belgije, Njemačke, Poljske, Španjolske i Indonezije. Najbolje mačke će se predstaviti publici, a za najmlađe su primjerice pripremljeni posebni zadaci kroz koje će moći upoznati svijet mačaka. Jedna od organizatorica, Lucija Viktorija Malari.
21: Svaka pasmina, dakle, ima neke svoje različite standarde. Dakle, to može biti od oblika glave, dužine repa, dužine dlake, kakva je kvaliteta te dlake, koliko se dobro, ajmo reći, i vlasnik brine za tu mačku, da li je se odgovorno kako treba biti. Dakle, ovo je stvarno jedinstvena prilika, posebno je dosta, dakle, možete stvarno pitati neke profesionalce, veterinare koji se tamo nalaze, bilo što što vas zanima, dakle, od toga kakvi su karakterno, dakle pasmine su isto svaka je malo drugačija na neki svoj način. Neki su malo pospaniji, neki su više zaigrani, neki imaju malo jači izraženi karakter.
2: Sport. Veslački klub Zagreb i Zagrebački veslački savez i ove su godine organizirali brzinsku regatu Zagreb 500 na Jarunu. Nakon regate počeo je dan otvorenih vrata za osnovne škole, kako nam je rekao predsjednik Veslačkog saveza Zagreba Mićo Ljubenko.
0: I imamo prvi puta jedan poseban dan, dan otvorenih vrata, gdje će svih pet klubova izaći na takozvane pontone, to je tamo na kraju jezera staze gdje vam je ona zelena velika tribina, žuta tribina. Slobodno dođite u 16:00, roditelji djeca, da vidite kompletnu našu flotu za škole veslanja. Svi mogu sve probati, to su školski čamci, biti će ergometri, biti će takozvane žabice, to su čamci koji su na suhom, koji se nigdje ne kreću, ali veslaju po vodi. Znači, biti će cijela prezentacija, demonstracija da je škola veslanja nešto super. Prvih mjesec dana škole veslanja u svih pet klubova je besplatno i ne trebate nikakvu opremu, znači sve što inače trebate za tjelesni u školi, dres, tenisice, to je ta oprema. Kod nas treba samo dobra volja i ništa više.
3: Na hipodromu je održana Zagrebačka milja, međunarodna galopska utrka. Natjecanje se zapravo sastoji od tri utrke od 1200, 1609 te 2000 metara. Glavni tajnik Hrvatskog galopskog saveza Marko Blažević.
4: Natjecatelji su engleski punokrvni konji, 3 godine i stariji. Dolaze, znači, konji iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Bugarske i Rumunjske. Znači, po prvi put imamo Bugare i Rumunje tu u Hrvatskoj na galopskim utrkama, što je, znači, dalo jedan dodatni pečat ovome natjecanju, diglo ga na jednu višu razinu, s obzirom da su prepoznali našu kvalitetu organizacije i sve ovo što uspijevamo zadnjih godina raditi u Zagrebu. Ti konji se treniraju cijelu godinu, znači, već od zimskog dijela, znači, za nove godine, Božića, počinju, znači, te zimske pripreme, nakon toga krenu brzi radovi po proljeću da bi oni negdje od uskrsnog ponedjeljka od 4. mjeseca krenuli ozbiljne utrke, znači prave distance, tako da oni cijelu godinu se pripremaju za jedno takvo natjecanje, ali isto tako i mi organizacijski.
2: A Zagreb će sutra ponovno biti u znaku sporta i posebne prometne regulacije. Trči se naime 34. Zagrebački maraton. Sudjelovat će više od 5100 trkača, a među hrvatskim predstavnicima ističu se Franjo Lončar, koji je dosad istrčao čak 118 maratona, te Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a sada je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji.
3: Zbog Zagrebačkog maratona slijede i velike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7:30 do 15 sati gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase, osim linija 9 i 15, dok 13-ica neće voziti do završetka maratona. ZET će uvesti 3 izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borongaj, Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevac.
6: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je na širem zagrebačkom području bilo oblačno, povremeno s kišom. Vjetar je bio slab, a temperatura zraka u središtu grada bila je 13 stupnjeva. Do kraja dana u Zagrebu i okolici pretežno oblačno, povremeno s kišom. Sutra na širem zagrebačkom području uglavnom još u noći pretežno oblačno s kišom, a zatim prestanak oborine i smanjenje na oblake. Vjetar će većinom biti slab. Najniža temperatura zraka bit će oko 12 u središtu grada i 9 u okolnom gorju. Najviša dnevna od 17 do 19, na Sljemen oko 12 celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak i dalje promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana uz češća sunčana razdoblja. Na širem području grada uz prolazno povećanu naoblaku može pasti malo kiše. Vjetar će većinom biti slab. Najniža jutarnja temperatura bit će između 8 i 10, a najviša dnevna oko 17.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 14 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 96%, dok tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Damir Hajduk.
3: Čitali Luka Kalac i urednik emisije Damon Balenović.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Frankie, Nancy Sinatra i Something Stupid. Jedna od najpoznatijih ljubavnih pjesama 60-ih uz jedan prilično neobičan detalj. Otpjevali su je otac i kći. I ne samo to, već su davne 67. postali jedini otac i kći čiji je duet osvojio prvo mjesto Billboardove ljestvice. A pjesma zapravo govori o onom trenutku kada razgovor ide sasvim dobro, sve dok netko ne izgovori nešto možda malo prerano, poput volim te. Eto, čak ni Sinatra nije uvijek znao kada je pravi trenutak za velike riječi.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: ansambl Romantiko i Ja ljubim. A kad smo već kod ljubavi, nije loše subotnju večer posvetiti i onome što volimo. Glazbi, kazalištu, filmu ili jednostavno dobroj priči. Pogledajmo što nam Zagreb nudi od 17 sati pa nadalje. Prije minutu počeo je u 17 sati u crkvi Sveta Mati Slobode na Jarunu festival zborova Mater Libertatis. Nastupa 10 zborova, a ulaz je besplatan. U 18 sati gornjogradske Coprnice vode zainteresirane kroz zagrebačke legende i tajne gornjega grada, ali je potrebna prethodna prijava. Istovremeno u teatru ITD igraju Krležini Glembajevi proza Vol 2. Nešto kasnije, u 19 sati, Kinoklub Zagreb donosi besplatnu filmsku čitanku. Željka Matijašević govorit će o psihoanalizi i filmu. A u Lisinskom u 19 sati i 30 minuta nastupa Kamerata Vijena Milano uz harfista Javiera de Maistrea. Ulaznice su još u prodaji. A pola sata kasnije imamo dva zanimljiva prijedloga. Na sceni Ribnjak Tena Novak predstavlja besplatno glazbeno-vizualni performans Visible Loops, dok u maloj dvorani Lisinski Aplauz teatar izvodi predstavu Peti korak. I za kraj, nešto za ljubitelje filma, Kinoteka u 17 sati prikazuje Odiseve pogled, a u 20 sati i 20 minuta tinejdžerski seks i smrt u kampu Mjasma. Eto, toliko od naše mini pozivnice, izaberite nešto po svom ukusu i uživajte u subotnjoj večeri, a ako ne, ostanite uz Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme, Evergreen Radio.

0: Dobar dan, 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna šteta je velika, a kolodvor Meja zatvoren je za promet. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
1: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent je već drugu godinu i se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima, ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni, mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi jer je tu sigurno upitna i dogodilo se normalno, strojevođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja, radi se o novim vagonima, radi se o dobroj lokomotivi, no međutim opet se dogodila nesreća.
2: Lokomotiva je ostala na kolosijeku i dva vagona iza nje, ostali vagoni su se survali tamo u provaliju. Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rating A3 uz stabilne izglede. Kao prednosti ističe snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast. Ipak upozorava na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Poboljšanje rejtinga ovisit će o smanjenju duga i uspješnosti reformi. Procjenjuju da će se javni dug do kraja iduće godine stabilizirati na razini oko 56% BDP-a. Premijer Andrej Plenković oglasio se na X-u.
3: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Jučer oko 7 sati ujutro u parku Maksimir pronađeno je tijelo tada nepoznate ženske osobe. Objavljenim očevidom utvrđeno je da se radi od 63-godišnjakinji. Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Iz svijeta, snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Najmanje 27 ljudi je ozlijeđeno. Za sad nema vijesti o poginulima. Oštećene su mnogobrojne zgrade i kuće.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
5: Do kraja dana na širem zagrebačkom području prevladavat će oblačno povremeno s kišom.
0: Vijest je uredio kolega Damon Balenović. U 17 sati i 14 minuta vam donosimo više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 13 celzijevih stupnjeva, dok je na Sljemenu 12. Relativna vlažnost zraka je 96%, dok je tlak zraka 1012 hektopaskala. A kako nam javljaju iz Hrvatskog autokluba, na zagrebačnoj obilaznici između Svete Nedelje i čvora Zagreb-Zapad u smjeru Lipovca, zbog radova promet se vodi jednim trakom uz ograničenje brzine na 60 km na sat. Vozačima se savjetuje dodatan oprez i na autocesti A1 između Ogulina i Bosiljeva 2 prema Zagrebu, gdje je HAK prijavio prometnu nesreću i ograničenje brzine. U Zagrebu je zbog intervencije na vodovodnoj mreži u Karlovačkoj cesti Remetinec-Blato preusmjereno 5 autobusnih linija 111, 112, 132, 164 i 168. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa prilagodite brzinu uvjetima na cestama i ostanite uz Radio Sljeme.
6: Teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo u provaliju, srećom lokomotiva je ostala na tračnicama. Našićani ponovno prosvjedovali protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse. Iz tvrtke potvrdili, zaprimili smo i obradili 4 pošiljke. Nakon dogovora s Trumpom i prijetnji iz Ukrajine, ruske snage izvele silovit napad na Kijev, pogođeni civilni objekti i dijelovi grada bez struje i vode. Oko 50.000 Hrvata ima problema s ovisnošću o kockanju i igrama na sreću. Jeste li znali da postoji anoniman registar isključenih igrača koji nudi pomoć?
7: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

Željana Rahela i Antonija Vučica danas prelaze 1200 km za nabavu uređaja za magnetsku rezonanciju splitske onkologije. Njihov dolazak pred esplanade najavljen je između 18.45 i 19 sati, ovisno o prometu, pa ako ste u blizini možete ih dočekati ovu hvalevrijednu humanitarnu akciju. A za nastavak biramo pjesmu čiji naslov zvuči kao otvoren poziv nekome kome treba pomoć. Run to me, Bee Gees.

prvi put u radijskom eteru. Slušate radio, znate nekaj o glazbi i fora su vam glazbene igre? Odlično. Najpopularniji Hitster stigao je na Radio Sljeme. Četvrtkom od 15.30. Dva igrača, more hitova i jedan pobjednik. Hitster. Prepoznajte hitove, posložite ih na vremenskoj crti i rasturite na 8.81.

I za kraj ovog poslijepodneva smo slušali genijalnog Chrisa Stapletona i Tennessee Whiskey. Pjesma koju toliko povezujemo s njegovim glasom zapravo je mnogo starija od njegove snimke. Prvi ju je snimio David Allan Coe još 81. godine. A Stapleton je tu dao svog šuga malo, svoj prepoznatljivi spoj countrya i soula, pa se mnogima čini kao da je zapravo od uvijek bila njegova. Ali da, damo se prevariti, tako da tom pjesmom polako privodimo kraju naše subotnje druženje. Hvala vam što ste dio poslijepodneva proveli uz Radio Sljeme, a posebno hvala na porukama podrške, jer u programu se čuje naš glas, ali vaše poruke daju priliku da i mi čujemo vas. I baš nam je drago što ste se javili. Nadam se da su vam prometne informacije olakšale put, a među današnjim događajima možda ste pronašli i nešto za sebe, jer subota je oblačna, povremeno s kišom i slabim vjetrom, svježa ali ne hladna, pa tako da ako tek krećete u večer, ponesite kišobran da se ne morate vraćati po njega. A prije nego što prepustim ovaj mikrofon, hvala i ekipi za tonskim pultom: Damir Hajduk, glazbena urednica Jana Šante koju ne prestajete hvaliti, kao i njezinu playlistu, a vijesti nastavlja uređivati moj kolega Damon Balenović. A tek sada slijedi Robert Mareković i njegova Dolce Vita. Jer kao što znate, postoje ljudi koji skupljaju vinilske ploče, a postoje i oni koji vas jednom pričom zainteresiraju za ploču koju nikada niste čuli. E pa, Robert je upravo takav. Hodajuća enciklopedija vinila i stare kvalitetne glazbe s odličnim uhom i još boljim osjećajem za ono što vrijedi podijeliti. Kod njega znanje ne ostaje na godini izdanja i nazivu etikete. Čujete koliko poznajete tu glazbu i koliko uživa u njoj. A to je najbolje društvo za slušanje. Netko ko zna mnogo, govori s guštom i uvijek ima još jednu dobru ploču i priču. Hvala vam na slušanju i želim vam ugodnu večer uz Robertovu Dolce Vitu i Radio Sljeme. Ostanite uz nas. Lounge cocktails and martini classics. Dolce Vita.

Dobar dan, dobrodošli, 240 minuta Bruto Lounge glazbe na valovima Radio Sljemena, što će reći da sam ja Robert Mareković, da je emisija Dolce Vita, da smo zajedno do 22 sata.

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: Teretni vlak iskočio je jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, a kolodvor Meja zatvoren je za sav promet. Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Gradonačelnik Tomislav Tomašević sudjeluje na otvaranju Festivala svjetla u Berlinu, s kojim naš grad već godinama surađuje i čiji su organizatori nositelji imena Festivala svjetla na razini cijele Europske unije. Zagreb će se predstaviti kao turistička destinacija na 2 lokacije, na Bebelplacu i na pročelju Humboldtova sveučilišta s instalacijama ovogodišnjeg Festivala svjetla Zagreb. Više od 100 mačaka, 25 različitih pasmina, predstavljeno je na međunarodnoj izložbi u Family Mallu. Danas do 20, a sutra od 10 do 18 sati, posjetitelje očekuju mačke iz naše zemlje, ali i iz Belgije, Njemačke, Poljske, Španjolske i Indonezije. Najbolje mačke će se predstaviti publici, a za najmlađe su primjerice pripremljeni posebni zadaci kroz koje će moći upoznati svijet mačaka. Jedna od organizatorica, Lucija Viktorija Malarić.
2: Svaka pasmina, dakle, ima neke svoje različite standarde. Dakle, to može biti od oblika glave, dužine repa, dužine dlake, kakva je kvaliteta te dlake, koliko se dobro, ajmo reći, i vlasnik brine za tu mačku, da li je se odgojno kako treba biti. Dakle, ovo je stvarno jedinstvena prilika, posebno je dosta, dakle, možete stvarno pitati neke profesionalce, veterinare koji se tamo nalaze, bilo što što vas zanima, dakle, od toga kakvi su karakterno, dakle, pasmine su isto svaka malo drugačija na neki svoj način. Neki su malo pospaniji, neki su više zaigrani, neki imaju malo jači izraženi karakter.
0: Sport. U najvećem hrvatskom derbiju, u utakmici 9. kola HNL-a na Poljudu su nogometaši Hajduka pobijedili Dinamo nakon preokreta s 2-1 u teškim kišnim uvjetima. Hajduk je ponovno, barem privremeno, samostalno na vrhu ljestvice, te ima 19 bodova. 3 boda manje imaju Osijek i Dinamo, ali oba sastava imaju utakmicu manje. Varaždin ima 15 bodova, Rijeka 14.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
4: Sutra u Zagrebu i okolici uglavnom još u noći pretežno oblačno s kišom, a zatim prestanak oborina i smanjenje na oblake. Vjetar će većinom biti slab. Najniža temperatura zraka bit će oko 12 u središtu grada i 9 u okolnom gorju. Najviša dnevna od 17 do 19, na Sljemenu oko 12 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to sljemenske vijesti, a gradska temperatura je i dalje stabilno na 13 stupnjeva. Relativna vlažnost 96%, tlak je 1012 hektopaskala, na Sljemenu je 11 stupnjeva.
5: Teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo u provaliju, srećom lokomotiva je ostala na tračnicama. Našićani ponovno prosvjedovali protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nexe. Iz tvrtke potvrdili, zaprimili smo i obradili 4 pošiljke. Nakon dogovora s Trumpom i prijetnji iz Ukrajine, ruske snage izvele silovit napad na Kijev, pogođeni civilni objekti i dijelovi grada bez struje i vode. Oko 50.000 Hrvata ima problema s ovisnošću o kockanju i igrama na sreću. Jeste li znali da postoji anoniman registar isključenih igrača koji nudi pomoć?
6: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
1: Dolce Vita.

0: Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.
1: Dolazimo do drugog nam već dijela Dolce Vite, Squirrel Nut Zippers, band koji se pojavio vrijeme Swing Revivala krajem 90. godina, Swing povratka. Njihov najupečatljiviji single bio Hell, koji se pojavio na MTV-u, ima veliku rotaciju 97. godine. U vrijeme kad je bilo jako puno tih swing bendova, Squirrel Nut Zippers su zvučali drugačije, nekako su bili inspirirani Djangom Reinhardom, s jednim gypsy swingom. Kažu da su jedno vrijeme kao jedna prava mala umjetnička, kako da to kažem, nomadska skupina, što nomadska, sad su živjeli na jednom mjestu, ali dobro, svađate što hoću reći, na jednoj farmi, tamo su slikali, pisali poeziju, jedna prava, eto, umjetnička skupina, eto, kao glazbenici su se podastrili kao Squirrel Nut Zippers i Hell danas. Dino Martinis, uvijek band koji, eto, isto bio Tom Swing Revival, objavio dva albuma. Band koji me uvijek rastuži, ne zato što su toliko emotivni, nego zato što me uvijek podsjeti da je moj dobri prijatelj i uzor Tomo Ricov ih gledao na vrhu Twinsa. Su imali angažman eto jednu godinu, dvije prije stradavanja Twinsa, 9.11.2001. ih je gledao gore na vrhu uživo i imam i donio mi majicu kao uspomenu sa Dino Martinis, pa eto im uspomenu sa Twinsa i sa koncerta Dino Martinis benda. Pjesma danas na pomalo latino tragu, Language of Love. I sjetit ćemo se momka koji se zove, preziva Robić, to nam je uglavnom poznato. No, manje poznato da imamo i Ninu Robića, Nino Miroslav Robić se zvao čovjek, riječ je bilo o jednom od dva brata Ive Robića koji je također pjevao. Riječ je čovjek koji je rođen također u Garešnici kao Ivo Robić, ali bio je mlađi brat. I riječ je o, eto, čovjeku koji ipak većinu svog života proveo u Sloveniji, pa je tako i pjevao na slovenskom vrlo često. Jedna od najpoznatijih pjesama je Zemlja pleše, koju ćemo čuti, koji su obradili Video Sex, a bile su tu još neke pjesme poput Življenje vrtiljak, Ura bez kazalcev. To su neke od najpoznatijih pjesama, iako je on nastupao i na hrvatskim festivalima, na Opatijskom, Zagrebačkom, Splitskom i tako dalje. Nekako mu je karijera počela u ljubljanskom hotelu Slon 56. godine, gdje je počeo stalno nastupati, ali također i na Bledu, ali i u Zagrebu. To su mu bile nekakve stalne, da ne kažem, destinacije. Također je dosta pjevao po zapadnoj Njemačkoj, ali i po Sovjetskom savezu. Kasnije je radio 90. godina i na Radio Sloveniji, Radio Slovenija radio i na Radio Ljubljani prije toga, prijašnjih godina, kroz 60. 70. i 80. Ivo Robić nas je napustio, eto, 2000. a njegov mlađi brat 2014. Eto, slušamo ga u pjesmi Zemlja pleše.

Clementine je jedna mala bucmasta kćer vlasnika rudnika. Riječ je o swingerskoj stvari koju je pjevao Bobby Darin 1960. godine, iako podsjeća na ono Clementine iz westerna koja je bila legendarna i koju je moj otac često znao pijati po kući, ali to ipak nije ta Clementine, ali je zabavna, dinamična i vesela. U ostalom, kad Bobby Darin pjeva, uvijek je tako. John Pizzarelli, eto, u vremenima kad se ne možemo riješiti sunca, već je možda malo pa se zasvirati Here Comes the Sun, no taj njegov album iz 99. godine koji je bio inspiriran grupu The Beatles je jednostavno prekrasan, onako jazzy, swinga, opet pitko, nije prenaporno i sjajna je obrada eto, ove pjesme grupe The Beatles koje napisao George Harrison. I nakon toga zaći ćemo jednu drugu priču, zaći ćemo priču o twistu. Twist su svi plesali u ono vrijeme, a kad se pojavio, a što se tiče twista, ono što možda niste znali, twistao je i veliki Frank Sinatra.

Da, Sinatra ima single čak sa pjesmom Everybody's Twisting 61. godine, to je ono zanimljivo i to je ono što je zanimljivo zato što se taj single nije pojavio ni na jednoj kompilaciji ikad igdje, ali eto i Sinatra koji je inače bio deklarirani mrzitelj rock'n'rolla, a Twist je nekakva, ajde reći ćemo, sofisticirana inačica rock'n'rolla, je snimio Twist i posrnuo, ono kako to nije bilo super uspješno, tako je to nekako i potonulo i pomalo bilo zaboravljeno. No što se tiče Twista, evo samo da se malo sjetimo od kud je to sve krenulo, iako je Twist eto nešto više što bi koristio u ovoj emisiji Povratak u budućnost, ali od Dolce Viti sam htio pokazati kako su i veliki džezmeni, mambo majstori i ljudi koji su se bavili nekom, kako da kažem, glazbom koja je pitkija za Dolce Vitu, i oni nisu mogli odoljeti toj ludnici koja je nastala sa Twistom od 60. do 60. recimo druge, eventualno treće godine. Reč je bilo o pjesmi The Twist koja je pokrenula sve, koju je napisao Hank Ballard kao B stranu svoje balade koja se zvala Teardrops on Your Letter. I riječ je bilo o singlu koji je to zasijao 59. godine, međutim ta prva verzija pjesme The Twist koja inače bila inspirirana tineđerima koji su plesali na Tampi, odnosno u Tampi na Floridi, eto neki novi ples su izmislili i bila je to pjesma koja je na kraju se pokrenula, ali na način kad je Dick Clark, tada voditelj najgledanijeg televizijskog šova, je primijetio potencijal te pjesme, odnosno neiskorišteni potencijal te pjesme, i predložio da to snimi novi tada nepoznati pjevač koji je radio na farmi pilića u to vrijeme, a njega su nazvali po uzoru na Feca Domina, nazvali su ga Chubby Checker. Eto, tamo je bio Domino, ovdje je bio Checker, tamo je bio Domino, ovdje je bila dama, tako mi to zovemo tu igru. I nakon toga je eto Chubby Checker 60 snimio svoju verziju i pokrenuo jednu ludnicu koja se eto odrazila na cijeli svijet, ali na neki način demokratizirala jedan rock and roll, kako je Twist bio jedna sofisticirana verzija rock and roll, tako odjednom taj Twist postao pristupačan, ali i simpatičan svim generacijama, dok je eto bila rock and roll verzija glazbe koja je bila prepoznata za roditelje, odnosno roditelji su gledali sa antipatijom. U svakom slučaju, eto taj The Twist, ta pjesma je uspjela pokrenuti jednu novu ludnicu koju nismo poznavali ni sa Makarenom, ni sa bilo čim sličnim, ni onim neki korejski plesac, ne zaboravim kako, prije 10 godina, no u svakom slučaju ništa nije bilo ravno Twistu kad se pojavio, kada je nekakva novija popularna glazba u pitanju. Sjetimo se inače da je i single Twist bio najuspješniji single do 2020. godine, kada je grupa The Weeknd sa Blinding Lights premašila broj tjedana provedenih na top ljestvici i skinula s prvog mjesta Chubby Checker. Što se tiče eto ovih naših sofisticiranih Dolce Vita momaka koji su zatvistali, čućemo Counta Basie, velikog swingera, jazzmana od The Basie Twist pjesmi, pa onda Pereza Prada, Kralja Mamba, Venezuela Twist i Lešća Kačas. Riječ je o onom belgijskom bendu koji je po prvi puta donio Twist kod nas u bivšu državu, a single se zvao Twist Hula.

Što se tiče eto glazbe, ona uvijek ima i neke poveznice sa sportom, ako već nisu poznate pjesme koje se pjevaju na stadionu, onda ima nekih zgodnih priča. Primjerice, 50. godina je bilo u Americi popularno i opjevati kojeg velikana, pogotovo kada je bejzbol bio u pitanju. Bejzbol je bio najpopularniji sport tijekom 50. godina u Americi.

Americi, popularniji puno od košarke, ali mislim da je u to vrijeme bio je popularniji od američkog nogometa. U svakom slučaju, pjesma koju sam otkrio u seriji Seinfeld je bila posvećena Joe DiMaggio, jednom od najvećih bejzbol igrača svih vremena, a onda kad sam otkrio o DiMaggio pjesmu, otkrio sam pjesmu i o momku koji se zvao Mickey Mantle, koji je se zvao The Meek, The Commerce Comet, riječ je bilo jednom od najvećih bejzbol igrača svih vremena, igrao za New York Yankees-e od 51. do 68. godine, bio je 3 puta MVP, znači najkorisniji igrač lige. U to vrijeme, naravno, da je primljen u bejzbol dvoranu slavnih, to ne treba puno ni izgovarati. U All-Star momčad je bio za All-Star momčad bejzbola u Americi bio izglasan punih 16 sezona. Tako da je to jedan od najvećih. I da, i 7 puta je bio prvak sa Yankeesima, a 12 puta je igrao ta finala koji je zove World Series u bejzbolu. Kasnije je radio kao NBC komentator. Nažalost, alkohol je uništio i njegov život i život njegove djece, ali eto, tako je kako je. Sjetimo se, bilo još nekih tih poznatih velikana koji su na ovaj onaj način opjevani, Joe DiMaggio, sjećamo se Taja Koba kojeg je glumio Tommy Lee Jones, pa bio tu Babe Ruth svakako. U svakom slučaju, eto, ta neka imena i ljudi koji ne prate bejzbol kao što ga ne pratim ni ja, ali ne možete to izbjeći i ne znati. I Love Mickey, eto, Mickey Mantle pjesma, Johnny Ray, Whiskey and Gin, i čut ćemo polenku na jedan New Orleans način, pjesma je I Love You Baby.

Ostaćemo kod Polenke još malo sa jednom novijom snimkom gdje je sa Michael Bubleom otpjevao Pennies from Heaven, eto standard iz 30. godina. The Mavericks su za Prašića Bejba, ali ne za prvi onaj film, nego za onaj drugi dio. Prašić Bejb ide u grad, mislim da se zvao drugi dio tog popularnog, teško reći serijala, jer su bila dva dijela, ali eto prvi Prašić Bejb je bio pravi blockbuster, kako to zovu, ili eto hit u kinima. Za taj nastavak, kad Prašić Bejb ide u grad, je grupa The Mavericks, koja eto naravno nije u zvuk je definiran countryjem i zvukom sa Kube, jer je eto da već nažalost pokojni Raul Malo bio Kubanac, ali ovdje su se drznuli i napravili, ali sjajno napravili big bandovsku verziju Elvisovog hita Are You Lonesome Tonight. A za kraj ovog malo novijeg bloka, Rags to Riches, obrada pjesme Tonya Bennetta, koja je bila hitom 53. godine, ušla je u filmsku povijest kada se pojavila 90. godine u špici filma Martina Scorsese-a, jednog od najvećih filmova, barem po meni, Goodfellas. A momak koji se zove Ray Gelato je sin američkog vojnika koji je odrastao u Engleskoj, živio u Engleskoj i osjeća se Englezom, je tu pjesmu na jednom onako džajverskom tragu, swingerskom tragu obradio prije jedno 20 godina i napravio svoju verziju koja podsjeća na stil recimo Louis Prime. Imao sam prilike jednom zapjevati s njim u Zagrebu i bio sam, uvijek volim to napomenuti, naprosto grozan, ali imam sjajnu uspomenu na taj posjet Ray Gelata Zagrebu.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Našička tvrtka Nexe izvijestila je da je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke otpada iz Gospića, za koji su neovisne analize potvrdile da je riječ o neopasnom otpadu, te da su rezultati mjerenja kakvoće zraka u proteklom razdoblju bili unutar propisanih graničnih vrijednosti. No u Našicama se danas ponovno prosvjedovalo protiv spaljivanja otpada iz Gospića, dok gradonačelnik Krešimir Kašuba tvrdi slično kao što su priopćili iz cementare, organizator prosvjeda da Branislav Vukobratović ponavlja da se gradom širi neugodan miris.
2: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
3: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nexe d.d.-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: U USKOK-u je jučer ispitano 5 osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. U sklopu novog proširenja istrage zbog otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu uhićeni su uz ostale član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel te zagrebački zlatar Paško Dodić. Nakon ispitivanja svi su pušteni na slobodu jer je USKOK zaključio da nema osnove za određivanje istražnog zatvora. Na glavnom kolodvoru obilježen je Svjetski dan beskućnika, koji se tradicionalno obilježava svake godine 10. listopada. Cilj okupljanja bio je skrenuti pozornost na ljude koji svakodnevno žive bez sigurnog krova nad glavom, ali i podsjetiti da se u takvoj situaciji može naći svatko. Koliko je problem beskućništva ozbiljan, pokazuju i podaci Hrvatske mreže za beskućnike. Naime, prema njihovim procjenama, u Hrvatskoj najmanje 2000 ljudi živi u beskućništvu, a zabrinjavajući je i podatak da je u prihvatilištima i prenoćištima diljem zemlje dostupno samo oko 450 mjesta. Udruga La Verna i Grad Zagreb obilježili su na Cvjetnom trgu Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi. Posebno je istaknuta važnost ublažavanja boli i potpora volontera teško oboljelima i njihovim obiteljima. La Verna dodaje i kako akcijom upozorava na potrebu daljnjeg razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj i njezine dostupnosti svima kojima je potrebna, neovisno o mjestu stanovanja i mogućnostima obitelji. Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
5: Sutra u Zagrebu i okolici uglavnom još u noći pretežno oblačno s kišom, a zatim prestanak oborine i smanjenje na oblake. Vjetar će većinom biti slab. Najniža temperatura zraka bit će oko 12 u središtu grada i 9 u okolnom gorju. Najviša dnevna od 17 do 19, na Sljemenu oko 12 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su to sljemenske vijesti, a što se tiče aktualnih vremenskih podataka, pa gotovo je situacija ista kao i prošloga sata. 13 stupnjeva je gradska temperatura, 97% relativna vlažnost, tlak zraka i dalje 1012 hektopaskala, na Sljemenu je 11.
6: Would you like another cigarette, darling?
1: Johnny Bristol, 39. godine rođen, riječ je bilo o momku koji je bio, pa ipak prvenstveno autor i producent za diskografsku kuću Motown iz Detroita. Riječ je bilo o čovjeku koji je inače bio iz Sjeverne Karoline, no nešto i sam snimao, pa ga možemo predstaviti kao izvođača. Pjesma Love Me For A Reason je bila globalni hit i broj 1 na engleskoj top ljestvici 1974. godine. Također je poznat i po pjesmi Hang On In There Baby 1974. godine. Riječ je bilo o eto, pjesmi koja je bila paralelno izašla, odnosno te dva singla su se jako u kratkom vremenu pojavila i oba su bila uspješna, odnosno pričamo o verziji grupe Osmonds i o verziji Johnnya Bristola. Što se tiče šmomka, što reći, krenuo je surađivati sa Harveyem Fakmom, koji je isto također bio poznati producent i s njim je napravio mnoge u koprodukciji, s njim napravio mnoge hitove kao producent, a možda najpoznatiji, ne možda nego sigurno, je Ain't No Mountain High Enough za Marvina Gaya i Tammy Terrell naravno. Johnny Bristol, nakon toga, odnosno u ovom bloku sa Bristolom, slušamo i Mela Tormea. Čućemo inače Bristola u pjesmi Hang On In There Baby. Nakon toga Mel Tormeo obradio je Joa Sauta, Games People Play, i bit će tu još Tucson, McCall, Nothing Takes The Place Of You. Tako, eto, to bi bio taj blok. Nakon toga slijedi nam Eric Clapton.

Eric Clapton u emisiji Dolce Vita nije često ili gotovo jako rijetko, tek tu i tamo kad surađuje sa nekim džezerima. No danas ćemo ga sasjetiti sa albumom, Unplugged albumom 90. godina, su ti Unplugged albumi bili apsolutni hit. Ako je bio neki još veći hit, odnosno najhitoidniji među hit albumima Unplugged, je upravo bio taj Claptonov, koji mislim da je to 94. bilo apsolutno eksplodirao. Pogotovo je bila popularna akustična verzija pjesme Layla. No, mi ćemo čuti San Francisco Bay Blues, eto jedan stvarčica tako, koja nas asocira na 40. ustvari još na 30. godine. Akustika je tu, znači sve je spremno da pjesma zasija u okvirima, u estetskim okvirima Dolce Vite. Nakon toga slušamo Jonathana Edwardsa, riječ je o folk country pjevaču koji nam je ostao zapamćen po jednom hitu Sunshine iz 71. godine, no riječ je bilo o čovjeku koji je radio u Bostonu za početak i surađivao je sa bendovima raznim, međutim nekako se nikada nije našao kao dio nekakve električne priče, odvojio se i postao akustičnim samostalnim izvođačem i taj Sunshine je eto najveći hit kada je Jonathan Edwards u pitanju. Čućemo još i pop hit iz 70-ih, Rock Me Gently i Andy Kim.

Good Morning Sunshine je Starshine je pjesma iz Kose. Danas slušamo verziju, Oliverovu verziju, ali ne našeg Olivera, nego Olivera koji nije naš. Nakon toga Spooky, klasični broj glupe grupe koja se zvala Classic Four. Uvijek se volim zafrkavati da su imali tri hita i sva tri su imali jednu riječ u nazivu. Traces, Spooky i Stormy, i u principu ne znaš koja je bolja i draža. A nakon eto ovog benda iz, iako zvuče kao Sunshine Pop, kao da dolaze iz Kalifornije, tehnički su bili, mislim, sa Floride, negdje sa američkog juga, ali zvučali su sofisticirano kao da su iz tog barok Sunshine Popa dolazili, koji je stasao u Kaliforniji. I čućemo Floyda Kramera. Floyd Kramer je poznat po tome što je svirao mnogima klavir, no ja, naravno, kako je svirao i sa Elvisom, onda je ostalo ponajpoznatije, s obzirom da je Elvis ponajpoznatiji, da je svirao i s njim. Međutim, Floyd Kramer je imao samostalnu karijeru kao instrumentalist. Najpoznatija i najuspješnija pjesma bila je onda Rebound iz 1960. godine. Sjetimo se, bio je poznat po jednom posebnom tonu, kako klavirima pedale koje eto modificiraju zvuk. On je nekako koristio pedalu tako da jako sporo to spuštao i taj ton je uvijek zvučao kao da se lagano poskliznuo po nečem, ne znam kako da to bolje objasnim, nisam klavirist pa da bi on to nešto stručnije objasnio od toga što sad jesam. Idemo sa Dolce Vitom dalje.

Duke Ellington i Coleman Hawkins su eto jazz imena, ali čućemo ih u jednom ipak sofisticiranom broju koji se zove Limbo Jazz, pa eto Limbo je bio taj poznati ples koji, pod kojim ste se provlačili, odnosno tijekom kojeg ste se provlačili ispod šipke, pa onda kad prođete ispod šipke, ako ste uspjeli proći, onda vam spuštaju šipku, pa on to koji ima najfleksibilnija leđa pa i koljena, taj je pobjednik, pa možda i oni koji su niži, to je svakako ovaj ovdje predispozicija koja odgovara za ovu igru, su pobjednici te igre. Limbo jazz, eto limbo na način dva velika jazza. Dean Martin je početkom 60. godina tražio svoju sreću pod diskografskim suncem, da tako kažem. Između ostalog je snimio i latino albuma, bili su to i dva country albuma, jedan francuski, naravno talijanski kako je bio Talijan porijekla. Međutim, početkom 60. godina diskografija nikako nije bila sklona Deanu Martinu, iako je bio velika zvijezda Las Vegasa i kinematografije, sve do tamo 64. godine, do hita Everybody Loves Somebody, do povratka na male ekrane kao host, kao voditelj, nije bilo diskografije za Deana Martina interesantno, iako je bio velika hollywoodska zvijezda. I za kraj ovog sljedećeg bloka, pjesma je Sincerely, one su Maguire Sisters, riječ je o grupi koja je bila sastavljena naravno od tri sestre, Christine, Dottie i Phyllis. Nažalost, bez svih smo ostali u međuvremenu, iako su imali solidno duge živote. Christina se napustila 2018. a Phyllis, koja je bila najmlađa, nas je napustila 2020. Što se tiče eto grupe, imali su sredinom 50-ih nekoliko hitova kao što su Sincerely ili Sugar Time, a riječ je bilo o djevojčicama koje su bile vezane za Arthur Godfrey Talent Scout Show. Riječ je bilo o televizijskom show koji je otkrivao nove mlade talente, ali isto tako imaju u stalne neke izvođače u postavi, pa su tako i Maguire Sisters bile u toj postavi. Čak je časopis Cosmopolitan ih nazvao 53. godine Godfrey's Mary Maguire's, ih je nazvao. Eto, sredinom 50. su imali taj najsretniji niz kada je njihova karijera u pitanju, no zanimljivo je ako nisu nikada bile velike zvijezde, da su nastupale za čak pet američkih predsjednika, za Richarda Nixona, Geralda Forda, Jimmya Cartera, Ronalda Reagana i George H.W. Busha, ali također i za kraljicu Elizabetu. Zanimljivo je da eto, iako nisu bile ogromne zvijezde, uspjeli su pogoditi pet predsjednika i englesku kraljicu. Sumnjam da se neko baš može pohvaliti još sa toliko brojkom. Recimo još da su nastupali u mnogim televizijskim emisijama tijekom 60. godina, Ed Sullivana, Deana Martina, Miltona Berla, Perrya Coma i tako dalje. 68. godine u Ed Sullivan Show završili su svoju inicijalno djelovanje. Maguire Sisters, danas slušamo Sincerely.

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Teretni vlak iskliznuo je jutros iz Strašnica na ulazu u kolodvor Meja pokraj Rijeke. Nitko nije ozlijeđen, no nastala je velika materijalna šteta. Predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić posjetio je mjesto nesreće.
2: Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom.
0: Poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači prosvjedovali su na Zrinjevcu zbog, kako kažu, visokih nameta države. Uz ostalo traže smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije, povlačenje odluke o sidrenim cijenama te ukidanje obveznog članstva u svim organizacijama. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić.
3: Danas s ovog trga šaljem jasnu i nepolegljivu poruku onima u foteljama. Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Pozdravljam vas, hrabri ljudi. Pozdravljam vas koji ste došli ovdje da sa nama pošaljite ovu jasnu poruku. Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas na kao partnere, već kao bankomate bez dna.
0: HEP Toplinarstvo će od ponedjeljka postupno početi uključivati grijanje u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća korisnika. Kupce se poziva na racionalnu i odgovornu upotrebu energije. Preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20 stupnjeva, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno 6% veću potrošnju energije, navode iz HEP Toplinarstva. Hajduk je na Poljudu u prvom ovosezonskom derbiju pobijedio Dinamo 2-1. Utakmica je odigrana u teškim kišnim uvjetima, pogotovo završnica. Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
4: Mislim da je ključan detalj susreta ekipa kako nismo svi pali, kako smo svi odlučili. Iako smo primili gol, nastavi dalje. Uvijek će utakmica izbaciti nekog pojedinca. Ne govorim da je sad trenutno mene, ali jednostavno svi trebamo kao ekipa nastaviti ići dalje.
5: Rekao bih da mi je žao zbog te jedne pogreške nakon našeg gola i zbog lošeg ulaska u drugo poluvrijeme. Mislim da smo u tih 15 minuta izgubili utakmicu i žao mi zbog toga. A nakon njihovog gola, stvarno mislim da ste vidjeli što se događalo na terenu, tako da to ne bih komentirao.
0: A Zagreb će sutra ponovno biti u znaku sporta i posebne prometne regulacije. Trči se 34. Zagrebački maraton. Sudjelovat će više od 5100 trkača, a među hrvatskim predstavnicima ističu se Franjo Lončar, koji je dosad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a sada je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Zbog Zagrebačkog maratona slijede i velike izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Od 7.30 do 15 sati gotovo sve tramvajske linije izmijenit će trase, osim linija 9 i 15, dok 13-ica neće voziti do završetka maratona. ZET će uvesti tri izvanredne autobusne linije na relacijama Dubrava-Borongaj, Črnomerec-Magazinska te Kaptol-Mihaljevac.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Ena Dugeć.
7: Sutra u Zagrebu i okolici uglavnom još u noći pretežno oblačno s kišom, a zatim prestanak oborine i smanjenje na oblake. Vjetar će većinom biti slab. Najniža temperatura zraka bit će oko 12 u središtu grada i 9 u okolnom gorju. Najviša dnevna od 17 do 19, na Sljemenu oko 12 celzijevih stupnjeva.
0: Toliko u sljemenskim vijestima. 20 sati i 14 minuta, gradska temperatura je 13 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 11, relativna vlažnost 97%, tlak je 1012 hektopaskala.
8: You know, when I look at you, all of a sudden my heart sings, and I remember little things. Your voice upon the telephone, the little laugh that's all your own. The way a smile lights up your eyes, the way you look up in surprise, the magic thrill that's in your touch.

Glenn Frey nam je poznatiji po Eaglesima, ali eto je samostalno se on dotaknuo repertoara američke kajdanke The Good Life. Julie London dohvatila je pjesma Taste of Honey koja je bila u nekoliko verzija popularna početkom 60-ih godina, mislim da je jedan bio Lenny Welch, također Herb Alpert. Sjetimo se da su pjesmu čak obradili i The Beatles na svom prvom albumu Please Please Me, a eto Julie London sa svojim senzualnim vokalom je također na svoj način to odradila, obradila. Julie London koja eto nije imala više od jednog hita, ali imala jednu konstantnu, neću reći jazz, ali jednu easy listening karijeru. Bila je čak veća televizijska zvijezda nego pjevačka, iako smo je zapamtili kao legendarno vokalno ime. Jukebox Baby za početak. Perry Como je na rođenju rock'n'rolla, tada je jive još uvijek bio aktualan, primijetio da se nešto događa u glazbi, pa je na svoj način malo participirao tim novim trendovima i to je radio jako simpatično. A Jukebox Baby bila je pjesma koju se našla na top 10 1956. godine u Americi.

Just a Walk in the Rain ima jednu jako neobičnu priču ako za nju niste čuli. Naime, Sam Phillips, čovjek koji je kasnije otkrio Elvisa, Johnnya Casha, Roy Orbisona, Jerry Lee Lewisa, Carla Perkinsa, Charlie Richa i tako dalje, na svojoj maloj diskografskoj etiketi Sun u Memphisu je 53. godine čuo, to je bila jedna mala siromašna etiketa sa genijalcem kao što je bio Sam Phillips kao gazda i producent je bio također, ne samo gazda, i otkrio je da u nekom lokalnom zatvoru postoji grupa koja se zvala Prisoners. Riječ je bila o grupi koja je nastala u zatvoru i koji su, eto, lijepo pjevali. I onda je Sam Phillips odlučio snimiti iste. Legenda kaže da kad su došli na snimanje u taj Sun studio, svakako ako posjetite Memphis morate otići u Sun studio, imaju isti linoleum na kojem je Elvis stajao kad je snimio That's Right Mama 54. godine. Ništa se nije promijenilo, teto 70 godina u tom Sun studiju. Doveli su ih u lancima doslovno, policija na snimanje. Snimili su pjesmu Just a Walkin' in the Rain koja je postala rhythm i blues hitom. Međutim, ubrzo je Johnny Ray, koji je bio već etablirana zvijezda bijela, napravio svoju verziju i napravio je za bijelo tržište i napravio toga veliki hit. Ne treba reći da je grupa Prisoner snimala dugu karijeru, samo su bili svi zatvorenici i zabaživali neke predispozicije napraviti veliku karijeru. Slušamo Johnny Ray-a i Just a Walkin' in the Rain. There's a rainbow around my shoulder, jedna zaljubljena pjesma na swing način Bobby Darina. Dalje i I Could Write a Book i Harry Connick Jr. Just a

Slijedi nam Catherine Russell u emisiji Dolce Vita. Riječ je o dami koja je rođena 56. godine. Najpoznatija je po svom samostalnom albumu iz 2016. godine Harlem on My Mind. Međutim, zato kažem samostalno, zato što je bila poznata i kao sjajna prateća vokalistica. Pjevala je za grupu Steely Dan, prateće vokale i za Davida Bovija. Riječ je bilo o dami koja je odrastala uz rani jazz 20. i 30. godina, međutim, iako je Afroamerikanka, što je dosta neobično, bila je zaljubljena i u country glazbu, slušala je izvođače kao što su Patsy Cline, Hank Williams, Merle Haggard, George Jones i tako dalje. Što se tiče eto Russell, od nekih recentnih stvari treba reći da je bila članom Bovijeve grupe od 2002. do 2004. dok je ona egzistirala, a nakon toga je to snimila samostalni album i taj Harlem on My Mind je privukao pažnju i kasnije je dobila i 3 Grammy nominacije za jazz 2017. za taj Harlem on My Mind Alone Together album i My Ideal prije 2 godine je to bila nominirana za jazz, na nesreću nije osvojila ni jednu odnosno nagradu za jazz Grammy, nagradu za jazz, iako je to uz 3 nominacije bi se činilo dosta izgledno da će se to dogoditi. Ok, Catherine Russell, pa onda slušamo, malo se vraćamo u prošlost, Melodie de Amour, Ahimus Brothers, i čut ćemo kako je Jamie Cullum, Sinatra u trapericama, Englez, doživio standard Dinah Washington, What a Different a Day Makes.

Jedno od najkontroverznijih imena kada je jazz u pitanju, iako jazz sam po sebi ima uvijek kontroverzne ljude, je li bilo uvijek tu puno droge, je bila Anita O'Day, bijela pjevačica koja se u originalu zvala Anita Bell Colton. Riječ je o dami koja je rođena 1919. godine, bila je definitivno žena koja je utjecala na razvoj džeza, bila je poznata po brzim pjesmama i imala jedan karakterističan vokal koji ste mogli prepoznati odmah, niste morali razmišljati tko pjeva. Riječ je također o dami koja je startala u Chicagu u jazz klubovima sa bubnjarom Ginom Krupom, pa imala hitova 40. godina kada je ste još kao jazz pjevačica mogli imati hitove, 41. Let Me Off Uptown, pa onda And Her Tears Flowed Like Wine 44. godine. Krajem 40. se okušala i od tada aktualnom bebopu kada je jazz bio u pitanju. I riječ je bilo o dami koja je eto bila poznata i po svom privatnom životu, ali ne po dobrom, puno marihuane, puno heroina, i bila je nekoliko puta uhićivana, a i također je 53. godine provela 6 mjeseci i u zatvoru. Krajem 50. početkom 60. snimala je za legendarnu jazz etiketu Verve Records i tamo je snimila neke svoje najpoznatije albume poput onog iz 56. koji se zvao samo Anita. Jedan od poznatijih njenih nastupa snimljen je na dokumentarcu Jazz on a Summer Day u Newportu na tom legendarnom jazz festivalu. Također je imala veliku karijeru u Japanu. Japanci uvijek ako nekog zavole, onda ga vole do kraja. Riječ je i o dami koja je 81. godine objavila svoju autobiografiju.

gdje se otvoreno eto, osvrnula na svoj turbulentan život, a 2006. godine i kada je preminula, napravljen je dokumentarac o njoj, Anita O'Day, The Life of a Jazz Singer, koji je to se pojavio nakon njene smrti na tržištu. Slušamo Anita O'Day u pjesmi Waiter, Make Mine Blues, nakon toga Moose Ellison, Don't Get Around Much Anymore i Steve Lawrence nas vodi u 60. i Footsteps.

Stan Getz, eto taj alt saksofonista koji je kriv između ostalog zašto je i bossa nova stigla na američko tržište, pa onda preko američkog i na svjetsko tržište. Riječ je o momku koji će nam danas odsvirati pjesmu koja se zove Just One of Those Things. A nakon toga Petrić Family, riječ je o stvari seriji koja, televizijskoj seriji koja je pričala priču o glazbenoj obitelji. Iz te serije je izašao David Cassidy kasnije, koji je imao veliku samostalnu karijeru tijekom 70. godina. Inače, riječ je o seriji koja se prikazivala od jeseni 70. godine do proljeća 1974. godine. Još se jednom vratila u ljetnom terminu te iste 74. godine. Što se tiče priče, ona je govorila o glazbene obitelji, ali ne, čak i na neki način je bilo, nije bio reality, ali riječ je bilo o obitelji koja je bila bazirana na glazbenoj obitelji koja je postojala, imala svoju solidnu, popularnu karijeru, uspješnu karijeru. Riječ je bilo o obitelji koja se zvala The Cowsills. A što se tiče još eto grupe, snimala je, kako se radilo o glazbenoj emisiji, snimala je i singlove, a povremeno imala i poznate goste poput Johnnya Casha ili Farrell Fawcett ili Ronalda Reagana. A najpoznatiji njihov hit bila je pjesma I Think I Love You. Nakon toga čućemo i Us Mamas and Papas, najveće zvijezde baroknog ili sunshine popa, riječ je grupi The Association, o pjesmi Windy koja je bila na vrhu američke top ljestvice.

Friends of Distinction i njihov najveći uspjeh Grazing in the Grass je ono što nam slijedi. Riječ je o grupi koja je eto 69. imala tu zlatnu ploču koju sam spomenuo, imala još jedan veliki, ostvari još dva velika uspjeha, Going in the Circles i 70. Lover Let Me Be Lonely. Riječ je bilo o grupi koja je bila osmišljena kao dva muškarca i dvije žene. Zanimljivo je i to da je neki članova su nastupali za Rea Charlesa, ali još je zanimljivije da je Lemont McLemore, koji je bio eto članom grupe, kasnije osnovao super uspješnu grupu na sličnom tragu koja se zvala Fifth Dimension i koja je imala sve hitove svijeta krajem 60. godina. Inače, otkrio ih nije više ni manje nego Jim Brown, jedan od stvari bio on, pa možemo reći, prva ikad afroamerička zvijezda kada je američki nogomet bio u pitanju. Bio je dobar prijatelj i sa Malcolmom X-om i sa Muhammedom Alijom, ali i sa Samom Cookom. Zanimljivo je da Jim Brown nije otkrio samo njih, nego je otkrio i grupu Earth, Wind and Fire. Što se tiče još eto grupe, pa eto objavili su 6 albuma do 73. godine, razišli su se 1976. Grazing in the Grass. Nakon Friends of Distinction slušamo grupu koja se zove The Grassroots. Kad smo imali eto travu u nazivu, sad možemo travu u nazivu benda imati. Sooner or Later je pjesma, i Mason Williams i Classical Gas.

Slijedi nam obrada dueta Simon & Garfunkel, riječ je o njihovoj pjesmi 59th Street Bridge Song ili u podnaslovu Feeling Groovy, a verzija je grupe Harper's Bizarre. Riječ je o Sunshine Pop bandu koji je to nekakvu svoju svoj repertoar gradio na brodovskom i Sunshine Pop zvuku. Riječ je o grupi koja je bila oformljena kao The Tikis u Santa Cruzu u Kaliforniji, tamo su izvodili neke pjesme na tragu grupe The Beatles, a nakon toga 67. godine im je producent ponudio da obrade pjesmu The 59th Street Bridge Song ili Feeling Groovy, i to im je bio jedini u stvari single. Zanimljivo da je aranžman radio eto također budući poznati momak Leon Russell. A što se tiče eto harmonija i vokalnog aranžmana, su bili vokalni band, nekako su to gledali prema Brianu Wilsonu kako on to radi u Beach Boysima, a i samo ime Harper's Bazaar je inspirirano časopisom koji se zvao Harper's Bazaar. Inače pjesma je bila 13. na američkoj top ljestvici. Što se tiče njihovog repertoara, svašta je tu bilo, i američke kajdanke i Glenna Millera, ali eto ovaj mi jedini bio hit. Nakon toga slušamo Stampeders grupu i Sweet City Woman i Zodiac Digging Dirt.

Scary Pockets je grupa, fan grupa koja je nastala u Los Angelesu 2017. godine. Riječ je o grupi koja je, pa možemo reći, funk orijentirana. Bila je poznata po tome što je svaki tjedan nešto objavila virtualno, tako su nekako funkcionirali, nekakva ideja mi je bilo da svaki tjedan nešto objave. Također je, su eto, aktivni su dan danas, Los Angeles, kao što sam rekao, a slušamo i kako su obradili grupu The Beatles i We Can Work It Out, a prije toga MF Robots i Brand New Day. O MF Robots apsolutno ne znam ništa.

Eto, pred kraj grupe sam skoro rekao, pred kraj, puno grupa sam pričao danas, pred kraj emisije sjetit ćemo se i grupe ABBA sa njihovih posljednjeg albuma. Sjetimo se da je pretposljednji bio snimljen, mislim se zove Visitors, 81. godine, onaj pretposljednji bio super uspješni Super Trooper. Iz 80. godine, eto, razišli su se nakon tog Visitors albuma i punih 40 godina kasnije su objavili novi album koji je bio bilo nešto novih pjesama, nešto starih koje nisu objavili, su obradili i tako dalje. I ono što je eto, naravno, bilo predvidljivo da će se taj album sjajno prodavati i sjajno prolaziti, što je i bio slučaj, ali zanimljivo da još uvijek u Londonu postoji hologram koncert napravljen i to bi čak i volio vidjeti, ali nije mi ništa drugo vodilo u London, a ne da mi se baš iš samo zbog toga u London, pa eto, od onda već koliko sad 5 godina taj hologram po nekoliko puta tjedno privlači publiku. Još uvijek nakon 5 godina se ljudi nisu toga zasitili i to je u redu. Eto, za kraj emisije ABBA od prije već sad 5 godina, o kako vrijeme ide stvarno puno i prebrzo. Hvala vam na slušanju, Dolce Vita je gotova. Slušamo se za tjedan dana u istom terminu. Bio sam Jostaću, Robert me neko je, God bless you, adios, laku vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
0: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
2: Zelenski je izgubio 30% zemlje, vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
0: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnja.
2: Još se službeno ne zna što je uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila jutros na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 je vagona završilo u provaliji i srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Mirona Kastratović.
3: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta koji je vozio prema Rijeci iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo s tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić koji je posjetio mjesto nesreće.
4: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika, kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći, a što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
3: Vinko Boras iz Meje za HRT ispričao.
5: Odmah sam izašao van da vidim kako je strojevođa, jel mu treba pomoć, pošto sam i ja strojevođa.
3: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Sindikat strojevođa Hrvatske pozvao je Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za privatne prijevoznike, a povjerenik sindikata Miroslav Krulčić kaže.
6: Po mom nekakvom iskustvu, najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja skliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi i sami upozoravali niz godina.
3: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica.
6: Skrenuli smo pažnju, znači kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
3: Nesreća se dogodila jutros oko 9.30, a na području kolodvora nastala je velika materijalna šteta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je da prema dosadašnjim informacijama uzrok nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se za sad razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
2: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnom zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. A u Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no našička tvrtka Nexe u svojoj cementari dosad primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Našičani su zbog toga i danas prosvjedovali. Samir Klasiček.
7: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
8: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
9: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
7: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivni.
10: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati. Evo sad ću mi se na tržnici ljudi žali. To je nesnosan smrad ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više negospički otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta želi.
7: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su do sad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexo ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
11: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
7: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom, kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
1: Kronika dana.
2: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali je upozorila na rast javnoga duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
12: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka otpornosti. Do sada je stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostalog iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtjeva uplata iz europskog proračuna, i teško da će u dogledno vrijeme biti neki veći od toga.
2: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no ističe glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
13: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
2: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
14: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
15: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevi, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
16: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
17: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njigovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa a između ostalo i sidrenje cijene.
18: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
19: A ono što je kap prelila čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
14: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
20: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
14: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
21: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
14: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
22: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
14: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
2: Osvrćući se na prekid cijepljenja BCG cjepivom zbog prijavljenih nuspojava poput upale kostiju, MOST je poručio da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene. Kada država preventivnu medicinsku intervenciju, osobito za zdravu novorođenčad, učini obveznom, mora postojati jasno objašnjenje nužnosti te mjere, ali i očekivanih mogućih rizika. MOST zaključuje kako ne može prihvatiti sustav u kojemu država nešto propisuje, a kada nastane moguća šteta, roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se poboljšao status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. Svijet.
2: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prije toga Trumpa je žestoko kritizirao ukrajinski predsjednik nakon što je Washington s Moskvom postigao dogovor o isporuci dizela. Volodimir Zelenski rekao je da je to bila slaba odluka jakih partnera. Braslav Bradić.
23: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
0: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
23: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
24: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
23: Trump je prvotno izbjegavao komentirati njegove riječi, ali vjerojatno nakon konzultacija sa savjetnicima odgovor je napokon stigao.
0: Gledam na to drukčije. Zelenski je mogao riješiti ovaj rat puno puta, ali odabire drukčije. Rekli smo mu, možeš raditi Rusiji što god hoćeš, ali nemoj ciljati rafinerije jer je to svjetski problem. Ali on želi stvarati probleme svijetu, našim poljoprivrednicima, našim rančerima. Rusija doprema velik dio dizela svijetu. Rekli smo, ne gađaj dizel, to je problem. I što učini? Gađa dizel. Ne može, to je svjetski problem, jer u svijetu nedostaje rafinerija dizela. Ma bolje mu je do vraga da prestane.
23: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
0: Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade.
2: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje je 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, kao i ceste i ostala infrastruktura.
3: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
0: 4 su osobe poginule, a stotine tisuća ostale su bez struje nakon što je uragan Izaija pogodio jug SAD-a snažnim vjetrovima i obilnom kišom. Po 2 osobe poginule su u Alabami i Floridi, među njima i ljudi na čije su kuće pala stabla. Danas je bez električne energije bilo najmanje 600 tisuća korisnika. Uragan Izaija je jučer navečer poharao Floridu s vjetrovima do 168 km na sat, a zatim je oslabio i više nije uragan.
2: Američka osuđenica na smrt Krista Pike otpuštena je iz bolnice nakon što je preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom potkraj prošlog mjeseca. 50-godišnja žena, koja je u zatvoru već 30 godina nakon 2 injekcije, bila je u kritičnom stanju, no početkom tjedna joj se stanje poboljšalo i počela je govoriti. Vraćena je u zatvor gdje nastavlja primati liječničku skrb. Vlasti i savezne države Tennessee još nisu odlučile hoće li ponovno dogovoriti njezino pogubljenje. Krista Pike osuđena je na smrt zbog ubojstva 19-godišnje djevojke 1995. godine.
0: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelie Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Purdue i arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočen na satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jedno od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva. U povodu Svjetskog dana beskućnika ministar rada i socijalne politike Alen Ružić posjetio je udrugu De Paul Hrvatska u Rijeci te poručio kako je važno da osobe u teškim životnim okolnostima dobiju potporu. U Riječkoj kući utočišta razgovarao je s korisnicima i zahvalio ljudima koji im svaki dan pomažu. U Hrvatskoj bez krova nad glavom živi oko 2000 osoba koji se uz to suočavaju s nedostatkom zdravstvenog osiguranja, kriminalizacijom beskućnika i nemogućnosti prijave u evidenciju nezaposlenih. Još oko 15.000 ljudi živi u neodgovarajućim i nesigurnim stambenim uvjetima, a u prihvatilištima i prenoćištima je samo 450 mjesta.
2: U Solinu je održana glavna proslava 1050. obljetnice smrti hrvatske kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Zvonimira. Riječ je o dvama važnim jubilejima koji svjedoče o dubokim povijesnim, kulturnim i kršćanskim korijenima hrvatskoga naroda, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Glavni događaj proslave bilo je svečano euharistijsko slavlje na Gospinu otoku.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
4: Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
5: Dobra večer. Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Utakmicu na Poljudu pratio je Srđan Fabijanac.
6: Hajduk je prekinuo 678 dana dugi post bez pobjede protiv Dinama. Još jedan derbi kojeg ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu otvorio je Dinamo prigodom. Lisica u 3. minuti pucao je loše. U 6. Bamba je sjajno prošao. Šego promašio Zicer sa 6 metara. Modri su poveli u 21. minuti. Perez Vinlef je ubacio s lijeve strane. Loše reagirala obrana Hajduka, a prvi strijelac HNL-a Beljo glavom zakucao loptu za prednost Dinama. Samo 3 minute poslije slobodan udarac za Hajduk. Hrgović šalje prizemnu loptu. Loše reagira Škot McKenna i šalje je u vlastitu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. U međuvremenu počela je padati kiša koja je jačala iz minute u minutu. U nastavku jedno zatišje, a onda u 59. minuti, dok je Travnjak još bio u dobrom stanju, Šego je dobio dubinsku loptu, sjajno odigrao povratnu na Bambu koji je s 20 metara zakucao u mrežu, zapokazalo se krajnjih 2-1. Nakon toga Travnjak u sve težem stanju, na kraju je to bio više vaterpolo nego nogomet. Imali smo čak 17 minuta sudačke nadoknade, u 15. to je Beljo iz jedne gužve pogodio vratnicu, ali rezultat se više nije mijenjao. Završilo je Hajduk 2, Dinamo 1 pred 25.000 pokislih, ali uglavnom zadovoljnih gledatelja na Poljudu.
5: Hajdukov trener Gonzalo Garcia ostao je bez glasa, no uspio dati komentar na derbi.
8: Rekao sam na početku sezone da su ovi momci dobri, imaju veliko srce. Dinamo je startao vrlo dobro, ali ostali smo zajedno. Pokušavali, brzo se vratili nakon njihovog gola. Čestitke igračima i navijačima. Moramo nastaviti ovako.
5: Trener Dinama Mario Kovačević.
9: Prvo vrijeme jesmo mi poveli tako to, ali sigurno da mi moramo bolje igrati. Posebno kad smo imali loptu. Drugo je nismo nešto dali, ali smo s loptom. Ja sam očekivao da ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola smo dali, nismo bili po meni dobri.
5: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također preokretom. Vedran Drabek.
25: Manje od 120 sekundi bilo potrebno za vodstvo Osijeka. Slobodan udarac 18 metara precizno je u desni kut isporučio Šimon Mikočić. Domaćini su dominirali do završnice prvog poluvremena kada Istra dolazi do daha, uspostavlja ravnotežu, izjednačuje i to kako. Fredriksen je centrirao, a kapetan Maurić zafijuknuo vole iz prve pod gredu s 20 metara. Festival sjajnih pogodaka nažalost pretvorio se u festival ozljeda, budući da su čak četvorica igrača po dva na svakoj strani morala biti zamijenjena zbog ozljeda. Nastavak je pak u potpunosti pripao gostima. Preokrenuli su 49. Ahmetije Jurno s desna, oštrim ubačajem razigrao Škafara Žužića na suprotnoj strani, a mladi ofenzivac natrčao i zabio za vodstvo da bi pečat premijerne pobjede Istre ove sezone slalomom u sudačkoj nadoknadi kroz 4 protivnička igrača i odmjerenom realizacijom u desni kut ovjerio Dukan Ahmeti za gostujuće slavlje 3-1 pred više od 6000 gledatelja na Opus Areni.
5: Sutra će igrati Lokomotiva i Varaždin te Slaven Belupo i Rijeka. Na svjetskom prvenstvu u džudu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga svladali su White Sharks Hanover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije sutrašnjeg posljednjeg kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Rukometašice Bjelovara i Zrinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. U domaćem prvenstvu košarkaša pobjede Splita, Škrljeva i Dubrovnika. Hokejaši Siska pobjedili su Asijago 5-1 u Alpskoj ligi. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra. Španjolac Marc Marquez pobjedom u sprintu trci za veliku nagradu Indonezije u klasi MotoGP preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku svjetskog prvenstva ispred sunarodnjaka Jorgea Martina koji je bio četvrti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo oblačno. Mjestimice padala kiša, a ujutro je u Dalmaciji bilo i pljuskova praćeni grmljavinom. Vjetar je bio slab, a na Jadranu je puhala slaba do umjerena bura, u Dalmaciji i umjereno do jako jugo. U središnjim krajevima najviša temperatura zraka bila je oko 13, što je za svega par stupnjeva više u odnosu na jutarnje vrijednosti. Drugdje je većinom bila između 16 i 20, na moru do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove Lebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopno u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito u utorak podnove Lebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
2: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
0: Zelenski izgubio 30% zemlje, vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
2: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnje.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.
1: Radio Sljeme.
10: Dobar večer, lijepi pozdrav, 22 su sata i 27 minuta, upravo smo slušali kroniku dana Hrvatskog radija, a sada ste opet u rukama Sljemenaša. Idemo mi vidjeti kakva nam je situacija sa temperaturama u gradu, pa već cijeli dan zapravo skoro ista temperatura, 13 stupnjeva, tako je i sada u 22 sata izmjereno. Jedino što je pala temperatura na Sljemenu, sada je tamo 9. Relativna vlažnost zraka 97%, tlak je i dalje 1012 hektopaskala. A što se tiče sutrašnjeg dana, čini se da će kiša ipak stati. Uglavnom još u noći pretežno oblačno s kišom, a zatim prestanak oborine i smanjenje na oblake. Temperatura ujutro će biti oko 12 stupnjeva u središtu grada i 9 stupnjeva u okolnom gorju, a najviša dnevna od 17 do 19.

Pa hvala što ste subotu odlučili provesti uz Radio Sljeme. S obzirom na današnje vrijeme, ovu dosadnu kišu koja cijeli dan pada, zapravo boljeg izbora niste niti imali. Uz vas su ove večeri bili Robert Mareković, Damir Hajduk, ja sam Damon Balenović. Želimo vam odličan nastavak ovog vikenda, želimo vam sjajnu nedjelju. Kao što smo vidjeli i čuli u prognozi, ona ne bi trebala biti kao danas, današnji dan ne bi trebalo biti sutra, dakle, kiše, pa će biti više opcija na stolu. Što se našeg programa tiče, uskoro dolazi i posljednji sat. Urednik je Robert Urlić, naravno početak je za, evo, 13 minuta. Hvala što ste bili uz nas još jednom. Laka vam noć i do slušanja.

0: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Dobro večer i srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ove subote na njenom samom kraju, ali i početku našeg druženja u još jednom posljednjem satu na 88.1 Radio Sljemena. I ovoga puta očekuje nas, nadam se, naravno zanimljivih 60 glazbenih minuta tijekom kojih uobičajeno slušamo po nekoliko pjesama s tri inozemna i jednog domaćeg albuma. Posljednji sat ove subote provest ćemo u društvu američkog bluegrass glazbenika Billya Stringsa, njegovih sunarodnjaka rock benda Son Volt i još jedne Amerikanke kantautorice Sare Bareilles. Domaće društvo za kraj i ovoga puta je rezervirano za grupu The Tour. Amerikanac Billy Strings, majstor gitare, benđa i mandoline, pjevač je instrumentalist čija glazba prolazi od zvuka i brzine bluegrassa, a pritom uključuje elemente roka, džeza i psihodelije. Iako se bavi akustičnom glazbom, njegovi su tekstovi ukorijenjeni u suvremene teme, a glazba naglašava taj spoj prošlosti i sadašnjosti, stapajući moderne melodijske strukture sa zvukom violina i benđa. Nedavno je objavio 5. album So Much For Goodbye sa 16 novih pjesama, a prve dvije od 4 odabrane za večeras koje slušamo su Milltown Flute i Burn the Other End.

So Much For Goodbyes. Istovremeno je nastavak albuma Highway Prayers i posvjeta njegovoj pokojnoj majci, čiji izvorni likovni rad krasi i naslovnicu albuma. Poput prethodnog izdanja, i na ovom je surađivao s producentom T-Bone Burnettom, koji je Springsu pomogao u navigaciji kroz emocionalna previranja, istovremeno unoseći u proces snimanja dugogodišnji istančan ukus. Slušamo Billy-a još i u pjesmama Live to Tell i Carry Us Home.

So Much For Goodbyes zove se novi album američkog kantautora Billya Stringsa, s kojeg smo na početku večerašnjeg posljednjeg sata naravno poslušali nekoliko stvari. Ovo večerašnje glazbeno putovanje po sjevernoameričkom kontinentu nakon Michigana nastavljamo u Illinois, odakle stižu Son Wall, bend nastao nakon razlaza Jaya Farrara i Jeffa Tweedia u bendu Uncle Tupelo. Jeff je pokrenuo Wilco, a Jay Son Volt, s kojim je nedavno objavio već 12. studijski album Sound Signals Serenades, od kojeg najprije slušamo pjesme Illinois Central i Newborn Soul.

Jay Farrar je autor čiji je stil prepoznatljiv kao rijetko koji drugi kada govorimo o roots rocku i Amerikani, žanrovskom području koje je pomogao definirati kao suosnivač sastava Uncle Tupelo. Ipak još tamo prije 10 godina krenuo je i prema nekim drugim pravcima, a ovaj novi album Sound Signal Serenades prikazuje ga kao iskrenog i angažiranog glazbenika, praćenog isto tako predanom i opuštenom ekipom. Rezultat svega je u konačnici izvrstan album s kojeg nam večeras još slijede pjesme Hurricane Eye i Don Quixote's Dream.

Slušate posljednji sat na 88.1 Radio Sljemena u ovaj posljednji subotni sat. A protekle minute bili smo u društvu američkog benda Son Wall slušajući nekoliko pjesama s novog albuma Sound Signal Serenades. I dalje smo glazbom u Americi, a ono što slijedi donosi nam Sarah Beth Berilis, kantautorica i glumica iz Kalifornije. Good Grief je njeno 7. studijsko izdanje, a i prvo nakon punih 7 godina i albuma I'm This The Cause. Prve dvije pjesme s njega za večera su Still Crying i A Love Story.

Sara Bareilles je svoj novi album Good Grief opisala kao zbirku pjesama koje djeluju poput poruka, a ne kao svjestan pokušaj shvaćanja svijeta, dodavši da joj je cilj bio pružiti svojevrsnu utjehu ili možda katarzu slušateljima koji su prolazili kroz proces tugovanja, što je ujedno i središnja tema ovog njenog albuma. Album je inače snimljen u studiju Dreamland Recording Studios u Woodstocku, državi New York, te u studiju Long Pond, smještenom u dolini rijeke Hudson, čiji je vlasnik Aaron Dessner iz Nationalsa, koji je bio i koproducent albuma, s kojeg mi večeras još slušamo i pjesme Hands of My Body i Capsize Me.

Uz Amerikanku Saru Berelije stigli smo i pred kraj večerašnjeg druženja u emisiji Posljednji sat, u kojoj smo osim nekoliko pjesama s njenog novog albuma Good Grief slušali i po nekoliko stvari s također novih albuma njenih sunarodnjaka Billya Stringa i grupe Son Volt. Na samom kraju pozdravljamo vas uz naslovnu pjesmu Sve je okej, novog albuma našeg Detura. Do novog druženja, Toni Bertović i Robert Urlić.